nadzor. Kot so še sporočili, v okviru svojih pristojnosti nadaljujejo dejavnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu. S problematiko so bili seznanjeni v letos, potem ko so prve odpoklice igrač konec prejšnjega leta in v začetku tega objavili v Avstraliji in Novi Zelandiji, poznaje pa tudi v Evropski uniji. Na kolesarski dirki po Italiji karavano danes čaka zahtevna etapa v dolini Aoste. Favorit dirke ostaja danes Jonas Vingegaard, ki v skupnem seštevku zaostaja za 33 sekund. Včerajšnjo etapo je dobil Italijan Alberto Bettiol. Vremenska napoved: na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

Poslušate Radio Koper. Na vrsti je posnetek koncerta, ki ga je Radio Koper posnel v studiu Hendrix. Lani oktobra smo v oddaji Jazz v Hendrixu gostili izjemne mlade sile, Slovenija Ska Jazz Collective. Obiskala nas je 9-članska zasedba, ki združuje elemente ska in jazz glasbe, pa tudi vplive latinskoameriških zvočnosti in Dixielanda. Gostiteljica je bila Mojca Maljevac. Vabljeni k poslušanju posnetka.

0: Ja, tako energično, tako poskočno in tudi tako vroče, pa že dolgo ni bilo v oddaji Jazzu Hendrix. Z nami je namreč zasedba Slovenija Ska Jazz Collective, devetčlanska zasedba, ki jo sestavljajo trobentača Vid Bavcon in Matija Podbersič, kar pospremimo jih z aplauzom, pa pozavnist Jakob Leban, saksofonista Jure Pahor in Matevž Podgornik, klaviaturist Blaž Pahor, kitarist Majš Pacapan, basist Gašper Grm in bobnar Tijan Grašič. Bravo, fantje! Nekateri so pri nas že igrali, drugi so tukaj prvič. Skratka, cela vrsta odličnih mladih glasbenikov je to, bi lahko rekli, nova generacija slovenskega džeza. Je to vaš prvi nastop na naši obali?
1: Ne.
0: Ne.
1: A skupino?
0: Ja, tako kot Ska Jazz.
1: Ja, kot Ska Jazz je to prvi nastop. Ja.
0: Prvi nastop, super. Ja, Slovenija Ska Jazz Collective je zasedba glasbenikov, ki prihajajo iz vse Slovenije, ampak večina jih je pa res z goriškega konca. To je nova zasedba, ki nam danes ponuja, predstavlja tudi nov avtorski repertoar. In slišati bo marsikaj. Pravijo, da je bras zasedba, torej trobenti, saksofona in pozavna, da je ta sekcija torej tista, ki skrbi za tako energično zvočno sliko. Ritem sekcija pa skrbi za tako imenovani groove, brez katerega seveda ni te glasbe, ne? Nocoj nam bodo marsikaj tudi povedali, kakšne so njihove vizije, kako so se zbrali, kaj to Ska Jazz sploh je in druge reči. Ampak v nadaljevanju. Dajmo, prepustimo se njihovi glasbi. Uvodoma smo slišali skladbo Gradnikove brigade Street Blues, napisal jo je trobentač Vid Bavcon, torej poklon točki, placu za vaje, ne, kot se reče temu. In gremo naprej z naslednjo, ki jo je napisal Jakob Leban. In se imenuje Se ne va.
1: Kompozicija,

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Slovenija, ska jazz kolektiv na Radiu Koper in Jakobova se ne va. Tako smo se malce preselili v toplejše poletne dni, se mi zdi, s to glasbo. Ja, kolektiv je to, kolektivna ustvarjalnost, kolektivni duh, pa ima ta kolektiv kakega šefa, koga, ki zna udariti tudi po mizi, če je treba, ali pač ne. Kaj praviš, Jakob, kako je s to hierarhijo, je ali je ni?
2: Ja, težko jih je držati pri miri.
1: Aha, to že vemo, kdo je prvi šef, če tako reče.
2: Ja, ja, no, mislim, sej, kolektivno smo skupnost in ja, vsak nekaj napiše, pač več avtorjev, tudi skladne in aranžmajev, tako da v bistvu, ja, smo vsi nekako prijatelji in tudi bend.
1: Ampak ti si vseeno prva violina.
2: Prva pozavna.
1: Prva pozavna.
2: Ja, edina pozavna.
1: Edina in prva. Kaj je ska jazz? Kakšen žanr je to? Kdaj se je pojavil? Mislim, da nima prav dolge zgodovine.
2: V bistvu začel se je pojavljati po drugi svetovni vojni na Jamajki in je v bistvu predhodnik regeja in rocksteadyja. In začetniki so Skatalajci, Don Drummond, Damon Decker, Tommy McCook. In potem ta zadeva je v bistvu v, kako bi se reklo, v bistvu v treh valovih je prišla. Prvi val, ki se je zgodil na Jamajki, drugi val, ki se je zgodil v Veliki Britaniji, Teuton Army, ki so bili Specialsi, so bili Madness in
1: malo se je povezalo, ja, s punkom, tako, ne? To.
2: Kaj je bilo tudi dosti imigrantov, ki so šli na, iz Jamajke v Veliko Britanijo. In tretji val se je zgodil v New Yorku, v bistvu tudi tam odshaja, ne, pač izhaja ska jazz. In so njegovi začetniki v bistvu, ja, džezeri, ki so začeli eksperimentirati, ne, z različnimi žanri in so začeli miksati džezovsko harmonijo skupaj s tem offbeatom, c, c, ne, pač kaj ska.
1: C,
2: c, c, ja. In, ja, in ne vem, zdaj trenutno so v, mislim, tako en izmed najbolj znanih so New Yorkska jazz ensemble, ki v bistvu so kar en izmed vodilnih v tej žanri, no, ki je prišla ven od 90-ih v New Yorku.
1: Tukaj v naši bližini pa imamo tudi eno italijansko zasedbo, ki že kar dolgo, se mi zdi, nastopa v ska jazzu.
2: Ja, imamo. Northeast ska jazz se kliče. V bistvu so blizu Udin vadijo, Pordenone, Udine. Northeast Italy, ne, se pravi severo-vzhodna Italija. In je v bistvu kar velika zasedba, je big band. In ja, z njimi sem bil tudi v Franciji, so kar cool.
1: Od tot torej ta
2: in tako,
1: zgodba.
2: No, ja.
1: Super. Kaj pa v Sloveniji? Kako je ska jazz? Se kaj igra po Sloveniji?
2: Ma ska jazz prav ne, ma se pa igra ska, se tu je igral. Eni izmed ustvarjalcev takih bolj poznanih so Red Five Pound Star. Potem so Trbovska, pa ja, moj bivši bend, moj inšer, moj bivši bend. Upam, da ta ne bo nikoli bivši.
1: Ne.
2: Tako. Ja.
1: Super, super. Kako ste se pa vi zbrali? Kakšna je vaša zgodba?
2: v bistvu zelo preprosto.
1: Tako preprosto.
2: Smo šli z Big Bandom Akademije za glasbo v Ljubljani, smo šli na turnejo v Srbijo in potem sem rekel, jaz le videl in ti, ano, pa dajmo mi en band narediti, ne. In potem kaj bomo naredili? Ma ja, nekaj bomo naredili ska, nekaj, bomo nekaj zašpilali, ti, ano, sploh ni vedel, kaj je ska. In je rekel, ja, ja, bomo, daj, naredimo.
1: Ni vedel, kaj se spušča.
2: In pol neč, pol sem naredil WhatsApp grupo, in sem vrhu vse te fante noter. In niso tudi oni vedeli, za kaj se gre. In potem sem napisal, imamo bend in čez en cajt smo poslali note in to je to. Zelo preprosto.
1: Zelo preprosto. In danes poslušamo te avtorske skladbe, ki so nastale prav za to zasedbo ali so že prej ležale v kakšnem predalu in čakale na to priložnost prearanžiranje ali kako bi rekla?
2: Ja, ta Seneva je bil v predalu malo več kot 10 let in sem čakal, da se ga izvede. Zdaj druge stvari so pa prišle naknadno tako, z ustanovitvijo zasedbe.
1: Bo tudi kakšna vokalna v prihodnosti?
2: Mogoče bo pa big band.
1: A, celo. V redu.
2: Bomo videli.
1: V redu. Dobro, zdaj pa bosta na vrsti dve in sicer naslednjo je napisal Blaž Pahor, klaviaturist, ki se tamle zadej skriva, ampak Blaž, kljub temu, da se ne vidiva prav dobro, boš malce se slišiva. Poglej, ta skladba se imenuje Lonely Fly. Osamljena muha.
3: Ja, ja.
1: Kakšno zvezo ima osamljena muha s ska jazzom?
3: Ja, tudi jaz nisem mislil, da ima, ma očitno ima. Ne, to je bila moja inspiracija oziroma osnovna zgodba, zakaj je nastal ta komad. Če jo povem na hitro, jaz sem bil lani v Gradcu, mislim, sem še zmeren, ma lani sem imel zle neke probleme s spanjem. Kaj eno jutro sem se zbudil na mesto 5:30 in me je zbudila ena muha. In tista muha...
1: Te je inspirirala?
3: Očitno, v bistvu, tako je bilo, da sem se zbudil z eno melodijo v glavi in pa sem rekel, dosti kratka se mi to zgodi, vzame računalnik in kaj zapišem, ne. Ponovadi, vse pri meni je tako, da zjutraj so najboljše ideje. In pa je bila fora, da sem šel ven sobo v jedilnico pisati, da ne bi zbodil cimra, Matiju, on je bil tudi moj cimer. Ja, in pa je ta muha je prišla z mano, ne, v jedilnico. Se je izkazalo, ne vem kako, sem pustil malo vrata odprte, je te cajt prišla in me je zmotila vmes in me je tako motila, da sem jo mohl biti, ne.
1: Šok.
3: Ja.
1: Aha, in pole, to je in memoriam, bomo rekli.
3: In pa sem rekel, da imamo vsaj en komad posvetiti tej bohi muhi.
1: Lepo.
3: Ne?
1: Je,
3: lepo. Se je skazal, da je primeren z bolj tak nek easy ska, bolj regi, easy groove.
1: Dobro.
3: Tako da, da dobro. Poslušati.
1: Dobro, hvala muhi. Torej, bomo slišali in takoj že napovem tudi naslednjo skladbo, ki jo je pa aranžiral Jakob. Ne? Jakob, boš ti povedal, za katero skladbo gre v izvirniku?
2: Giant Steps od John Coltrane.
1: Ja, in zakaj si se lotil prav Coltrane?
2: Zato, ker je zanimivo.
1: Aha. Me zanimajo ti stepsi, ne? Ta beseda se pojavlja tako v ska repertuarju, ne, imamo Madnesse in skladbo One Step Beyond, potem imamo te North East orkestra, ki imajo One Step Forward in zdaj je tu še Coltrane z Giant Steps in ti si jih preimenoval v ska steps.
2: Jaz mislim, ne jaz, cel band jih je preimenoval ska steps.
1: A, cel band.
2: Pa dajmo narediti ska steps, ne, če je že nekaj tako.
1: Zakaj te je inspiriral prav Giant Steps? Zelo znan jazz standard, ne, ampak tudi zelo
2: ma
1: poseben.
2: Prav inspiracija, bom rekel, da zaradi tega, ker je nobeden še ni posnel v skaju, no. Ja. In sem rekel, pa zakaj ne bi bili prvi, ne.
1: Dobro. Ok, to je to, ne?
2: To je to.
1: Dobro. V redu, potem pa začnemo z Blaževo Lonely Fly in nadaljujemo ska steps. Slovenija Ska Jazz Collective.

To pa je bila sprememba. Gašper Grm na basu. Majš Pacapan na kitari. Blaž Pahor na klavijaturah. Tijan Grašič na bobnih. Na trobentah imamo Vida Bavcona in Matijo Podpresiča. Na alt saksofonu Jure Pahor. Moja malenkost Jakob Leban. Pozdravljam. Na bariton in tenor saksofonu Matevž Podgorni.

V redu. Dobro, se bom kar poslovila v imenu naše današnje ekipe, ki jo sestavljajo Tadej Tadić, Ksenija Kos, Danej Brakić, Matija Žaubi in meni je ime Mojca Maljevac. Dragi poslušalci, uživate še naprej v družbi z Radijem Koper in seveda z odlično ekipo, ki se imenuje Slovenija Ska Jazz Collective. Vam pa srečno in uspešno še naprej. Upam, da se kmalu vidimo na kakem koncertu. In ja, nič, uživajmo, ne? Še dve skladbi. Upper Floor in Dancing Fire. Slovenija Ska Jazz Collective.

0: Poslušali ste posnetek koncerta, ki je nastal lani jeseni v studiu Hendrix Radia Koper. Obiskala nas je 9-članska zasedba Slovenija Ska Jazz Collective. Iz koprskega studija želimo vsem še naprej mirno sobotno noč in lep začetek vikenda.
1: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša je dobil mandat za sestavo nove vlade. Na tajnem glasovanju v državnem zboru je prejel 51 glasov, kar pomeni, da ga je podprl najmanj en poslanec iz bodoče opozicije. Ta Janševo izvolitev vidi kot vračanje na pot ideoloških bojev in revanšizma. Stranke nove koalicije in resnica pa menijo, da Slovenija potrebuje obrat v vodenju države. Z položaja ameriške direktorice obveščevalnih dejavnosti je odstopila Tulsi Gabbard. Nekdanja demokratska kongresnica z Havajev je pred dvema letoma prestopila v republikansko stranko in postala tesna zaveznica ameriškega predsednika Donalda Trumpa. K odstopu naj bi jo sicer neuradno prisilila Bela hiša. Na položaju jo bo nasledil njen dozdajšnji namestnik Aaron Lucas. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila na slabe razmere v Gazi. Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove namreč zaradi pomankanja opreme ne morejo delovati v popolnosti, delno jih je operativnih le dobra polovica. Med drugim so opozorili na ovire pri dostavljanju pomoči, nadaljevanje izraelskih napadov in pomankanje sanitetnih in higienskih pripomočkov. Svetovni pokal v športnem plezanju se s preizkušnjo na balvanih nadaljuje v Bernu v Švici. V polfinale sta se iz slovenskega tabora prebila Jennifer Buckley in Anže Peharc. Na tekmi tokrat ni najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret. Vremenska napoved. Na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

podobe smejati, smej se, kdo ti bo zameril. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjero. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Kaj nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roke.

življenja brez koreže, starost ni za strahopetce. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bližji, računa ni za krizu, standardi so zmeram nižji. Ča odprta je batiha, anticijodan, ne se neč poraj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS in novi mandatar Janez Janša je po izvolitvi dejal, da je pred novo koalicijo zadnji del oblikovanja vlade, ki ga bodo začeli v ponedeljek. Med drugim je na vrsti kadrovski razrez. Na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je sodelavci ločeno srečala s predstavnicami Društva Srebrna nit in Zveze društev upokojencev. Na obeh srečanjih so obravnavali ključne izzive starajoče se družbe in opozorili na nujnost celovitih sistemskih rešitev za zaščito starejših. Po mnenju varuhinje bi bilo mogoče razmisliti o modelu zagovorništva starejših, ki bi bil lahko regijsko organiziran po vzoru zagovornikov otrok ali zastopnikov pacientovih pravic. V Kopru so slovesno odprli italijanski večmedijski center Gravizi. Obiskovalcem na interaktiven način predstavlja zgodovino in kulturo italijanske manjšine v Istri ter krepi čezmejno sodelovanje. Center deluje tudi kot manjši muzej ter učiteljem in dijakom nudi vsebine za lažje razumevanje lokalnega prostora. Nogometaši Brinja Grosupljega so postali prvaki druge lige in bodo prihodnje leto igrali v najmočnejšem razredu slovenskega nogometa. Uvrstitev so si zagotovili po zmagi z 1-0 v Biljah, medtem ko je Nafta v zadnjem krogu z 1-1 remizirala proti Triglavu. Ekipi sta tekmovanje končali z enakim izkupičkom točk, a so Grosupeljčani končali na prvem mestu zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah. Vremenska napoved na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

0: Jure Robežnik, Dušan Veljko.
1: Jutro na Radiu Koper.
2: Od noč rad z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim ti

Sej, zdaj prav neč mi ne fali, imam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmerem živo, ma, kadar spijem, hlaš ali dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malček, zadondola, en zmislim tiste svetno.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vrstijo se čestitke mandatarju za sestavo 16. slovenske vlade Janezu Janši. Po izvolitvi je dejal, da je pred novo koalicijo še zadnji del oblikovanja vlade.
2: Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
1: Prisego vlade napoveduje najpozneje v 2 tednih.
3: Združene države Amerike zaostrujejo postopke za priseljevanje. Letošnja internautika v znamenju rekordnega števila razstavljenih plovil in trajnostnih rešitev. V Šentvidu pri Stični tradicionalen tabor slovenskih pevskih zborov z osveženim konceptom. Precej jasno bo in toplo.
1: Z vami sva Maja Molin, Smiljan Hude. Državni zbor je včeraj z 51 poslanskimi glasovi predsednika SDS Janeza Janšo izvolil za predsednika vlade. Po njegovih besedah gre za pomemben korak, a koalicijski partneri morajo opraviti še zadnji del usklajevanj o 15-članski ministerski ekipi. Nekaj odzivov iz strank nove koalicije in opozicije je zbrala Nataša Mulec.
4: Izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade je bila pričakovana, prav tako 50 poslanskih glasov. Zaradi tajnega glasovanja pa bo ostalo neodgovorjeno vprašanje, kdo z levega pola je prispeval 51 glas podpore.
2: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop. Gre enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
4: V Svobodi, SD-ju in Levici ob Janševi izvolitvi za mandatarja menijo, da je neprimeren za vodenje vlade. Vodja poslancev Borut Sajovic je ob tem poudaril.
5: Človek, ki zgodovinsko najbolj deli slovensko politiko s pomočjo koalicije Črne kocke, postaja predsednik vlade.
4: Poslanka Levice in Vesne Asta Vrečko pa je k temu dodala.
6: Gre za skrajno desno politiko desne stranke.
4: Ne glede na medsebojna obračunavanja poslancev levega in desnega političnega pola, ki jih je bilo mogoče spremljati na mandatarski seji, tako rekoč o vseh temah, Janša napoveduje, da bo vsem opozicijskim strankam poslal pogodbo o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj.
2: Od njihove odločitve pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
4: Pred dokončnim oblikovanjem vlade sicer Janšo in potencialne partnerje čakajo še usklajevanja o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe.
2: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
4: Janša ima zdaj 15 dni časa, da v državni zbor pošlje predlog kandidatov za ministre, kljub temu, da je v javnosti že zaokrožilo nekaj imen ministerske kandidatov, je po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo morali rešiti še nekaj kadrovskih ugank.
1: Novemu mandatarju je čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njegovi ekipi zaželela uspešno delo. Poudarila je pričakovanje, da bo ta zagotavljala človekove pravice, vladavino prava, sodelovanje in visoko stopnjo politične kulture.
3: Janši so čestitali tudi najvišji predstavniki Evropske unije in evropskih držav, med drugimi italijanska premijejka Giorgia Meloni in njen hrvaški kolega Andrej Plenković. Izraelski zunani minister Gideon Sar je v svoji čestitki spomnil na Janševe izkušnje. Uspešno delo mu je zaželel tudi nekdani madžarski premijer Viktor Orban. Ukrajinska premijejka Julija Sviridenko pa je ob čestitki izrazila hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji.
1: Na tuje, pred ameriškim veleposlaništvom v Havani se je včeraj zbralo več tisoč Kubancev.
3: Protestirali so proti odločitvi Bele hiše, da vloži obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Washington je Kubancem o tem ponudil obsežno človekoljubno pomoč, za težave pa obtožil njihovo vlado, ki jo očita tudi načrtovanje napadov na ameriško bazo Guantanamo in Florido.
1: Politika priseljevanja v Združene države je velika tema drugega mandata predsednika Donalda Trumpa, potem ko je njegova vlada glavnino omejitvenih prizadevanj sprva usmerila na nezakonite priseljence ter sprožila veliko strahu in odpora tudi med ameriškimi državljani, so očitno na vrsti zakoniti priseljenci, imetniki zelenih kart in prosilci za državljanstvo. Z novimi pravili so zaostrili postopke. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: ZDA, dežela priseljencev, v jubilejnem 250. letu svojega obstoja izpraznjena skladišča spreminja v centre za deportacije nezakonitih priseljencev. Omejuje pa tudi zakonito priseljevanje. Po novem bo treba za zeleno karto zaprositi zunaj ozemlja ZDA na konzularnih oddelkih ameriških veleposlaništev. Delavci na začasnem delu, študentje in podobni profili pa bodo morali ZDA zapustiti takoj po opravljenem razlogu bivanja in tega ne bodo mogli uporabiti pri urejanju dolgotrajnejšega statusa. Eden od načinov, kako vendarle hitreje do ameriškega državljanstva, pa je vojska. 21-letni Ivan Revilja, katerega družina že desetletja živi v zvezni državi Tennessee, a nima državljanstva, se je odločil, da vstopi v vrste marincev. Zavedanje, da lahko mojo družino deportirajo vsak hip in da sva z mlajšo sestro lahko naenkrat prepuščena sama sebi, me je navdalo zgrozo. Zato sem pomislil, da bi vstopil v vojsko in zanje bi bila to najhitrejša pot do državljanstva. Polkovnik Kenneth James Del Mazo, naborniško središče za marince na Paris Islandu v Južni Karolini. Nekdo, ki ima v ZDA zakonito stalno bivališče in je imetnik zelene karte I-551, lahko v primeru, da se kot prostovoljec vpiše v vojsko, zaprosi za tako imenovano pospešeno naturalizacijo. Samo tukaj na Paris Islandu smo od oktobra 2024 do septembra 2025 naturalizirali približno 900 posameznikov, ki so postali državljani do konca svojega usposabljanja za marince. Istočasno z novimi pravili priseljevanja pa sta novi poglavji odprli odmevni zgodbi iz lanskega leta. Študent Kolumbijske univerze iz New Yorka Mahmud Halil, ki je postal obraz propalestinskih študentskih protestov in mu zaradi tega grozi deportacija, ni uspel s pritožbo na prizivno sodišče in se bo moral za preprečitev izgona obrniti na vrhovno sodišče ZDA. Obraz množičnih deportacij, salvadorec Kilmar Abrego Garcia, ki se po vrnitvi iz zloglasnega zapora v svoji matični domovini v ZDA nenehno sooča s poskusi ponovnega izgona, pa končno slavi. Sodišče je zavrglo njegov primer in tako končalo postopek kazenskega procesa proti njemu, s tem pa tudi izničilo razlog za morebitno deportacijo.
3: Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki davi napadla eno največjih ruskih črnomorskih pristanišč Novorosijsk in pri tem ranila enega človeka. Po navedbah lokalnih oblasti je zagorelo več stavb, ostanki drona so padli tudi na terminal za skladiščenje nafte.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V portoroški marini je še do jutri jubilejna 30. nautična razstava Internautika. V 4 sejemskih dneh se predstavlja rekordno število plovil, več kot 200, od teh 30 premierno. Tudi letos so del razstavišča, tako imenovano Zeleno avenijo, namenili trajnostnim, ekološko prijaznejšim rešitvam, tako v nautiki, kot tudi v avtomobilski industriji. Mateja Brežan.
8: Internautika je stičišče marinske industrije in je ključna na Jadranu, pravi direktor Marine Portorož Miha Zupanc.
9: Tle se pa dejansko vidijo trendi, vidijo tudi možne povezave z drugimi marinami, tako v Italiji kot na Hrvaškem. Tako zdaj skušamo zagnati inicijativo Pearl of Adriatic, v tem poteku panel.
8: Letošnja izvedba predstavlja enega od vrhov v 30-letni tradiciji, poudarja izvršni direktor prireditve Juri Korenc, ki pa ugotavlja, da je navdušenje med kupci v tem trenutku manjše kot nekoč.
10: Ljudi skrbi, kaj bo, kakšne bodo cene goriv, kako se bojo politične razmere v svetu obračale in to vse pač pogojuje entuzijazem, ki je tukaj potreben, da se kupec odloči za eno stvar, ki res ni nujno potrebna za preživetje. Ne? Zato je treba zdaj malo več energije, kot je bilo to včasih pred parimi leti recimo.
8: Od vsega začetka sodeluje društvo Doves, ki tudi s podelitvijo modrih zastav naravnim kopališčem in marinam opozarja na pomembno skrbi za okolje. Turizem pušča velik ogličen odtis, pravi Boris Šušmak.
11: In nautična industrija kot seveda en izmed potencialnih tudi generatorjev tega ogličnega odtisa, seveda je prav, da se razvija v trajnostno smer. Ne?
8: Prvič letos je prisoten Zavod za ohranjanje biodiverzitete Primorja UC. Kot pravi ustanoviteljica Irena Fonda, je pomembno, da ljudje, ki se veliko časa ukvarjajo z morjem, razumejo delo nevladnikov.
12: Na ta način mi pridemo do neke druge publike, pa tudi pokažemo se prav v našem prostoru. Tukaj smo doma.
8: Pri predstavitvi razvoja nautike v okolju bolj prijazno smer ne gre za marketinško potezo, je še pojasnil izvršni direktor Internautike.
10: Nautika je pa res vitalno odvisna od okolja, kjer se dogaja. Ne? In zdaj, če to okolje nesprejemljivo, potem ti nobena jahta ne pomaga.
8: Morje je treba zaščititi, je še poudaril Korenc.
1: Ceste bodo v teh dneh, vključno s ponedeljkom, prometno znova močno obremenjene. Jutri namreč v številnih evropskih državah praznujejo binkošti, poleg tega se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo počitnice. Zastoje pričakujemo na več krakih avtocest, več bo tudi ranljivih udeležencev v prometu, zato posebej previdno v urbanih središčih ter bližini vrtcev in šol. Prispevek Jureta Čepina.
13: Prometni koledar za ta konec tedna znova kaže na izrazito povečanje prometnih obremenitev na naših cestah. Tokrat zaradi praznika Binkošti, ki sicer pade na nedeljo, vendar je binkoštni ponedeljek dela prost dan v številnih evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem. Bernarda Kržičnik z prometno-informacijskega centra.
14: Že tako ob sobotah je običajno več naših voznikov, ki gredo proti obali, to bo potem še dodatno zgostil v ta promet. Potem pa nedeljo popoldne v obratni smeri lahko pričakujemo tudi več prometa.
13: Z Agencije za varnost prometa ob tem voznikom sporočajo, za varnejšo in bolj pretočno vožnjo spoštujte hitrostne omejitve in prometno signalizacijo, vzdržujte varnostno razdaljo, vozite strpno in potrpežljivo. Posebej na zoženih deloviščnih odsekih priporočamo vožnjo v zamiku ter dosledno upoštevanje omejitev hitrosti. Direktorica agencije Saša Jošnika-Fol pa dodaja, da visoke temperature, utrujenost in dehidracija pomembno vplivajo na voznikovo psihofizično stanje.
15: Postanemo manj zbrani, počasneje zaznavamo prometne situacije in se na nje seveda potem odzivamo z nekim zamikom. Posledično se podaljša reakcijski čas in pa reakcijska pot, kar lahko v kritičnih trenutkih odloča o nastanku in seveda tudi posledicah prometne nesreče.
13: Vozniki naj pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje na cestah in potovalne čase.
1: Še k kulturi, v Šentvidu pri Stični bo danes tradicionalen tabor slovenskih pevskih zborov z osveženim konceptom. Tabor že več kot pol stoletja ohranja slovensko ljudsko pesem in povezuje zbore iz Slovenije in zamejstva. S prenovljeno zasnovo želijo nadaljevati tradicijo in prireditev prilagoditi današnjemu času, ko so pevski sestavi manjši. Prispevek Jožeta Žure.
16: Današnji pevski tabor bo potekal pod naslovom Zapojmo si, zasnovanje kot vseslovenski projekt skupnega petja, izobraževalnih delavnic, druženja zborov in medgeneracijskega povezovanja, predsednik tabora Matej Šteh.
17: Pevci bodo lahko prisostovali in sodelovali na delavnicah s priznanimi zborovskimi mentori in ob koncu dneva bodo tudi to, kar so se naučili, predstavili z svojim nastopom.
16: Na delavnicah bo sodelovalo 300 pevcev otroških in mladinskih zborov ter 450 udeležencev iz odraslih zborov. Novi umetniški vodja tabora, priznani slovenski skladatelj in dirigent Damjan Močnik, bo predstavil spremenjeno zasnovo tabora, ko naj bi maja prihodnje leto Združeni pevski zbori vnovič skupaj zapeli v Šentvidu pri Stični, dodaja Matej Šteh.
17: Osnova taborskega programa seveda ostaja slovenska ljudska glasba, narodna pesem, ki pa seveda se v različnih preoblekah lahko zasliši tudi malo drugače.
16: Ankete in raziskave med zbori so namreč pokazale potrebo po sodobnejšem in žandrsko raznolikem programu in prijaznejšemu konceptu prireditve.
1: Dodajmo še, da bodo v Kanu z razglasitvijo nagrajencev sklenili 79. mednarodni filmski festival. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, med favoriti so celovečerci Očetnjava, Nenadoma, Minotaur in Fjord. Jutranjo kroniko končujemo s prispevkom o športu, ki ga je pripravil Dare Rupar. Prijetno soboto želimo.
18: Zelo pomemben dan je pred slovenskimi hokejisti, ki jih na svetovnem prvenstvu v Švici po štirih porazih in eni zmagi čaka tekma z Dansko. Včeraj so Slovenci klonili z Kanado s 3-1. Strelec edinega slovenskega gola, branilec Rožle Bohinc, pa je po tekmi povedal.
19: Mislim, da smo lahko vsi ponosni. Cela Slovenija na nas, ki smo se res borili, tako da nimamo se kaj za očitati.
18: Danci na prvenstvu še niso osvojili točke, Slovenci imajo 3, vsaj 2 točki bi jim danes že prinesli obstanek med najboljšimi. V Švici so tudi športni plezalci, ki se v Bernu za točke svetovnega pokala merijo na balvanih. Tekmovanje poteka brez najboljše plezalke sveta Janje Garnbret. V polfinalu pa bosta iz slovenskega tabora nastopila Jennifer Buckley in Anže Peharc, ki se je v drugi del tekmovanja prebil za las.
20: Sem bil prepričan, da po sami rundi to ne bo mogoče. Nisem se najbolj znajdel. Potem sem pustil nekako, da me je en boulder malo znerviral, ker ni bil moj stil in od tam naprej je bilo pa tudi se težko nekako vrniti. Ampak zdaj se pravi zmislijo že naprej za naslednjo rundo.
18: Nogometaši Brinja iz Grosuplja so novi na seznamu slovenskih prvoligašev. Odločilni tekmi so finalisti letošnjega pokalnega tekmovanja z 1-0 zmagali v Biljah. Nafta, ki je doma s Triglavom igrala 1-1, pa se bo za morebitno vrnitev med prvoligaše v dodatnih kvalifikacijah merila s Primorjem. Ajdovci so v zadnjem krogu med prvoligaši na domačem igrišču 4-0 izgubili s Celjem. Radomlje so premagale Muro s 3-2. Zadnji dve tekmi bosta danes. Tudi na državne prvake v dvoranskem nogometu bomo morali še počakati. Četrta tekma med Dobovcem in Vrhniko se je končala zmago prvih z 2-1. Po tekmi je trener Dobovca Rok Mordej povedal.
21: Mislim, da smo bili toliko boljši, da smo zasluženo zmagali. Mislim, da je pravično, da odloča ta peta tekma. Tudi malo sem se bal svoje ekipe, kako bo je reagirala, ko smo morali zmagati. Mislim, da smo odreagirali zelo dobro. Evo, zdaj čaka en teden regeneracije in gremo na Vrhniko tudi zmagati. Ne?
18: Izid finalne serije je zdaj izenačen na 2-2. 14. etapa kolesarske dirke po Italiji v dolini Aoste danes prinaša precej zahtevno etapo z zaključnim usponom, ki naj bi prinesla spremembo v skupnem seštevku. Pred etapo bo v rožnati majici vodilnega še naprej Portugalec Afonso Aulalio. Portugalec se zaveda, da bo danes povsem drugačna etapa, ki vzpon prinaša takoj na začetku in tudi na koncu. Dodaja, da se bo boril in poskušal preživeti. Brez dvoma pa vsi največ možnosti za dnevni uspeh pripisujejo edinemu pravemu favoritu za končni uspeh, Dancu Jonasu Vingegorju. Razlika med njima je 33 sekund. Na dirki ni slovenskih kolesarjev. V finalu tokratne Euroligi v košarki pa bosta jutri igrala Olimpijakos in Real iz Madrida. Moštvo iz Pireja je v sosednjih Atenah z 79-61 premagalo zadnje prvake Fenerbahče. Madridčani pa so na predzadnjem koraku zaustavili Valencijo 105-90.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Dejan Komadina.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Katja Kozjek Mihelec.
22: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmirne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, notranjosti bo občasno nekaj zmirne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Raubar Komanda proti Kopru so odstranili posledice nesreče, a še vedno je daljši zastoj do Unca. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev občasno zapirajo. Zastoji so tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji. Zaradi praznika v tujini pa je promet povsod povečan. Vozite strpno in upoštevajte varnostno razdaljo.
2: To je Radio Koper. Dobro jutro, Primorska, Slovenija, svet, kjerkoli ste. Tole je Radio Koper, vrnili smo se v koperski studio, kjer sva in bova danes z vami Jure Colja in Andrej Šavko. Sobota je, če boste na cesti, se, kot smo slišali, oborožite tudi z veliko dozo potrpljenja, ker zna biti, da bo treba kaj počakati. Če pa ste in boste doma na njivi, na sprehodu, slušalkami ali kje drugje, naj bo Radio Koper vaša današnja družba. In da bo vse, kot je treba, bo skrbel tudi Goran Gregorič z dobro glasbo. Prva v tej uri bo na vrsti Tara, ki poje o pomladi, čeprav se danes zdi, da je skoraj da že poletje. Blizu 30 bo tudi danes. Morda čas za prvi skok v morje, če ste dovolj pogumni, seveda.

Ja, pomlad je tu. Dobro jutro in dober dan vam še enkrat voščiva Jure in Andrej. Prvi bo skrbel za zvok, drugi za besede. Danes je sobota, predzadnja v maju, še dober teden in začel se bo prvi koledarski poletni mesec. Jazz cirkno poteka te dni in morda je vplival tudi na izbor naslednje. Diana Jean Krall, kanadska jazz pianistka in pevka, je z nami v sobotnem jutru Radia Koper.

Fake news, tako Stojko označujemo lažne novice, teh je danes vedno več, širijo se po medmrežju, tudi zato, ker jih nihče ponavadi ne preverja, ampak samo všečka, komentira in nekritično deli dalje. Največkrat so povezane s kako znano osebnostjo, to se je na primer zgodilo tudi italijanskemu pevcu Biagiu Antonacciju. Lani poleti se je razširila vest, da je zaradi zadušitve pristal v bolnišnici, pa ni bilo nič res in je moral pevec zadevo pojasnjevati na svojih socialnih omrežjih. No, ta niti ni še tako huda, marsikoga so na medmrežju tudi že pokopali. Biagio Antonacci je tu zdajle z nami, čiv in zdrav in nam zdajle takole zapoje.

Viaggio Antonacci je bil z nami v referinu tako, da si skoraj da zlomiš jezik. Ste že slišali morda za izraz cul-de-sac? Francoski izraz, ki se uporablja v številnih jezikih in označuje slepo ulico. Tako, ki ima samo en vhod in je treba prej ali slej obrniti nazaj. Žan Serčič točno ve, zdaj, o čem govorim. Da.

0: V včerajšnji anketi, ki je vedno na sporedu v petkovem jutru, smo vas spraševali o uporabi telefonov. Verjetno je to danes edina stvar, ki jo ljudje iščemo bolj panično kot izgubljene avtomobilske ključe. Nekateri pravijo, da brez telefona preprosto ne morejo živeti. Koliko časa torej preživimo s telefonom v roki? Tu je kratek izsek ankete.
1: Mogoče 2 uri.
2: 2 urci približno.
3: Pa odvisno kdaj, včasih preživim več, včasih manj.
4: Verjetno preveč. Odvisno, če so otroci zraven. Ampak rekla bi krene, 3 ure kar.
5: Preveč. Meni 5-6 ur.
6: Uro pa pol. Nimam TikTokov in teh Instagram feedov, tako da me ne zadrži preveč, ampak še vedno brskam za informacije, tako da ja.
1: Preveč, lahko bi še manj, ja.
0: Preveč je zadnji odgovor. Strokovnjaki opozarjajo tudi na fizične posledice, na bolečine v vratu, utrujenost, glavobole in slabši spanec. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ima znake težavne uporabe družbenih omrežij približno že vsak 10. mladostnik. Ob tem pa se strokovnjaki precej jasni, da splošna prepoved ni prava rešitev. Več o tem nam pove Alex Horvat.
7: Mladi pred najrazličnejšimi ekrani preživijo vse več časa, se zanje predstavljajo način komunikacije, sproščanja, iskanja informacij in prepogosto prav vseh prostočasnih aktivnosti. Za nerazumno rabo so tudi bolj dovzetni, saj je njihov čelni reženj možganov, ki nadzoruje impulze, načrtovanje in čustva še v fazi razvoja. Strokovna sodelavka Centra Šteker Tina Dovečar.
8: Težava postane, ko oseba ni najbolj funkcionalna. To pomeni, ko nekih osnovnih opravil ne more opraviti, ko ima težave s spanjem, za higieno, nima nekih socialnih stikov, nima nekih hobijev. Skratka, takrat, ko zaslon v bistvu ovira neko osebo pri življenju.
7: Da do te stopnje zasvojenosti ne pride, v Centru Šteker priporočajo, da se starši z mladostniki čim več pogovarjajo o tem, kaj počnejo na spletu. Strokovna sodelavka Ivona Balent.
9: Kako se počutijo, ko so na spletu, kako se počutijo, ko recimo telefon ali igrico dajo stran, če se jim zdi, da imajo dovolj stikov s svojimi prijatelji v živo, potem seveda ocene so neki pokazatelj, ampak to res že zadnji pokazatelj. Bolj se to prej vidi na nekem čustvenem stanju, socialnem stanju in tako naprej.
7: Ob tem pa poudarjajo, da splošna prepoved uporabe naprav za sloni ni prava rešitev.
9: Prepoved res bi rezervirali samo za tiste najmlajše, ko res nimajo nobene kontrole. Potem pa skupno postavljanje mej, pogovor o teh mejah, da je njim jasno, zakaj so te meje postavljene.
7: Med najpomembnejšimi dejavniki v tem centru izpostavljajo starševski vzor, saj prav ta najbolj vpliva na odločitve in obnašanje mladostnikov. Kadar pa so težave neobvladljive, priporočajo, da poiščejo strokovno pomoč.
0: Ja, problem nastane predvsem takrat, ko telefon začne uporabljati nas, ne pa mi njega. Danes bo lep sončen dan, izkoristite ga in se za nekaj časa odlepite od te čudežne napravice. Mi pa gremo nazaj k glasbi, pravi naslov ima naslednja, o tebi, ovisan oziroma odvisen od tebe. Zan pravijo tudi, da je hrvaški Michael Bublé, naš Goran se je odločil, da tole kar preverimo v praksi. Torej, najprej Marko Tolja in za njim še Michael Bublé.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda s Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje Krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
0: Obvestilo za oljkarje. Količina in kakovost pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega foliarnega gnojila Carsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Carsia Bor svetuje Carsia.

Jazz Station so nam zapeli o nagajivem nasmehu. Zgodovina naslednje pa je zelo zanimiva. Cyndi Lauper je konec 80-ih zapela I Drove All Night. Njena različica, izdana na albumu A Night to Remember, iz leta 1989 je postala velik hit in se uvrstila na lestvico prvih 10 najbolj predvajanih skladb. Ampak ta pesem pravzaprav ni original. Dve leti prej jo je posnel Roy Orbison, torej leta 1987. Orbison pa je potem leto kasneje žal umrl, še preden je bila ta njegova različica izdana, nato pa je bila objavljena posmrtno leta 1992, torej 4 leta po smrti. Mimo grede, pesem je kar nekaj let kasneje posnela tudi Celine Dion, in sicer za reklamno kampanjo avtomobilske znamke Chrysler. Celine Dion je takrat za kampanjo menda prejela kar 14 milijonov dolarjev. Ja, bi sine, bi lahko rekli ob tem. No, mi bomo zdaj slišali tisto verzijo, ki sem jo omenil na začetku. Cyndi Lauper, I Drove All Night. Če ste na poti, vozite varno.

Cindy Lauper nam je zapela I Drove All Night. Avtorja pesmi sta Billy Steinberg in Tom Kelly, ki sta za njo napisala tudi med drugim tisto znano uspešnico True Colors ali pa za Madonna Like a Virgin. 7 in skoraj da že 56 minut, mi že listamo po današnjih časopisih, da vam povemo, o čem pišejo danes. Prav kmalu.

0: Pregled tiska.
1: Točno 8 je, ko začenjamo z listanjem današnjih časopisov in najprej bomo pogledali na prvo stran Dela, kjer je seveda omenjen najpomembnejši dogodek minulega dne. Za novega mandatarja je glasovalo 51 poslancev. Uroš Esih v komentarju piše, da je to koalicija, ki je popolnoma ustrojena po politični volji novega mandatarja Janeza Janše, ki bo oblast očitno lažje obdržal, kot jo je osvojil. V četrto je postal predsednik formalno manjšinske vlade, dejansko pa je vladar homogenizirane parlamentarne večine s očitno kar 51 glasovi. Stranka Resnica, ki se trudi zakamuflirati se v opozicijsko, z Zoranom Stevanovičem v sedlu predsednika državnega zbora deluje kot najbolj pravovirna stranka četrte koalicije SDS. Najboljši dokaz je vsak stavek njihove vodje poslanske skupine, kakt je kokot, piše Uroš Esih. V Delu tudi pogovor z Andrejem Hauptmanom, športnim direktorjem, ki pravi takole, Tadej Pogačar je že dokazal, da na start lahko pride vrhunsko pripravljen, če tudi prej 2 meseca ni dirkal. V načrtih imamo vse, kar potrebujemo, da bomo na tur prišli maksimalno pripravljeni. V Delu tudi o tem, da bodo delničarji Luke Koper dobili za desetino več dividend. Luka Koper bo avgusta izplačala dobrih 32 milijonov evrov dividend in delničarji upajo, da ne bo zamenjal uspešnih uprav. Nadaljujemo z Dnevnikom, na prvi strani seveda tudi o novem mandatarju, med drugim pa tudi dobimo portret doktorja Marka Bitenca, kirurga in novega predsednika kluba slovenskih podjetnikov ter večnega zagovornika zdravniške svobode. V Dnevniku tudi zelo zanimiv članek o prometni varnosti in se sprašujejo takole, ali bi morali pravilo 3 sekund uvesti v vseh križiščih. Bi torej uvedba 3 sekund prednosti za pešce na semaforjih zmanjšala verjetnost tragedij, kakršna se je zgodila 15. maja v Ljubljani, ko je, spomnimo, voznik avtobusa povozil peško. Raziskave temu pritrjujejo, v New Yorku denimo so z ukrepom število hudih poškodb ali smrti pešcev in kolesarjev zmanjšali za kar 56%. V Dnevniku tudi o dirki po Italiji, kjer je največ razburjenja doslej poskrbela nenavadna afera P-Gate, kot so jo poimenovali, gre za uriniranje v bidon. Zaradi spoštovanja ugleda kolesarstva in dirke po Italiji, organizator in sodniški svet opozarjata vse kolesarje, da sta uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje strogo prepovedena. Tako se je glasilo sporočilo organizatorja. Danes na sporedu nova gorska etapa z zahtevnim ciljnim vzponom. Primorski dnevnik na prvi strani o tem, da imajo Italijani v Istri novo multimedijsko središče. V Kopru so ga odprli včeraj. Multimedijski center Gravisi, ki je nastal v okviru čezmejnega projekta Primis Plus in bo namenjen predstavitvi zgodovine, jezika, kulture in identitete tamkajšnje italijanske manjšinske skupnosti. Primorski dnevnik vabi tudi na drugi Grubla fest v občini Dolina od 28. do 31. maja, orientacijski teki, zgodbe o vinu in gradiščih, klavirski koncert, razstava o gradiščih, delavnica keramike ter sprehod v odkrivanju gradišča na Svetem Mihaelu. Dogodki so brezplačni, potrebna pa je prijava. In za konec poglejmo še, o čem danes pišejo primorske novice. Neurje s točo in sodro, ki je prejšnji teden v Posovih pustošilo na Goriškem, je povzročilo obsežno škodo v kmetijstvu. Po ocenah kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica so posledice še precej hujše, kot je bilo videti takoj po neurju. Najbolj prizadeti so trajni nasadi, letina češen, breskev in marelic je ponekod praktično uničena. Poškodovane so tudi zelenjadnice in žita. V Primorskih novicah tudi o tem, da je skupina Hit lani za razvoj namenila dobrih 21 milijonov evrov. Izstopata prenova in nadgradnja spletne igralnice za italijanski trg ter pridobitev nove 9-letne koncesije. V Vrtojbi pa že zelo dolgo čakajo na nov poslovni objekt na pokopališču oziroma poslovilni objekt na pokopališču. Zdaj se kažejo njegovi prvi orisi, občina preverja dve lokaciji. Tako, nekako smo pohiteli in prelistali današnje časopise, 8 in 5 minut je, zunaj sije sonce, po naslednji pokličemo na Agencijo za okolje in preverimo, koliko časa bo še z nami.

0: Je v Kopru, kot lahko vidimo skozi okno, zelo sončno, temperature že tudi skoraj da poletje, ali bo tako tudi ostalo ta konec tedna in v nadaljevanju, pa sprašujemo zdaj na Agenciji za okolje Katjo Kozjek Mihelec. Dober dan.
1: Dober dan. Ja, prav ste rekli, v bistvu en taka lepa overtura v poletje je pred nami, tamreč tak lep, sončen, jasen konec tedna, predvsem na vašem koncu, na Primorskem, v bistvu nekaj šibke burje danes še tudi jutri, ampak nekaj posebnega in temperature vsak dan bliže 30°C. Tako da danes v bistvu tam dokoli 27 stopinj Celzija, jutri na obali okoli 28, medtem ko pa na Goriškem pa lahko jutri pričakujemo tudi prve 30°C. Letos. In tudi potem v začetku tedna nič kaj drugače, ker v podobnem stilu, kot kaže, nadaljujemo še cel prihodnji teden na vašem koncu, se pravi ogromno sonca, temperature tam blizu 30 stopinj Celzija. Rahla ohladitev prihaja nekako sreda na četrtek, ampak na obalo bistveno ne bo vplivala, tako da ja, nijam kaj dodati, res tako idilično predpoletno vreme.
0: Moramo že danes čez preko 20 stopinj se bo zagotovo še ogrelo, torej tukaj kar blizu 30°C. Morda na severnem Primorskem kaj drugače v Posočju?
1: Tam je v bistvu pač še malo topleje, no? Tam bo v bistvu tisti temperaturni viški jutri, prvi bodo, ki bodo v Sloveniji letos dosegli 30 stopinj, jutri se jim to obeta in potem v začetku tedna mogoče kakšno stopinjo še zraven, kakšnih padavin, če ste morda namigovali na to, tam ponavadi hitreje nastanejo kakšne plohe in nevihte, pa lahko rečemo, da ne v resnici. Zelo suha zračna masa, še bolj suha bo v začetku tedna nad nami, tako da ja, brez skrbi, manj stresno bo tudi načrtovanje kakšnih aktivnosti zunaj, kakšnih piknikov, kakšnih zunanjih prireditev v teh dneh, tako da, ja, rekel bi lahko, da ta vreme nas v bistvu prav vse lepo razvaja.
0: Odlično, torej pulovre lahko operemo in dokončno pospravimo do naslednje sezone. Katja Kozjek Mihelec, lepo zdrav, sončen pozdrav v prestolnico.
1: Enako, lepo zdrav nazaj.

0: Sonce in morje, ki že vabi k kopanju, posledice na primorskih cestah. Zaradi prometne nesreče med Logatcem in Uncem je na primorski avtocesti v smeri proti Kopru nastal daljši zastoj. Zaradi okvare vozila prihaja do zastojev tudi že pred Logatcem in prav tako med Ravbar komando in Postojno, seveda v smeri proti Kopru. Če ste morda kje obstali, dajte radio na glas in uživajte. Najprej nekaj nasvetov za vaše nakupe, potem pa pridete na naše frekvence Maja Kevc in Claudio Baglioni.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo

Claudio Baglioni nam je zapel verjetno svojo največjo uspešnico. Claudio Baglioni, ki je pred dnevi praznoval točno 3/4 stoletja, 75 jih je upihnil v maju s svojim skorajda 3-oktavnim razponom glasu, res neverjeten. Še eden tak prihaja zdajle, še zadnja pesem do poročil. Andrea Bocelli bo še z nami. Historia de amor.

0: Koalicijske partnerje čaka še zadnji del usklajevanj o ministerski ekipi. Luka Koper pripravlja pristaniški dan z ogledom novega vadbenega centra.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Janez Janša je novi predsednik vlade. Na tajnem glasovanju v državnem zboru ga je včeraj podprlo 51 poslancev in poslank. Kot je dejal po izvolitvi, morajo koalicijski partnerji opraviti še zadnji del usklajevanj o 15-članski ministerski ekipi. Na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. Nataša Mulec.
2: Izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade je bila pričakovana prav tako 50... Izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade je bila pričakovana prav tako 50 poslanskih glasov zaradi tajnega glasovanja.

0: maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru, na območju polnilnice na Istrski cesti 14 med 8 in 16 uro. V Novi Gorici na Bevkovem trgu ter v Delpinovi in Kidričevi ulici med 9 in 11 uro. V Predjami med 8.30 in 13. Na območju naselij Čepovan, Grgar, Lokovec, Nemci, Puštale, Voglari in Zavrhek pri Trnovem med 8.30 in 15. uro. V Krnu med 9. in 11. uro, v Šalari med 8.15 in 14. v Seči med 8.15 in 12.15, v Doleni Trebuši med 9. in 13. uro. V Čez Soči med 8.45 in 14. uro, v Kuteževem, Podgrajah in Zabičah med 8.45 in 14. uro ter v Belskem med 8. in 10. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektroprimorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Posledice nedavnega neurja na Goriškem so še precej hujše, kot je bilo sprva videti. Toča in sodra sta ponekod pobrali celoten pridelek sadja. Skupina HIT je lani za razvoj namenila 21,6 milijona evrov. Izstopata prenova in nadgradnja spletne igralnice za italijanski trg ter pridobitev nove 9-letne koncesije. Turistična strategija slovenske Istre je dobila podporo izolskih svetnikov. V Vrtojbi že zelo dolgo čakajo na nov poslovilni objekt na pokopališču. Zdaj se kažejo njegovi prvi orisi. Občina preverja dve lokaciji. Več lahkotnega branja pa najdete v prilogi Sobota v nedeljo.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Sedem oddaj, sedem dvojic, 14 zgodb. Boris Kobal in Boris Devetak, Patrik Greblo in Katja Pegan, Mojca in Boris Bordon, Vanja Pegan in Marko Matičetov, Lara in Den Baruca, Lija Bordon in Miloš Petrovič, Milena Bučar Miklavčič in Ernest Kante. Iz Midva smo postali mi.
1: Od tu do tja, od mene do tebe.
0: Ob 11.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Laurenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

0: Dan ljubezni tudi na to soboto. 8:48 je čas, da pogledamo, zakaj se je 23. maj zapisal v zgodovino.
1: Radijska kronika.
0: Začenjamo s športom, in sicer z dogodkom, ki se ga starejši športni navdušenci še vedno radi spominjajo. Na današnji dan leta 1970 je jugoslovanska košarkarska reprezentanca pod taktirko Iva Daneva v Ljubljani postala svetovni prvak.
2: Jugoslavija torej začenja s postavo Tvrdič, Čosič, Šolman, Plečaš in Skansi.
3: Menjave pri Jugoslaviji, Ivo Danev se pripravlja, številka 10 Jugoslavije, kapetan našega moštva, 62-56. Ivo Danev. Veliki strateg našega moštva že na toliko velikih tekmovanjih. Ivo Danev. Koš. 69-63 za Jugoslavijo, 6 sekund do konca srečanja. In Jugoslavija je svetovni prvak.
0: Bilo je torej 23. maja pred točno 56. leti, ko je Jugoslavija v Hali Tivoli 70-63 premagala ZDA. Luna vaša, zlata naša, je pisala na transparentih. Leto prej je namreč Armstrong kot prvi človek stopil na Luno. Ivo Danev, najboljši slovenski košarkar vseh časov, je tako na najlepši način sklenil dolgoletno reprezentančno kariero. Poglejmo še nekaj zanimivih dogodkov, ki so povezani s 23. majem. Leta 1568 je Nizozemska razglasila neodvisnost od Španije. Leta 1805 je bil Napoleon Bonaparte okronan za italijanskega kralja. Leta 1915 se je Italija pridružila Antanti in napovedala vojno Avstro-Ogrski. Leta 1929 so predvajali prvi risani film Mikija Miške z naslovom The Carnival Kid, v katerem so risani junaki tudi spregovorili. Leta 1951 je Ljudska republika Kitajska priključila Tibet. 23. maja 1991 pa so enote Mariborske garnizije Jugoslovanske ljudske armade obkolile 710. učni center teritorijalne obrambe v Pekrah pri Mariboru. Tam je služila vojaški rok prva generacija slovenskih vojakov. Incident je bil uresničenje generalštabnega sklepa o tem, da bo jugoslovanska armada sama prišla po nabornike, če napotitve v njene vrste ne bodo zagotovile slovenske oblasti. Še ena športna obletnica. Leta 1977 je Mima Javševec dosegla največji uspeh v zgodovini slovenskega tenisa. V finalu turnirja za Grand Slam v Roland Garrosu je s 6-2, 6-7 in 6-1 ugnala Romunko Florento Mihaj.
4: Bile so hude bolečine v kolenu, ampak stisnila sem zobe. Ko se je bližala zaključna žogica, sem vedela, da je zmaga blizu. Objela me ena takšna sreča, ki je do sedaj nisem občutila. In po stisku roke sem enostavno obsedela na stolu in v tistem trenutku sem dojela, da sem v bistvu dosegla nekaj velikega. S ponosom sem dvignila pokal in sama sebi rekla, da to, kar sem želela v življenju, to mi je uspelo takrat.
0: In kot vedno na koncu naše rubrike še glasbeni spomin, ki ga že slišimo v podlagi. Na današnji dan se je rodila pevka Marjana Držaj. Bila je med najbolj prodajanimi pevci takratne jugoslovanske glasbene založbe Jugoton. Poznana je bila tudi pod imenom Marjana Nacionale. Uveljavila se je na področjih vokalne glasbe, klasične popevke, domače in tuje, jazz, kompozicije, slovenske narodne pesmi in tudi šansona. Leta 1964 je na festivalu na Bledu zmagala s popevko Poletna noč in ta pesem skladatelja Mojmirja Sepeta in pesnice Elze Budav med najširšim poslušalstvom velja za eno najbolj priljubljenih slovenskih popevk. Pesem, ki jo zdaj že slišimo v podlagi, izvaja Big Band RTV Slovenija leta 2005 na koncertu v spomin Marjane Držaj, dober mesec po njeni smrti.

in na njem smo, hvala Bogu, ti in jaz in sploh mi vsi. Čas odteka vse hitreje, vsak živi kot ve in zna, vsak premika svoje meje, neodvisno od Boga. Ko sprevidiš, kje je meja, se preblizu ti zazdi, ker beseda je ideja, ki prehitro izpuhti, ampak zmeraj pride čas,

sploh mi vsi in vsak od nas pozna, da življenje se konča. Le spoznati.

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko in očitno je najbolj ploden na cestah. Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru sta zaradi prometne nesreče zdaj zaprta prehitevalni in vozni pas, promet poteka samo po odstavnem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki zdaj sega do Vrhnike. 0416369999 je naša telefonska številka za kratka sporočila, če je na cestah še kaj posebnega in nas želite o tem obvestiti.

0: 9:13 minut je na Radiu Koper in zdaj je čas, da skupaj pogledamo prireditve oziroma vabila, ki smo jih prijeli v naš elektronski nabiralnik.
1: Prireditve danes.
0: Vabljeni na koncert Komornega zbora Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki bo nocoj ob 20:15 v cerkvi Svete Ane v Kopru. Zbor bo nastopil pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija. V Ukrajinskem parku Debeli Artič se lahko ob 10:00 udeležite brezplačnega vodenega sprehoda po morski učni poti. Zbor bo na velikem peščenem parkirišču, obiskovalci pa bodo pobliže spoznali zanimivosti morskega dela parka. Na Manciolijevem trgu v Izoli se danes vrača Čilijada, to je festival čilija in čokolade. Od 11:00 dalje boste obiskovalci lahko okušali čilijeve specialitete in čokoladne dobrote slovenskih ponudnikov, na Ljubljanski ulici pa se bodo ljubiteljski kuharji pomirili tudi v pripravi pekočih jedi. Mestna knjižnica Izola v sodelovanju s Kinomotok vabi ob 10:00 v čitalnico knjižnice na pravdično dopoldne z Muco Copatarico. Dan mladosti v Izoli bo nocoj ob 19:30 na Lonki združil glasbo in druženje. Nastopili bodo moški pevski zbor Delfin Izola in akademsko-kulturno-umetniško društvo Kolo Koper. V letnem kinu Arigoni v Izoli bo nocoj ob 20:00 koncertni večer nastopi Rudija Bučarja, kompanije Izolanov, ansambla Istrski fantje, Drila, Kendija in skupine MDM Band. V auditoriju Portorož nocoj ob 21:00 koncert Beyond Borders. Praznik petja v Piranu bo od 16:00 dalje oživil Tartinijev trg in mestne ulice. Nastopili bodo številni pevski zbori iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Zaključni koncert pa bo ob 20:00 v pastoralnem kulturnem centru Georgios. V Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači bo ob 14:00 otroška ustvarjalna delavnica podobe filma Mojstri polskega animiranega filma. Namenjena je mladim ljubiteljem filma in ustvarjanja. Teden čezmejnega geoparka Kras-Karso se bo začel danes v Bazovici s posebnim raziskovalnim doživetjem Postani speleolog za en dan. Obiskovalci bodo lahko doživeli svet jamarstva, program pa bo dopolnil tudi voden ogled Divjaške jame. Torej, za več informacij pobrskajte teden čezmejnega geoparka Kras-Karso. Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin, vabi od 11:00 dalje na Lavričev trg v Ajdovščini. Poleg številnih testeninskih specialitet bodo obiskovalci lahko spremljali finale Mlinošefa ter uživali v bogatem glasbenem programu. Festival ljudskega petja se bo v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini začel ob 19:00. Nastopili bodo Kraški šopek, Sotočje, napev Batuje, kvartet Bršljan, dramsko-pevska skupina Zarja, kulturno društvo Karla Štreklja in tercet sestre Kobal in Grlice. V domu krajevne skupnosti Rožna dolina vabijo ob 18:00 na informativno predavanje pod telesnega in duševnega zdravja. Vstop je prost. 18. mednarodni festival miniatur Svet v malem se bo od 10:00 dalje začel na parkirišču Park centra v Parku vojaške zgodovine v Pivki. 31. jazz cerkno festival bo na glavnem odru v Cerknem ob 17:30 ponudil večer sodobnega jazza in improvizacije. Nastopili bodo Kaja Draxler solo, Gašper Piano, Ader Klang, Mary Halverson, Canis Major ter Ingrid Hacker in Flatten Exit Car. Če sem pravilno povedal, v redu, če ne pa tudi, vabeni na jazz cerkno festival. Plesna predstava Mojca Poplesulja v izvedbi Art Fit Studija bo danes in jutri ob 19:00 na ogled v kinogledališču Tolmin. Gre za sodobno plesno priredbo ljudske pravljice o Mojci Pokrajculji. In za konec še vabilo v kino.
2: Gremo v kino.
0: Art Kino Odeon Izola vabi danes na ogled filmov Mala Amelie, Potnik in Obsedenost. Na Radiu Koper pa nadaljujemo z glasbo. 9:17 je, dobro sobotno dopoldne želimo.

Rolling Stonesi so nam zapeli ob 9:21 minut, stanje na primorski avtocesti pa se žal iz ure v uro slabša. Primorska avtocesta je zaprta med Logatcem in Uncem proti Kopru zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj, ki sega vse do Vrhnike. Zastoji nastajajo tudi na regionalni cesti. Pazljivo in varno, če ste kjerkoli na cestah, mi pa naprej z glasbo.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Iranski zunani minister Abbas Araghchi se je v Teheranu srečal z načelnikom generalštaba pakistanske vojske Asimom Munirjem. Kot navajajo v Teheranu, sta si izmenjala mnenja o najnovejših diplomatskih prizadevanjih in pobudah za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. Kot poročajo mediji, Washington in Teheran zbližujeta stališča za končanje sovražnosti. V iransko prestolnico so poleg pakistanskih odpotovali tudi katarski posredniki, ki bodo sodelovali v poskusih doseganja dogovora. Madžarska je preklicala namero svojega umika iz mednarodnega kazenskega sodišča, je sporočil novi premier Peter Madžar. Podrobnosti ni navedel. Namero o izstopu države iz omenjenega sodišča je nekdani madžarski premier Viktor Orban napovedal aprila lani ob obisku izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Budimpešti. Visoki predstavniki Evropske unije in Mehike so podpisali posodobljen trgovinski sporazum. Kot so sporočili iz Evropske komisije, se bodo s tem evropskim kmetom odprle nove izvozne priložnosti, hkrati pa bodo zavarovali njihove interese. Med drugim bo Mehika odpravila oziroma bistveno znižala carine na dodatne kmetijske izdelke iz članic 27-erice. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz Združenih držav Amerike. Na večdnevna potovanja se je odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbrali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. V eksploziji plina, ki je sinoči odjeknila v premogovniku na severu Kitajske, je umrlo najmanj 90 ljudi, pogrešanih je še vedno 9 rudarjev, poročajo kitajski mediji. Kot dodajajo, reševalna akcija poteka. Vzrok nesreče ni znan, po navedbah medijev so vrednosti ogljikovega monoksida presegle dovoljene meje. Predsednik Xi Jinping je zahteval temeljito preiskavo. V Kanu bodo na današnji sklepni slovesnosti razglasili nagrajence 79. Mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija. Tokrat ji predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 27 stopinj. Večinoma bo pihala šibka burja. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano. Vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperaturi izmerjenih ob 9. Tatre 17 stopinj, Bovec 18, Gorica 20, Dolenje pri Ajdovščini in Koper 22 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt vozni pas. Nastal je daljši zastoj do Vrhnike. Ura bo 9 in 34 minut.
2: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje Krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: Poročamo o stanju na slovenskih cestah, predvsem na Primorskem. Na primorski avtocesti med Logancem in Uncem proti Kopru so odstranili posledice nesreče, še vedno pa tam zelo dolg zastoj do Vrhnike. Zastoji nastajajo tudi na regionalni cesti oziroma na regionalnih cestah. Vozite previdno.
4: Od tu do tja, od mene do tebe.
5: Sedem oddaj, sedem dvojic, 14 zgodb. Boris Kobal in Boris Devetak, Patrik Greblo in Katja Pegan, Mojca in Boris Bordon, Vanja Pegan in Marko Matičetov, Lara in Den Baruca, Lija Bordon in Miloš Petrovič, Milena Bučar-Miklavčič in Ernest Kante. Iz Midva smo postali mi.

0: 9 in 46 nam že kaže ura. Po jutranji prometni nesreči na primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem, tam nastajajo, kot smo slišali danes že večkrat, zastoji. Posledice nesreče so sicer odstranili, a zastoj je še vedno dolg skoraj 20 km. Gneča je seveda tudi na usporedni regionalni cesti. Veliko potrpljenja, kaj drugega nam pač nič ne preostane. Mi bomo zdaj pogledali, oziroma bolje rečeno poslušali, kateri so naši predlogi za pesem in pol Radia Koper. Lahko seveda glasujete na naši spletni strani in seveda prisluhnemo tudi aktualni zmagovalki.
1: Je to pomladna pesem in pol?
2: Pomladna pesem in pol.
3: Pomladna pesem in pol.
1: Bedak,
4: Dareka.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zmaji, ni naj.

Festival Melodije morja in sonca bo letos 4. julija. Predstavili smo že letošnje izvajalce, 14 jih je. Komisija za izbor letošnjih skladb pa je imela kar veliko dela. Predvsem so se ukvarjali tudi s tem, kako odkriti pomoč umetne inteligence, ki se uriva v vse pore našega življenja. O tem takoj po naslednji, ko se pogovorimo z umetniškim vodjem festivala, Andreja Effe bo z nami. Najprej pa privoščimo si lanskega zmagovalca, Darek Avrič je bil to, njemu je vse kristalno jasno.

0: ne dal. Prva sobota v juliju bo, kot rečeno, tudi letos rezervirana za že 45. izvedbo festivala Melodije morja in sonca. 15. maja so predstavili 14 izvajalcev, ki bodo torej 4. julija stopili na oder portoroškega auditorija. Mateja Grebenjak se je o skladbah in o preverjanju avtorstva posnetkov pogovarjala z umetniškim vodjem festivala Andrejo Efejem.
1: Znanih je 14 izvajalcev, ki bodo 4. julija nastopili na že 45. festivalu Melodije morja in sonca v auditoriju Portorož. Umetniški vodja Andreja Efe je z mano. 14 izvajalcev, imena poznamo, naslove skladb tudi, žanrsko, kakšen bo letošnji festival?
2: Raznolik, pozdravljena Mateja, pozdravljeni poslušalci, hvala za povabilo. Raznolik je res prava beseda, se ne v bistvu samo zafrkavam, mislim, da bomo šli od festivalskih balad do klasike, ki morda celo spominja na leto rojstva festivala 1978, do stvari, ki koketirajo z sodobnejšo produkcijo in celo z ščepcem rock'n'rolla. Mislim, da je avtorska plat precej močna v letošnji zasedbi izvajalcev.
1: Večkrat smo že slišali, tudi v enem intervjuju, mislim, da je bil objavljen marca meseca, sem prebrala, da ste v organizacijskem odboru Melodij morja in sonca letos izredno se odločili, da festival v največji možni meri zaščitite pred strojnim uničevanjem človeške kreativnosti. To so tvoje besede.
2: Ja, mislim, umetna inteligenca je povsod na vsakem koraku. Po pravici povedano, mislim, da se bojo vsi poslušalci strinjali, da nam je kar usiljena. Ne? Se pravi, nije zadeve, kjer ti ne govorijo, da umetna inteligenca bo to bolje, lažje, hitreje kot ti. Pri glasbi je to včasih izgovor za lenobo, včasih izgovor za to, da če tipkaš par ukazov, da bi rad tako in tako skladbo in ti nek program to naredi, se počutiš, da si kar naenkrat avtor, aranžer, producent, ampak to v bistvu nisi. In vsi pravi glasbeniki na svetu, pa to ni moj izraz, se proti temu borijo. Še zlasti zato, ker vsi te programi, ki ustvarjajo, oziroma poustvarjajo glasbo z umetno inteligenco, v resnici se učijo iz obstoječe baze svetovne glasbe, se pravi v bistvu dejansko dobesedno kradejo brez nikakršnega poplačila avtorskih pravic izvajalcem, ki so v to vložili čas, trud, ne vem, znoj, talent in tudi mogoče kdaj kaj zabave. In v tem smislu se nam zdi, da je skoraj da žaljivo za glasbenika, da se poda v tako avanturo, sploh da želi, da ga to predstavlja na festivalu, kaj pa šele, da bi bil zaradi tega mogoče nagrajen. Želimo pač poudariti, da smo tudi mnenja, da v Sloveniji glasbeniki, avtori in izvajalci premorejo dovolj kreativnosti, dovolj osebnosti in dovolj hrbtenice, da se temu izognejo. In letošnji nabor izvajalcev nam je to tudi dokazal in smo tega zelo veseli.
1: Jaz sem vedno na strani poslušalcev, v bistvu je to nespoštljivo tudi do poslušalcev.
2: Ja, absolutno, ker pomeni, da smatraš, da poslušalci ne ločijo med umetnim in naravnim. To je enako, kot da bi šel v supermarket in namesto pravih pomaranč bi imel plastične in bi rekli, saj ljudje ne razumejo. Ali namesto pravih jajc bi imel iz betona narejene in bi rekel, saj okus isti, ljudje so neumni. Ne?
1: Prispelo je 95 skladb, med temi je komisija izbirala. Kako je šlo skozi to sito
2: v bistvu preverjanja? Za umetno inteligenco, misliš. V bistvu jih je prispelo še več, potem pa punce auditorijo vejo točno koliko, mislim, da jih je nekaj čez 100, nekaj se jih izloči zaradi nepravilne, nepopolne dokumentacije. Okay. Izvajalci včasih med kreativnostjo spada tudi to, da so malce šlampasti, pa pozabijo kakšen dokument, kakšen papir, kakšen podpis in tisto žal ne more iti skozi. Tudi birokracija ima pri tem svoj del, ker so pogoji za vse enaki. 95 je bilo tistih, ki je dejansko šlo skozi to sito. To sito je bilo tako, da smo v bistvu uporabljali tri različna orodja za umetno inteligenco, v glavnem dva. Zelo svetovno priznano orodje, to tudi niso zastonj na internetu, to so pač plačljive stvari, kjer se moraš naročiti in kjer te programi preverijo in ti povejo, s kakšnim odstotkom smatrajo, da je kaj narejeno z umetno inteligenco in če zaznajo, ti povejo tudi točno s katerim programom, s katero platformo. In če je bilo nekaj takega, smo to preverjali še potem z eno tretjo platformo, se pravi skozi trikratno sito. Vesel sem, to sem prej namigoval na to, da v bistvu smo imeli samo dva taka primera in še eden se je izkazal za totalno pomoto, ker je izvajalec pomislil, da morda bo njegova skladba z doma posnetim vokalom zvenela boljše, če mu jo umetna inteligenca malce olišpa in popravi. Seveda, ko smo to rekli, da je pogoj za izločitev, nam je takoj poslal tisto originalno verzijo in ta stvar je bila rešena. In v enem primeru smo zaznali, da je, mislim, da so orodja zaznali, da je 39% deleža umetna umetne inteligence, kar pomeni, da je nekaj pri inštrumentalni bazi je bilo umetno narejeno. Naša meja pri tem je bila 66%, se pravi, da vsa tri orodje pokaže, da je več kot 66% možnosti, da je narejeno z umetno inteligenco in se potem stvar izloči. No, tista pesem se ni izločila, ni pa prišla v finalni izbor, lahko to rečem.
1: Letos se mi zdi, da je večje število nastopajočih, ki jih že poznamo. Med njimi so tudi povratniki. Si tega vesel?
2: Vedno sem vesel tega, ker pomeni, da so navezani na festival, tudi da razumejo, kar je v bistvu danes vsem oči, mislim, že ptički o tem čivkajo, v bistvu tudi ponavadi zlobni komentarji na internetu priznajo MMS-u, da to je edini pop festival v Sloveniji in edini tak moment, kjer se v bistvu slovenska pop scena lahko združi, pokaže in kjer v končni fazi zmaga na festivalu je, ne bom rekel sama sebi namen, ampak sama sebi dovolj, v smislu, da to ni vstopnica za Eurosong, ni vstopnica za nič drugega, ni talent show, ampak je pač nagrada za glasbo in za delo glasbenika, za tisto dotično pesem. In v tem smislu sem vesel ne samo povratnikov, ampak sem tudi vesel tistih novih izvajalcev, ker ene izmed tradicij MMS-a je ta, da je lansiral številne izvajalce, ki so takrat bili neznani, a je to zdaj Janika Horvat, ali Jan Plestenjak, ali Moni Kovačič, ali Tinkara Kovač, in so kasneje postali legende.
1: Ti že veš, kakšno glasbo bomo poslušali 4. julija v auditoriju Portorož na letošnjem festivalu Melodija morja in sonca. Se ga zdaj še bolj veseliš?
2: Sega, v bistvu se mi zdi, da letošnji festival bo zelo kakovosten iz vidika prav izvedbe, ker je veliko skladb, ki bodo tudi festivalskemu bendu predstavljale pozitiven izziv v tem smislu. Veselim se tudi tega, da kljub temu, da se mi dva zdaj že, mislim, da drugič pogovarjava o tem festivalu in da smo že nekaj razkrili, še vedno za uradno tiskovno konferenco, ki bo 2.6. menda v Piranu, imamo kar nekaj novosti. V bistvu se jih je nabralo že toliko, da se veselim tudi tega, da bomo občinstvo lahko razveseliti z številnimi, jaz mislim, da izboljšavami MMS-a, ki si jih za 45 let zasluži.
1: Andreje Fe, hvala in srečno.
2: Hvala tebi, pa se sliši ob festivalu.

0: Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije. Ameriška vlada se je lotila tudi zakonitih priseljencev.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Po jutranji prometni nesreči na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru so odstranili posledice. Nastal je zastoj, trenutno je dolg 14 km, poroča prometno-informacijski center. Na policijski upravi Ljubljana so za STA navedli, da se je avtodom zaradi neprilagojene hitrosti prevrnil na bok. V nesreči ni bilo poškodovanih. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije. Kot so navedli, bo ta delodajalcem omogočil, da se bodo lažje znebili starejših delavcev. Poleg tega pa bo spodbudil prekarnost, oslabil socialno zaščito ter odprl vrata privatizaciji zdravstva. V izvršnem odboru omenjene konfederacije nasprotujejo tudi predlogu odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plače zaposlenih, ki bi po njihovem spodkopal socialni dialog in kolektivna pogajanja. Mandatarju za sestavo 16. slovenske vlade Janezu Janši je po izvolitvi čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njegovi ekipi zaželela uspešno delo. Poudarila je pričakovanje, da bo ta zagotavljala človekove pravice, vladavino prava, sodelovanje in visoko stopnjo politične kulture. Janši so čestitali tudi najvišji predstavniki Evropske unije in evropskih držav, med drugimi italijanska premijejka Giorgia Meloni in njen hrvaški kolega Andrej Plenković. Politika priseljevanja v Združene države je velika tema drugega mandata predsednika Donalda Trumpa. Potem, ko je njegova vlada glavnino omejitvenih prizadevanj sprva usmerila na nezakonite priseljence ter sprožila veliko strahu in odpora tudi med ameriškimi državljani, so, kot kaže, na vrsti zakoniti priseljenci, imetniki zelenih kart in prosilci za državljanstvo. Iz Washingtona Andrej Stopar.
2: ZDA, dežela priseljencev, v jubilejnem 250. letu svojega obstoja izpraznjena skladišča spreminja v centre za deportacije nezakonitih priseljencev. Omenjuje pa tudi zakonito priseljevanje. Po novem bo treba za zeleno karto zaprositi zunaj ozemlja ZDA na konzularnih oddelkih ameriških veleposlaništev. Delavci na začasnem delu, študentje in podobni profili pa bodo morali ZDA zapustiti takoj po opravljenem razlogu bivanja in tega ne bodo mogli uporabiti pri urejanju dolgotrajnejšega statusa. Eden od načinov, kako vendarle hitreje do ameriškega državljanstva, pa je vojska. Polkovnik Kenneth James Del Mazo, naborniško središče za marince na Paris Islandu v Južni Karolini. Nekdo, ki ima v ZDA zakonito stalno bivališče in je imetnik zelene karte I-551, lahko v primeru, da se kot prostovoljec vpiše v vojsko, zaprosi za tako imenovano pospešeno naturalizacijo.
0: Idrijski policisti so včeraj popoldne obravnavali nesrečo jadralnega padalca v idrskih Krnicah. Kot so ugotovili na kraju dogodka, je državljan Švice po približno 40 metrih letenja na višini 4 metrov zadel v telefonski kabel, zaradi česar ga je obrnilo in je padel na tla. Padalec, ki je imel vsa dovoljenja za letenje, je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe in so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Do torka bo pretežno jasno s temperaturami okoli 30 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 10. Kredarica 7 stopinj, Postojna 19, Bovec in Portorož 21, Trst in Pul 22 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Dragomerjem in Postojno proti Kopru. Ura je 10:35.
3: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 888 2. Vaša optika Tom iz Sežane.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Laurenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

Minutko do 11. ure so nam takole odpeli Losing My Religion, skupina R.E.M. in zdaj smo prišli do vsebine, ki smo jo danes že nekajkrat napovedali. In sicer do oddaje, nove oddaje Midva, ki je hkrati tudi zadnja v tem tretjem nizu. Kot vselej smo vsak mesec, tudi tokrat od oktobra do aprila v radijskih pogovorih predstavljali različne dvojine in kot že dvakrat doslej, tudi tokrat niz zaključujemo ob rojstnem dnevu Radia Koper, ki se bo zgodil v ponedeljek 25. maja. V tem tednu pred praznovanjem smo v našem studiu Hendrix slišali nekaj lepih glasbenih poslastic, no tokratna zadnja oddaja bo tudi govorno glasbeno obarvena. S končno oddajo Midva se je Nataša Benčič skupaj s tehnično ekipo, v kateri sta bila Mitja Marsič in Maksim Vergan, odpravila na domačijo Bordon v Dekane. Mojca in Boris Bordon, brat in sestra sta in oba vinarja, sta bila tudi gosta oddaje, tokrat pa tudi gostitelja končnega snemanja, ki ga je skupaj obiskalo vseh 7 dvojic tega niza. 14 gostov torej, ki je veliko povedalo o sebi, v drugem delu oddaje pa tudi o radiju, o tem mediju, ki ga imajo vsi radi. Vabljeni torej k poslušanju, z vami bo v naslednji uri Nataša Benčič.

0: Dobar dan voščim, dragi naši, na frekvencah Radia Koper. 25. maja bo naš radio star 77 let. Naša kondicija je kar dobra, čeprav nam izzivov ne manjka. Tudi težavam, pravimo izzivi, takšni pač smo. O prazniku pa zdaj že tretje leto zapored v eno radijsko srečanje povezujemo goste oddaje Midva. Dvojice sogovornikov, ki smo jih enkrat mesečno spoznavali od lanskega oktobra do letošnjega aprila. Novo radijsko jesen smo oktobra začeli z bratoma v humorju, Borisom Kobalom in Borisom Devetakom. Novembra sta bila naša gostja Katja Pegan in Patrik Greblo, umetnika, človeka, odra, gledališča, glasbe. Decembra sta nas v studiju obiskala današnja gostitelja snemanja te oddaje, brat in sestra Mojca in Boris Bordon, vinarja z domačije Bordon v Dekanih, kjer smo danes vsi skupaj pod njihovo čudovito stoletno lipo pred njihovo domačijo ob reki Rižani. Mlado leto in obenem letošnje Kosovelovo leto smo januarja začeli s pesnikoma Vanjom Peganom in Markom Matičetov sta bila naša gosta. Februarja sta naše frekvence obarvala brat in sestra umetnika Lara in Den Baruca. Marec, mesec, ko slavimo žensko, Lija Bordon, ki se je rodila kot ženska v moškem telesu, in kirurg, urolog Miloš Petrovič, ki je bil pomemben del njene potrditve spola. Aprila smo peli slavo oljkam in oljčnemu olju z doktorico Mileno Bučar Miklavčič in Ernestom Kantetom in zdaj smo vsi skupaj tu, da te dvojine povežemo v množino. Iz Midva bomo danes postali mi. Iskrena hvala vsem, da ste prišli in posebej hvala Bordonovim, da smo lahko tu. Naj čisto osebno na začetku priznam, da nekaj dni nisem spala, ne, ker sem se bala, kako bom zdaj to izvedla. Z nekaterimi sem na vi, z nekaterimi sem na ti, ene poznam bolj, druge manj, ampak sem se odločila, da naj bo pred mikrofonom skoraj tako, kot je v življenju, kajti tako bo lažje. In bom šla kar po vrsti, tako kot so tekli meseci in kot ste nas obiskovali v studiu. Začenjam torej v januarju s humorjem dveh, ki sta ostala prijatelja, kljub temu, da so enega zaradi javnega greha zapustili skoraj vsi. Dva Borisa, a začnem s čestitko tebi, Boris Kobal. Lani oktobra smo rekli, da boš imel okrogla leta v novembru, pa me zdaj zanima, kako okrogla so in kako drugače je kaj zdaj.
1: Bila so okrogla, res? Okrogla ena sedmica pa ena ničla zraven. Verjetno je ničla bolj pomembna kot sedmica. Ne pomeni nič, pravzaprav. Ena številka.
0: Ena številka.
1: Važno je, kakšno je počutje, ker trenutno se počutim, kot da bi jih imel 86.
0: Mogoče bo podaj boljše.
1: Mislim, da ne. Pa za zliko s tabo moram reči, da sem zadnje dva dni zelo dobro spal. Kljub tej vdaji.
0: In kljub temu, da se počutiš, kot da jih imaš 86. Ja. Po vseh letih vajinih skupnih nastopov, posebej smo si vas seveda za vaju zapomnili v TV Popru, ki je resnično postal del našega kolektivnega spomina, sta se potem našla v času COVID-a in potem sta postavila na oder pandemenco. Kaj počneta zdaj, Boris? Snujeta kaj novega?
1: Jaz še vzmeri.
0: Še vedno ti.
1: Ja, mogoče samo na malo pripombo, glede na tvoj prvi stavek okrog TV Popra, kolektivni spomin, mogoče res. Mogoče je edino sklerozo v tem momentu imela televizija sama, ne samo Koper, tudi Ljubljanska centrala, ki je pravzaprav pozabila, da je ta oddaja bila 10 let paradna oddaja televizije in ni bila nikoli omenjena niti v teh famoznih oddajah, ko se je govorilo o humorističnih oddajah na televiziji. Vse so bile samo najna, oziroma naša, ne, dobro, pustimo, malo polemike zmeri pa še zraven. Trenutno pripravljava z Borisom, ne samo Midva, v produkciji z Vidom Valičem, pripravljava novo predstavo, ki se bo imenovala zelo verjetno zdaj to delovni naslov Popper RTV. V smislu bomo poskušali narediti en tak pelmel oddaje TV Popper, jo prenesli na oder. Predstava bo pa pol živo, pol bojo pa neki posnetki z vsemi temi našimi sopotniki
0: iz oddaje.
1: Ja, ne vem.
0: Iz oddaje, ki nikoli ni dobila Viktorja in nikoli ni doživela televizijske renesanse.
1: Ja, tako.
0: Boris Devetak, ti si tudi radijski kolega z Radija Trsta. Ti si na nek način esenca vsega, čemur bi lahko rekli multipraktik, od glasbe, radija, televizije, violine, folklore, časopisnih humornih rubrik. Je mogoče kaj takega, česar v medijskem svetu nisi počel, pa bi še rad?
2: Mislim, da ne. Ker sem počel, kot bi rekli, svega in svašta. In v določenem trenutku konc koncu sem izbral radio, ki mi je bil vedno najbliže. Televizijo sem takrat z veseljem opustil, ker sem bil naveličan.
0: In je nisi niti pogrešal, ne, potem?
2: In je nisem pogrešal, razen honorarja. Honorar sem pogrešal, televizije pa ne, povem po pravici. Tudi ker je televizija, ki ima veliko mrtvih časov in takrat sem se jaz tako blazno naveličal te zadeve in zato sem dal povod tudi, da smo to zaključili, ne samo zaradi tega, zaradi vseh problemov, ki smo takrat in težav imeli, mal zaradi neskončnih cenzur, ki so se dogajale zadnja tri leta in potem pač pride do vrha in rečeš ne.
0: Pojasnimo samo našim poslušalcem, kaj je mrtvi čas. Ne? To je tisti čas, ko se dolgo čaka na snemanje naslednjega kadra.
2: Čakaš na masko,
0: ne?
2: Čakaš, na, da se pripravi kamera, čakaš, da se oblikuje ton, čakaš, vse čakaš. In potem vsega skupaj čakaš dve uri in nastane teh pet minut famoznih televizije. Ne?
0: Kaj pa vama je slava prinesla? Je slava prinesla kaj dobrega?
2: Slava je prinesla honorar, smo spet tam, in po mojem drugega nič. Ne.
0: Drugega nič.
2: Preden zine kobalj svojo.
0: Dobro, da imaš ti mikrofon. Novembra sta prišla na radio Katja Pegan in Patrik Greblo. Katja je 25 let direktorica gledališča Koper. In dirigent, glasbenik, prijatelja, ki znata držati štango, sta mi rekla, soustvarjalca mnogih, res mnogih odrskih zgodb. Katja, tvoj naslednik je že znan. To je igralec in nekdanji direktor Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, Daniel Malalan. Ta prostor in čas si v 25 letih zelo močno zaznamovala. Po naravi si povezovalka ljudi, zgodb, skupnih zgodb in tudi skupnih in nekdaj skupnih prostorov. Si se na ta nov čas drugačen zate in za gledališče dobro pripravila?
3: Upam, da sem se zdaj, ne vem. Fronta že je, ne? Že obstaja, se že borimo. Veš kaj, vsi ti medsvetovi so zanimivi in naporni, ne? Ko nisi več nekaj, pa tudi še nisi nič, nekaj novega.
0: Obdobje tranzicije.
3: In to je zdaj dolgo in tako je tudi prav. Daniel ni samo igralec. Mislim, da je to, da bo moj naslednik, predvsem to, da je bil direktor tega gledališča, da ga je vodil dva mandata, kar je res zelo nujno za gledališče, da ga vodijo pač ljudje, ki vejo, kaj to gledališka vaja, recimo, ne? Ne sam, da znajo bilanco prebrati. Drugače pa, glej, jaz se veselim nekih novih stvari, ki enkrat za spremembo ne vem, kaj bo prišlo. Ne? Ker sicer sem vedno vedela 6 premier, ali pa 7, ali pa 5. To je bila edina razlika.
0: In Patrik je rekel takrat, ko smo bili skupaj v oddaji, ko sem jo komaj poklical, da bi čestital, kako je bila lepa zadnja zgodba, mi ni pustila do besede in je že govorila o naslednji. A je tako, Patrik?
4: Ja, in v tem te veščine ni izgubila, ne, ker sem jo deležen v tem tednu enih dveh klicov in vsake, če je bilo, veš, zdaj imamo pa še to,
0: še to.
4: Tako da sem ji povedal, da te fronte počasi ne se zaključijo, naj teh projektov se ne loteva, takole, ne, Ker zgleda, kot da, kot da na koncu ne pade na njo, da je samo lobist, ki odpira vrata, bo nekdo drug naredil. Ampak pravim, kakšne stvari moraš tudi narediti na koncu, tako da pazi in ne jemlji vsake, oziroma
0: poanta,
4: daj reci tudi ne. Reci tudi ne.
0: Ampak Patrik, ti si, tako kot sem rekla, Borisu Devetaku, tudi upam, da mi ne zamiriš te besede multipraktik, ne? Ampak kar ti postaviš glasbenega na odr, ne? To so različne glasbene zvrsti, od klasike, muzikalov, pop glasbe, potem različni zaseb, orkestrov, solistov, kvartetov in tako naprej. Kje se najbolj ti najdeš?
4: Ja, moja veščina je, da v ničemer nisem izvrsten, ampak sem dober v vsem. Ne?
0: Tako
4: da,
0: skromno.
4: Zato znam in zmorem te stvari narediti. Ne? Ker če si preveč specialist v eni zadevi, lahko sem čakaš, da rabijo točno tistega, ki je specializiran v miniranju leve skale na desnem boku. Ne? Zdaj, če si specializiran, če nisi specializiran v miniranju desne skale, zdaj, pustaj levo, desno, zdaj govorim o enih takih specialnostih, ne boš imel dela. Ne? Tako da jaz sem pač, moja narava je taka, da me je vedno zanimalo vse. Začel sem na radio, evo, če smo bili spodbojeni k spominom na radio, začel v pod tvojim mentorstvom in seveda Neve Zajc predvsem, ne, v mladinski redakciji. Tako da od radija, potem televizije, do glasbe, do odra, posod sem pač zelo skromno, poslušno spremljal, gledal.
0: Ampak tujina ti je pa dala eno novo dimenzijo.
4: Ja,
0: ne?
4: Tudi da ne rečeš tujini, ne.
0: Da ne rečeš ne in tudi eno tako bolj zdravo samozavest mogoče, da si upaš.
4: V glasbi zagotovo. Ko sem jaz prišel in ugotovil, mislim, predvsem za zvrst, kateri se posvečam, ki je taka zelo nedorečena. Sej, umetnost kot taka, glasba kot taka ni merljiva. Ne? Vedno pač so neke eminence, ki ti osporavajo na koncu. Ne? Ali so to kakšni profesori, kakšne eminentne osebnosti, ki na koncu imajo zadnjo besedo. Ne? Tako da v glasbi je to težko, če nimaš te samozavesti, da ki ti jo nekdo ulije in ti reče, evo, to je to znanje. To so te knjige, to je to znanje, to je vse, kar obstaja. Ne?
0: Katja, si imela prav, kar veliko bo govoril, ampak imaš še mikrofon, vzami ga, Patriko, za sekundo.
3: Zna reč ne, ne?
0: Zna reč ne, sem slišala.
3: Zna.
0: Ja. Mogoče samo še, če zaokrožiš teh tvojih 25 let, težko je delati inventuro, pa mogoče niti nima smisla. V teatru je vse skupaj res zelo minljivo. Ampak mogoče kakšen utrinek, ki ti je ostal en spomin, nekaj, kar bi ti podčrtala, ta tvoj čas.
3: Moj čas je bil namenjen temu, da v tem prostoru, ki ni imelo gledališča 44 let pred tem, ustvarim pogoje za to, da bodo otroci, ki so tu rojeni, lahko počeli ta poklic, da bodo lahko igralci, režiserji, dramaturgi, direktori. In mislim, da sem v tem uspela, ker nekaj jih je, ki so to akademijo končali, ker nekaj je tu zaposlenih in ti ljudje so tisti, ki bo lahko delali v tem skupnem kulturnem prostoru, ki smo ga tudi 25 let delali, a ne? Se je zato pa tudi TV Popar ni imel nobenega Viktorja, ker je pač njegova naloga bila, da ostane tu, kjer je, pač tu smo, delamo za nas in važno je, da v prihodnosti bodo tudi drugi lahko nadomestili nas. Tako v gledališču, na televiziji, tebe recimo. Patrika bo težko sicer kdo, ampak upajmo.
0: Mojca in Boris Bordon, pri vas doma smo, na družinskem posestvu Bordonovih, ki gre iz roda v rod in lani je bilo 40 let, odkar je vajin oče Ivan leta 1985 kot prvi med vinarji v slovenski Istri upeljal lastno blagovno znamko. Mojca, pogosto ste v stikih z ljudmi, tudi danes ste bili prvi, ki ste nas tukaj pred to lepo lipo in pred domačijo sprejeli. Narišite nam z besedo, da bodo tudi poslušalci vedeli, kje smo pri Bordonovih.
5: Ja, saj ste že, si že ti lepo povedala. Tu ob reki Rižani je res tako ob veliko krošnjah naokoli, ne samo naše lipe, zelo mirno in prijetno, ptički čivkajo, ki jih verjetno tudi ostali slišijo.
0: Mogoče se jih sliši, ja.
5: Ja. imamo pa veliko obiskovalcev, ki ta mir zmoti, ampak je zelo prijetno, ko potem skupaj nazdravimo.
0: Ampak tu je ena krasna klet, ne? Kaj ja. Se dogaja pri vas? Je star mlin?
5: Tako, imamo ostanke starega mlina, naš nono je bil mlinar, to je bil en največjih mlinov na reki Rižani s petimi kolesi. In je tudi možnost pač pogledati, kako notri izgleda. Mi smo se pa potem bolj, naš oče Ivan se je osredotočil na vinogradništvo in potem Boris naprej in zdaj njegov sin Jan, ki je že mladi prevzemnik, tako da je zdaj vino tle naše glavno vodilo in veselje.
0: In veselje, ja. Boris, zelo mladi ste prevzeli kmetijo ob očetovi bolezni, nadaljujete in dihate s to hišo in z naravo. Mojca je že povedala, da imate že sina mladega prevzemnika, ampak kako je, ko cela družina diha isto zgodbo? Kaj ti vsi Bordonovi ste vpeti v to?
6: Ja, najprej bi pozdravo to
0: omizje.
6: veselo raznoliko druščino, v ponos mi je, da ste se zbrali pri nas. To je pač v našem DNK-ju, ne vem, že naš pradedek in tako nekako ta zgodba o vinu se vleče že skozi stoletja, ne, dobro, etiketo smo naredili pač 40 let nazaj, ampak vino je bilo v vseh generacijah prisotno. Že oče je želel, da bi cela familija nekako tako funkcionirala kot je imel tako željo, ne, kot se to dogaja, ne vem, nekje v Toskani, ko se familija pomeni največ, ne, in se vsi usedejo za mizo. Gospodinja skuha, zdaj sem jaz žal tle ta gospodinja, ker sem se odločil, da raje kuham, kot rihtam papirja in v vinograd žal ne moram zaradi težav s hrbtenico in tako pač mi nekako leži kuhinja, tako da poleg še drugih stvari. In všeč mi je, da je meni to uspelo, ker mojemu očetu nekako ni, da se usedemo pol za kosilo, vsi skupaj pojemo,
0: vsak dan,
6: predebatiramo vsak dan in tako.
0: Boris, v oddaji ste tako z ljubeznijo pripovedovali o vinu, o tem izdelku, pridelku, ki je zgodba generacij ljubezni. Ampak pripovedovali ste o tem, kako je iskanje perfekcije, en večni proces. Kako ga vi kot vinar doživljate? Kdaj je to vino perfektno?
6: Ja, to je vprašanje za milijon dolarjev. Nikoli ni perfektno, vedno lahko še kaj dodaš, vedno, ampak stremiš k temu, da dejansko priješ do neke, da rečeš, wow, to pa je nekaj, kar se lahko kosa z vsemi svetovnimi vini, z vini, ki so nagrajena, ki so se tudi sami dobivamo priznanja po celem svetu, ker dejansko tle se morajo poklopiti stvari, tako, ko, ne vem, ko grdo povedano, letalo pade, ne pade zaradi ene zadeve, ampak se poklopi en kup dejavnikov. Tako je pri vinu, ne, začne se že z rezijo, pol mora biti, predvsem smo vezani na vremenske pogoje, lega mora biti prava, sorta mora biti prava, pol šele se preselimo v klet, kjer je treba pa spet vse narediti perfektno in vsaka generacija nekaj doda, neko izkušnjo in to se samo nabira, ne, skozi leta.
0: Mojca, na vaših računih je zapisana misel, vino je dar narave in kletarjeve umne glave. Ti to filozofijo, ne, prenašaš, oziroma, kdo je napisal to misel?
5: To je Boris,
0: Boris. Ampak je napisana na računu. Zanima pa me, sej to je bilo v oddaji že slišati, ne, takrat, ampak vseeno, zdaj smo tu taka mešana druščina. Kdo ima več občutka za vino, ženske ali moški?
5: Mislim, da imamo oboji, jaz samo rečem, da ženske v povprečju boljše vohamo. Imamo bolj razvit ta aparat zaradi materinstva. In pri vinu je vonj zelo pomemben. Najprej se srečamo z vinom, z vonjem in potem ga komaj okušamo. Zato, ne, mislim pa, da tako moški kot ženske imamo kar občutek
0: imamo občutek za
5: vino. Ja.
0: Gremo v novo leto. Januarja smo vstopili v Kosovelovo leto ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela in izbira gostov je seveda bila na dlani. Pesnika smo si želeli v oddaji. Vanja Pegan je imel takrat še svežo knjigo Sekstant, Marko Matičetov pa svežo knjigo V notranjosti so pokrajine. Ne vem, Vanja, če smo s tem vabilom takrat otvorili sezono, če lahko tako rečem, ampak se mi zdi, da sta po takratni oddaji vidva potem še kar nekajkrat skupaj nastopala, ne, na različnih večerih. Vsaj v medijih se mi je zdelo, da sem vaju srečala. V Kopru sta bila, pa še kje?
7: No, midva z Markom sodelujeva že, mislim, sodelujeva ne, ampak sva prijatelja in ljubitelja poezije že leta in leta. Tako da v bistvu se dejansko dogaja, oba dva se boriva za področje poezije, torej za to, da poezija ostaja, da je poezija nekakšen pomemben del tega, kar živimo, ker nekako čutiti je, da so te naši prostori malce zaklenjeni in moramo vzdržati, moramo delati, moramo te stvari pisati naprej, ker s tem se nekako borimo proti določenim profanostim, ki se vedno bolj zažirajo v to naše življenje.
0: Vanja, ti si pesnik in pisatelj. Pesem in proza nima ta povsem enake poti do bralca, kaj ne?
7: Do bralca ne, zaradi tega, ker je tako, da v bistvu, če pišeš prozo in če si pri tem koliko je uspešen, vseeno nekaj teh knjig prodaš, dobiš založbo in tako naprej. V poeziji je malce drugače. V poeziji je nekaj, bi rekli, pesniških baronov, ki so tudi nekateri zelo dobri pesniki in ti ljudje pač imajo nekako, bi rekli, karta bianca. Potem, zato ker je bralcev poezije vedno manj, je potem težko biti pesnik. Ne? Ampak jaz vedno pravim tako, kot je Rilke napisal svojemu mlajšemu kolegi, ki ga je, ko je mu poslal svoje pesnjenja in mu je v pismu odgovoril, da spoštovani kolega, če lahko živite ne, da bi pisali, potem ne pišite. In to je eno zelo pomembno vodilo.
0: Zelo. Ampak ti ljubiš obe zvrsti, ne? In za celo knjižno polico knjig si že napisal, veliko te tudi prevajajo, veliko pesmi napišeš tudi za tvojo glasbeno skupino, odlično, Tomos Band, si tudi glasbenik, učitelj kitare, vse to, kar počneš, gre do ljudi, ne? Samo po različnih poteh.
7: Pa ja, mislim, da je ena izmed osnovnih stvari, ki dokazuje to, da smo ljudje, komunikacija. To pomeni, da moramo deliti svoje življenje, svoje misli in moramo nekako znati čutiti to, kar je čutiti treba in ne samo imeti to, kar je imeti treba.
0: Hvala lepa, Vanjo. Marko, vi pa znate, in to je verjetno redek dar, ne, vse svoje številne pesmi na pamet, zelo pogosto jih tudi interpretirate. Vanja je nekoč rekel, da Marko govori svojo poezijo. Tudi v tujini, kjer ne razumejo slovenščine, ste že zablesteli svojo pesmijo. Kako tam slišijo naš jezik? V Braziliji, recimo, ste imeli recital.
8: Niso razumeli, ampak razumeli so ta ritem, zven besede, tako da je bil poseben užitek sredi Rio de Janeira recitirati svojo slovensko poezijo pač v maternem jeziku na brazilske teme. No, sem izdal eno zbirko v Braziliji, potem pa se je kasneje ta zbirka tudi prevedla v portugalščino, tako da zdaj jo lahko berejo bralci širom 200 milijonov portugalsko govorečih prevalcev, ker je tudi dostopna na Amazonu in je kar dobro po prodaji. Je na 20. lestvici prodani pesniški knjig v Braziliji. No.
0: Čestitam. Ste pa tudi direktor Kosovelove knjižnice v Sežani in verjetno ste v tem letu tudi kot ustanova posebej povezani s pesnikom, kaj ne?
8: Ja, smo imeli, najprej nam je sicer malo zagorla ta obnova Kosovelove domačije, ki še ni končana, ampak vseeno smo kot knjižnica pripravili niz dogodkov posvečenih Kosovelu. Zelo smo se posvečali otrokom in smo cikel pravličnih ur, ki so ponovadi na temo pač pravlic, smo zdaj na temo Kosovelove poezije. Potem smo pripravili vrsto razstav vseh vrst, tudi veliko branje Kosovelove poezije. V jesenskem delu leta pa si obetamo tudi nekatere predstavitve knjig, ki so išle v Kosovelovem letu, naprimer Vrečkove monografije, Prostor je enako čas, pa še drugi Kosovelovci, ki pripravljajo svoje izdaje, ki bojo šle v jesenskem času.
0: Je nastala kakšna nova pesem od januarja do danes?
8: Dve so nastali.
0: Lepo. In gremo zdaj v februar, ko sta na radio prišla brat in sestra, Lara in Den Baruca, umetnika iz glasbene družine. Lara ima pred svojo ustvarjalnostjo zapisan violinski ključ, Den pa vizualno prepleta izjemne zgodbe, koncerte, modo, dogodke na odru in seveda številne tudi skupaj ustvarjata. Den, v oddaji ste mi rekli, kot spužva sem bil, zajemal sem to ustvarjalnost in počel vse živo, da sem prišel do tu, kjer sem zdaj. To je bilo februarja. In kje ste zdaj?
9: Ja, sej, tu imamo neke skupne zgodbe. Tudi Patrik Greblo rekel, da je dober v... Kako je že bilo?
10: Da nisem
9: vrhunski v ničemer, ampak dober v vsem. Ja. Da se počutim podobno. Tako da... kaj zdaj delamo? Zdaj delamo pa trenutno, naprimer, Melodije morja sonca.
0: In ne prvič, ne?
9: Ne prvič, mislim, da sem že petič v ekipi.
0: Kako bodo izgledali? V kakšnih barvah bodo?
9: Čudovito bo zgele.
0: Čudovito. Ne smemo izvedeti več kot to. Lara, dolgo smo te pogrešali na odrih, potem si se pa po 10 letih vrnila v vsem sijaju. Ne vem, če lahko rečem, ampak meni se je zdelo, da še boljša. Ampak glasba je bila ves čas tu, ne? Čeprav je bila drugače, čeprav je mi mogoče nismo videli in slišali. Kaj si počela v tem umestnem času? Kaj počneš v tistem času, ko te mi ne zaznamo na odru?
11: Marsikaj, v bistvu imam jaz ogromno drugih interesov, ne samo glasbe in dokler sem kreativna, potem je v redu. Nimam problema s tem, da mora biti samo glasba oziroma da moram biti na odru. Ne? Tako da zdaj trenutno ustvarjamo en zelo zanimiv hub, ne vem kako bi se temu reklo v slovenščini, neko združenje, ki bo združenje različnih kreativnih panog, upam, da bo to neko združenje tudi različnih ljudi. V bistvu je to plac, ki je na meji oziroma takoj čez mejo in upam, da se bo tam zadrževalo tako, da se bojo tam zadrževali tako slovenski kreativci kot tudi italijanski kreativci, tako da bo to nekak most.
0: Se pravi, prostor za srečevanje kreativcev, ja, verjetno ne samo glasbe.
11: Ne, absolutno ne.
0: Kaj
11: tudi
0: pa še?
11: Videa, tudi gledališča, filmske industrije, tako da imamo kar tako nekako ambicije visoke, ampak bomo videli, če se bo to...
0: Visoke in tudi široke, bi
11: tako,
0: rekla, ne?
11: Široke, povezovalne.
0: Den, tvoje vizualne zgodbe dajejo pečat številnim, tudi modnim dogodkom. Si tudi dolgoletni direktor Ljubljana Fashion Weeka, odprtje Evropske prestolnice kulture v Gorici in Novi Gorici je nosilo tvojo vizualno podobo. Veliko vsega pa počneš za računalnikom, ne? A ga sploh da odložiš, greš v naravo, pa ne. Tam dobiš inspiracijo.
9: Žal, ne morem, spim s računalnikom praktično in veliko delam sam, ampak ko bi rekel, po eni strani balans je treba včasih ugasniti, iti v naravo seveda, kada si to lahko privoščimo. Je pa računalnik neko okno, kjer se lahko tudi najdejo neke zgodbe, bodi si tako, bom rekel, ki te lahko v bistvu osvobodijo, da te ne priklene samo sam vase. Tako da meni je računalnik po eni strani dal to dimenzijo, da sem pač nekako našel svoj posel v temu.
0: Pa sebe, ne?
9: Pa sebe tudi, ja.
0: In kaj takrat, ko crkne internet? Je kriza.
9: Ko crkne internet. Lahko se ustavimo in počakamo, da pride nazaj, tako da ni težava.
0: V želji, da pride čim prej. Ne?
9: Tako.
0: Marca sta prišla v radijski eter Lija Bordon in Miloš Petrovič. Spoznala sta se kot pacientka in zdravnik v ordinaciji. Lija se je rodila kot ženska v moškem telesu. Tega ni izbrala, to je bilo dejstvo, s katerim je živela in dolgo to zatirala v svojo podzavest. Ampak potem se je začela odpirati počasi in potiho, potem pa kar nenadoma javno. Lija, to je bila odločitev iz nuje, kaj ne?
9: Ja, za razliko mogoče od vseh ostalih tukaj za tem omizjem, ki so imeli to srečo, da niso rabili vzpostaviti mostu med tistim, kar dejansko čutijo v sebi in tem, kar jim je bilo položeno v zipko, je bilo res to iznuje. Iznuje, ki da samo eno izbiro, ali izbereš življenje ali pa tisto, kar življenje ni, in jaz sem poskušala izbrati tisto drugo večkrat, pa mi ni uspelo in sem vesela, da mi ni uspelo. Ta nuja je iz mene naredila to, kar danes sem. Ponosna sem na to, predvsem zato, ker svet, v katerega vstopamo zdaj, bo od vseh nas na nek način zahteval, da bomo naredili vsak za sebe tranzicijo, kajti svet, kot smo ga poznali zadnjih 80 let in v katerega smo bili vsi rojeni in vzgojeni, ki tukaj sedimo, se neminovno zaključuje. Ne? In to je bilo slišati tudi v izjavah marsikoga, ki sedi za to mizo. Časi, ki prihajajo, so negotovi. Tisto, kar je bilo, je neminovno nehalo obstajati oziroma se zaključuje. Tisto, kar bo novo, pa še ni čisto jasno formirano. In ta most na nek način, kot sem ga sama mogla vzpostaviti, ga bo v teh časih moral vzpostaviti vsak izmed nas. Zato mogoče sem morda lahko dober primer, kako se da preživeti tudi takrat, ko ti vsi drugi odrečejo možnost in pravico, da si živ takšen, kot si.
0: Zelo lepo povedano. Sem lahko dober primer. In rodila se je Lija. Rodila se je Lija Bordon, ki ni nič v sorodu z Bordonovimi, z domačije v Dekanih, kjer smo danes. Izbrali ste novo ime, priimek, novo življenje, izgubili kar precej socialne mreže, tudi v družini, ampak ne otrok. Gradite mostove in ne rušite zidov. To je vaša misel, kaj ne?
9: Tudi Boris ima to izkušnjo, ne, ko te življenje postavi na točko, kjer se ti sesuje vse in ti ostane bore malo. Je pa ponavadi tisto, kar ti ostane neizmerno dragoceno. Ne. Šele takrat, ko človek res izgubi vse, vidi, kaj je prava dragocenost v življenju. Jaz sem svoje čase bila človek, ki je velikrat rušil stvari. Ampak sem se skozi to izkušnjo, skozi katero morala iti naučila, da v bistvu je graditi mostove po eni strani težje, je pa nujno, če želimo sebi in tistim, s katerim pač delimo ta svet, dati to, kar je resnično živo v nas in edino, kar v resnici imamo, se pravi sebe takšnega, kot smo. In kot rečeno, ne, časi, ki prihajajo, bodo zahtevali, da gradimo mostove, kjer jih bomo morali, ker tega, kar je bilo, ne bo tisto novo, bo pa v tem omestnem obdobju se pač nekako moralo definirati in mi bomo tisti, ki bomo to vrv potegnili čez.
0: Miloš Petrovič, zdravnik, kirurg, specialist, urolog, genitalni kirurg in implantolog, Koprčan. Zelo pomemben del Lijine potiste. Tudi vas se te zgodbe dotaknejo, saj omogočajo nekaj, kar je bilo nekoč nepredstavljivo. Vaša veja kirurgije vam omogoča izjemno ustvarjalnost in to verjetno ne samo na področju potrditve spola.
12: Lepo zdrav vsem, hvala, da smo se lahko zbrali na tako lepem mestu in se tako lepo pogovarjamo. Ta kirurgija je zelo posebna. Jaz tudi tako kot veliko današnjih sogovornikov sem ustvarjalen po duši in ukvarjam se z glasbo, ukvarjam se s fotografijo in ne nazadnje tudi v kirurgiji želim biti čim bolj ustvarjalen kot tudi uspešen in omogočiti pač ljudem, da živijo boljše življenje. In tudi ta kirurgija je meni pritegnila predvsem zaradi tega, ker omogoča veliko mero kreativnosti v tem delu, ki je samo po sebi zelo zahtevno in zelo odgovorno. In da lahko združujem to, poskušam biti najboljši, kar se da, narediti perfektno operacijo in s tem tudi človeka na drugi strani srečnega in zadovoljnega, je zelo težko uskladiti. Veliko stvari se mora dejansko zelo dobro ujeti, da lahko izpelješ eno tako operacijo, recimo kar direkt, do tega, da je rezultat dober in da se človek potem počuti bolje. Tako da v bistvu me cela ta pot in ves ta rezultat, ki ga uspemo kdaj dosežti, mi daja moč, da se trudim naprej in uživam v taki kirurgiji.
0: In za to kirurgijo ste se morali ogromno naučiti in na tej poti ste imeli nekaj izjemnih profesorjev. Ko smo se nazadnje pogovarjali, ste rekli, pa sej to so bili moji idoli. Zdi se mi lepo, da tako spoštljivo govorite o ljudeh, ki so delili z vami svoje strokovno znanje. Ampak zanima me, kako spolni organ, ki seveda ima različne funkcije, spremenite tako, da tudi po operaciji potrditve spola še vedno nudi užitek?
12: No, da se ne bomo spuščali preveč v detajle. Vsak del penisa na eni strani ima svojo funkcijo, ki jo v bistvu ohrani naprej, s tem, da je v drugačni obliki. Tako da in erogeni občutek, in taktilen občutek, in je nazadnje potem spremenjena funkcija v bistvu, vse skupaj v kombinaciji s človekom, ki živi to situacijo, vse skupaj omogoča, da to potem zelo dobro funkcionira.
0: Čudež, ne? To je neverjetno. Kaj vse zmore človek in kako se premikajo meje možnega. Hvala lepa. Gremo naprej. Doktorica Milena Bučar Miklavčič in Ernest Kante pa sta povezana v veliki, veliki ljubezni do oljk. Milena Bučar je vodja nacionalnega panela za senzorično ocenjevanje olja. Že 7 let kot ekspert pri mednarodnem svetu za olje deluje pri harmonizaciji mednarodnih panelov. Milena, oljka nam daje veliko. Ni zaman postala simbol miru, simbol plodnosti. Radio imamo, vi bi lahko o njej govorili dneve in ure. Pa vendar, če bi recimo to žlahtno drevo predstavili nekomu, ki o oljki ne ve, kaj je veliko. Kakšno drevo je to njeno visočanstvo, oljka?
13: Hvala. No, zelo težko tako v kratkem povemo vse to, kar pravzaprav oljka skozi tisočletja nekje daje. Lahko govorimo o mitologiji, torej o mitološki vrednosti oljke. Oljka, ki je bila znana, prepoznana kot nekaj čudovitega v egipčanski, v grški, v rimski mitologiji. In seveda velik gospodarski pomen, ki ga je imela in ga ima še vedno danes. Danes v svetu ima velik gospodarski pomen pravzaprav v sredozemskih državah. Seli se iz naše celine pravzaprav na Brazilijo, pravzaprav ravno tako.
0: Tako kot pesem.
13: Čile. Ja, zato sem se spomnila pravzaprav. Me veseli, zelo rada bi slišala tudi ta ritem. Čestitam, da ste lahko uspeli. No, prebuja se na več koncih. Ne nazadnje, letos je bilo zmagovalno olje v mednarodnem svetu za oljke, kjer je poseben natečaj, kitajsko olje. Tako da tudi tukaj je pravzaprav prisotna ta rastlina. Kitajci imajo nekaj, tako bom rekli, načrtujejo pravzaprav skladnost te oljke pravzaprav z krajinsko. Ministrstvo za krajino in pravzaprav tudi za oljke je nekaj v skupaj. Tako da načrtuje to že veliko, veliko naprej. No, mislim, da tudi v našem, bom rekli, v tem, tukaj smo seveda med trtami, ampak tudi med oljkami, tudi naša krajina se je bistveno ponovno vrednotila skozi oljčne nasade. Danes je tega kar nekaj, imamo okoli 2600 hektarov, včasih smo jih imeli pač 500 tam, 85, samo ne pozabi, da je bila to zelo, zelo dobra gospodarska panoga pravzaprav za časa Beneške republike. Živelo se je predvsem od oljkarstva. No pa poglejmo zdaj, kaj se dogaja. Prepoznana seveda ponovno po teh rafinacijah in vseh cenenih oljih v sredozemski kulinariki, v mediteranski prehrani, torej kot kulinaričen užitek. Zakaj? Je edinstveno med olji, zatega, ker ga stisnemo in dejansko tako je lahko uporabimo kot v kulinariki. Procesi pravzaprav so samo mehanski, ni dodatkov, ni pravzaprav tistega, kar morajo imeti druga rastlinska olja, da sploh obdržijo nekaj. In seveda vir nutricionističnih pravzaprav spojin, ki pomagajo pravzaprav na različnih nivojih, zato je pravzaprav cenjeno. Kaj bi še rekli danes pravzaprav pomenu?
14: Mogoče koliko, kakšno starost lahko dočaka oljka? Zelo visoko, kaj ne?
13: No, nekaj tisočletja, ne. Malo je tako z občutki, jaz sem bila 2019 na meji med Palestino in Izraelom, kjer je mogočna ena izmed večjih nekaj tisočletnih oljk kot simbol sprave in miru. Upam, da bo
14: Opravila svojo nalogo.
13: Da je tudi lahko opravila. Namreč tam boj za oljčnike je res, tako bom rekli, pravzaprav ne vem, kaj reči na to temo.
14: Ja, tukaj zmanjka besed, ne?
13: Zmanjka besed, ja.
14: Milena, kje je slovensko oljčno olje v primerjavi z drugimi v Evropi in v svetu? Smo dobri?
13: Jaz mislim, da so pravzaprav mediji pripomogli tudi k temu, da vemo, da so dobri. Jaz upam, da ni nobenega zdaj, ki posluša to in da ne ve, da imamo dobri. Jaz upam, da ni nobenega zdaj, ki posluša to in da ne ve, da imamo odlična vrhunska slovenska

0: Trnovske planote rastejo tako vaše oljke kot vaše leske in tudi kot pri Bordonovih, tudi pri vas cela družina diha s to dejavnostjo in tudi vi imate doma že mladega prevzemnika. Kako gre to pri vas iz roda v rod?
1: Ja, res, na Vipavskem v bistvu smo imeli smolo leta 1929, prej je bila prisotna oljka tudi na tem področju. Tiskrat je bila ena zelo huda pozeba, s tem dejansko je skoraj vsa oljka pomrznila. V času te pozebe smo bili pod Italijo, katera Italija je zavirala ponovni razvoj in nasaditve. Kriza je bila med obema svetovnama vojnama, tako da ni bilo denarja za obnove. Tako da v bistvu po drugi svetovni se je predvsej glede države, glede subvencij vsega, ne, obračalo v vinogradništvo. Dolina je živela od vinogradništva. S tem novim prebojem, prestopom v Slovenijo, klet v Vipavi je slabo plačevala. Vinogradi so se krčili in kot že prej Brici, pred nami so začeli obnavljati. In tako so tudi nekateri kmetje poskušali v Vipavski dolini ponovno vračati oljko. Jaz sem kasneje začel, kakšnih 10 do 15 let kasneje za njimi. Ne, res, da sem pa tiskrat šel v večjo število kot ostali in sem tako prišel zelo hitro na dokaj visok nivo. Nič nisem znal, zato sem se obračal na Koprsko.
0: In tako ste spoznali Mileno, ne?
1: Tako,
0: kar
1: ja.
0: veliko ste se naučili od nje, verjamem. Povejte mi, katera znanja recimo so bila za vas najbolj dragocena na tej poti, kajte iskali ste jih tako pri nas, kot jih še vedno tudi v tujini?
1: Ma, na začetku praktično sem mislil, da kot prej smo imeli kmetijo in nekaj znaš na kmetiji, pa če oljko posadiš, raste. Ne, in misliš, da je to to, ne? In bolj me je zanimalo dejansko, kadar sem začel pridelovati prva olja, kaj je z oljem. Ne, meni se je predvsej hitro kvarlo in ni bilo to, kar sem želel. Tako sem prišel do tega, da sem šel delati tečaje za senzorika, spoznal Mileno, ne, in s tem se je nadaljevala ta pot.
0: Milena, mogoče samo še na kratko, zelo radi poudarjate pomen naših brbončic. Ne? Naše brbončice vejo, kaj je dobro. Ne smemo gledati na ceno olja, kaj ne? Po ceni olje ni dobro.
2: Ja, res je. Torej, dobro olje, odlično olje, nudijo čudovite arome, ki seveda dajmo začeti uporabljati brbončice dosti krat, da to ni samo živilo, s katerim namakamo, ni za to. Dovolj je nekaj kapljic olja, ki bo bistveno spremenilo hrano, da ne govorimo o picah in vseh teh zadevah. Torej, uporaba brbončice, smo tudi pri vinu tako, mislim, da tudi pri olju je nujna. Ne glede na ceno, ni cena pač edini razlog, da posežemo po olju.
0: In naša ušesna brbončice, ne, pa zdaj potrebujejo malo glasbe in mogoče bo prav posebej dobro dela naša barčica, tako ji pravimo, kajti od rojstva radija nas spremlja tale radijski avizo barčice, v katerim je sicer skladatelj Ubald Vrabec povezal dva napeva, slovensko barčico in italijansko in mezzo al mar, ampak je skozi leta doživela mnogo priredb, v naši oddaji midva pa tudi zelo posebnih interpretacij. Prvo leto jo je pred kavarno Loža v Kopru zapel Daniel Malalan s svojim mogočnim tenorjem. Lani na dvorcu Zemono je v eno instrumentalno zgodbo povezala glasbenika, brata Mirka in Marka Vuksanoviča in iz skupine Avtomobili in kitarista Zdenka Cotiča. Danes pa nam bo barčico, tako kot jo čuti, podarila Lara Baruca.

0: Hvala, potem pa vam povem še, kdo je z mano na kitari.
1: To boš pa kasneje, kajti to je presenečenje današnjega srečanja in današnje oddaje. Bomo slišali na koncu. Hvala vam za ta aplavz in seveda hvala Lari za barčico. Vsakokrat znova je lepa in vsakokrat znova je tudi drugačna. In vendar je tako prepoznavno naša. In z njo smo pripluli v drugi del oddaje, v katerem se bodo besede vrtele okrog radija. Zato, ker ima naš Radio Koper 25. maja 77 let. Vsak dan, vsako uro smo tu, mi smo Primorski radio, oblikujejo in odlikujejo nas brezmejnost, trdoživost, znanje, pogum. Burja, morje in vse danosti primorske pokrajine pa nas ščitijo tudi tako, kot rada rečem, pred prav vsemi oblikami zatohlosti. Naš radio je, kot pravi, eden naših znanih avizov Veter Primorske in oddajamo v barvah. In vsakdo od nas ima seveda z radijem, ne samo koprskim, ampak danes je ta glavna zvezda, nek svoj odnos in svojo zgodbo. In gremo v še en tak hiter radijski krog, tu vas bom malo pomešala in mi boste povedali kakšno svojo misel v radiju. Katja Pegan, začenjam s teboj, kajti ti si diplomirala iz gledališke in radijske režije. Radio je zelo poseben oder, nima slike, narejen je za ljudi z domišljijo.
2: Ja, vse najboljše radio. Jaz res lahko rečem, da z radijem, da radio oblikujete v Kopru lepi ljudje, pametni ljudje, ki se zavedate, kaj je vaša naloga na tem prostoru. Jaz malo dolgočasim s temi nalogami, ampak pač tako je moje življenje. V tem radiju, ne, je bilo v vseh teh letih sporočeno toliko pomembnih stvari, ampak mislim pa predvsem zato, ker ste vi, ker ste sami taki in ker se znate boriti, ne, proti tem, pa s tem, ki jih komercializacija vseh radijev in radijskih postaj in tako naprej zahteva in v bistvu mogoče veste, da je vredno ohraniti pri življenju, pri lepem življenju, boljše enega, ne, kot imeti 100 poslušalcev, kot niti ne vejo, kaj poslušajo, ne, mimo grede.
1: Hvala, Katja. Tvoj brat, Vanja Pegan, pesnik in pisatelj, ljubi glasbo. Seveda ljubi morje, veliko inspiracije se je verjetno rodilo na tvoji rozalbi, Vanja, ko se zibljeta po morju, ampak pojasnil nam boš, kaj pomeni S59AV. Kaj je to?
3: S59AV je v bistvu suhoparno rečeno mednarodni klicni znak. V mojem primeru je pa to licenca, ki mi dovoli, da letim po nočnem nebu, da potujem po svojih nočnih poteh od celine do celine, da spoznavam ljudi, ki so tako strašno daleč in se pogovarjam z njimi v ritmiziranem piskanju, če mu rečemo telegrafija. Želim pa povedati predvsem še to, glede radija. Poglejte, v teh pokrajinah nočnih imamo to, na to smo pozabili ali pa mogoče sploh nikoli videli. Vsaka država ima na nočnem nebu svojo zastavo. Mi smo naredili hudo napako, ko smo sledili tako Norvežanom kot Italijanom in pogasili srednjevalovne oddajnike. Na nočnem nebu iznad Evrope ne slišiš več slovenskega govora. Lahko govorimo mi o internetu, lahko govorimo o DAB-u, lahko govorimo o marsičemu. Jaz govorim o radijski doktrini. Tako bojo zdaj junija na 198 kilociklih v Angliji ugasnili BBC-jev dolgovalovni oddajnik, kar je sploh za mene nek manjši škandal. Moram pa pohvaliti Radio Koper zaradi magične frekvence 549 kHz, ki iz Belega križa še vedno oddaja. In imamo slovensko zastavo na nočnem nebu Evrope zaradi Belega križa in Radia Koper. Tako da Radio Koper ne se dat.
1: Hvala, Vanja. Boris Kobal je začel s svojim humorjem na radiju. Ne? Oktobra si mi povedal, kako zelo ga imaš rad, do te mere, da tu in tam celo ukradeš kakšen mikrofon, če ti uspe, zdaj ga čuvamo, te imamo na očeh. Ampak radio ima moč, ima domet, je pa po drugi strani tudi zahteven medij. Spomnim se zgodbe, kako si prvič prišel na radio, ne, in mislil, oh, ena ura, to ni pa nič, ne? Ni čisto tako.
4: Ne, ni čisto tako, ne. Mogoče bi se navezal na to, kar je rekla Katja, ker sva oba končala isto šolo, AGRFT, ki je imela v tej, bi rekel, osnovi, da sva študirala oba gledališko in radijsko režijo. Torej, v gledališki režiji sva zvedala nekaj malega, o radijski režiji nič, vsaj jaz govorim. V 4 letih šolanja nismo imeli ene same ure predavanja o radijski režiji. Ne vem, kako je danes. Vem pa, da sem potem moral izpit končni narediti z enim slavnim radijskim človekom v Ljubljani. In ko sem prinesel posnetek, je rekel, da ni dosti dober. Da se nisem potrudil in ko sem ga vprašal, od koga naj bi se pa naučil, ne? Je pa imel en nujen telefonski pogovor. Radio me je zasvojil leta 1979, ko sva s pokojnim Sergejem Verčem začela eno zelo uspešno dolgoletno serijo kabaretov in satiričnih oddaj. Ne? To, kar si rekla, ti je res, ne? Ponudila se nam je prilika in to na radiju Trsta. Tako da zdaj seveda danes jaz seveda lahko samo čestitam koprski postaj, ne? Da je vzdržala. S koprskim radijem nimam nobenih izkušenj. Razen tu pa tam kakšen pogovor, kot s tabo recimo.
1: Ja, pa na odru sva bila tudi skupaj v enem bilidealnem projektu večkrat.
4: Sem pa, v glavnem sem imel izkušnje z televizijo Koper, to ja. Če bi dal na vago, bi televizijo dal takoj stran. To je sicer dala slabo, tudi kaj honorarja, ampak hladnost medija je neprimerljiva z toplino, ko lahko sediš sam v studiju, pa imaš še mikrofon od spredaj in na drugi strani si predstavljaš, da je ne vem kdo, ker ga ne vidiš. In je vse na neki valovni dolžini, neka taka, bi rekel, kamršpil. Bi rekel, ni to pleh muska, kot je televizija, ampak je kamršpil. In se mi zdi, če bi še lahko delal, bi z veseljem imel kakšno tako mini radijsko oddajo za penzioniste, za take od 70. leta naprej, za katerega bi rad vprašal našega zdravnika, kakšna je funkcija penisa po 70. letu. Hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi tebi. Pa boste odgovorili. Kar dajte.
5: Ne vem, če primerno. Ampak, kakšen krat ne dela, ampak še zmeraj nekaj noče na obeno strani.
1: Patrik, nadaljujem s teboj kot dirigent. Skočiš, ne, k nam z odra, z ekrana, seveda kar tako ven tudi iz radijskega sprejemnika.
5: No, ne reci skladilnika, ne reci skladilnika.
1: To ne, tudi nimam tvoje slike na hladilniku. Ne. Skačeš seveda tudi iz različnih nosilcev zvoka, ampak Radio Koper je pa verjetno prišel, ko si bil še otrok, ne, tudi v tvoje domače pobege, nedaleč od tot, ne. In tudi delal si pri nas, učil si se pri nas prvih taktov obrti.
5: Ja, jaz mislim, da zame je bilo to zelo dragoceno zbirališče. Danes mogoče obstaja marsikaj, ne nazadnje tudi gledališče, takrat pač tega ni bilo in je v bistvu bilo to zbirališče, ne bom rekel enako mislečih, ampak enih kreativcev, ki je vsak šel svojo pot na koncu. Ne? In vsi so nastali tudi, ne vem, odvetniki iz te druščine, pa ne vem kaj vse, ampak tisti, ki so želeli, so dobili nek svoj prvi stik z nekim profesionalnim odrom, ki pač ni odr, ampak je neko prizorišče, ker si na srečo, ne, smo bili deležni tudi nekih osnov, torej šolanja, nekih veščin, osnov. Jaz sem takrat bil še zelo zelo istrsko zveneči, ne? Torej, z dialektom, z vsem, ampak spomnim se vaj, ne? Torej, vse smo tudi tiste vaje, da smo iz tistih teleksov sestavili neke novinarske.
1: Smo ožali vokale.
5: Vse, ampak pustimo to, ne? Ampak zame je bilo to seveda stik z nekim medijem, ne? Ki potem samo lahko, samo razmišljaš, kaj pravzaprav lahko, kakšna je lahko pot in kaj ti pravzaprav življenje lahko prinaša.
1: Milena Bučar Miklavčič, radio pride povsod, ne? Pride tudi v Oljčnik. Ampak tudi s strokovnimi temami pridete pogosto na radio. Pred leti ste bili tudi naša mesečna osebnost Primorske. Kar dolga leta že sodelujemo, kaj ne?
6: Ja, jaz bi se pritružila Katinem mnenju oziroma najbolj tudi kar omizija. Jaz imam rada radio. Veliko rajši kot televizijo, žal. In čestitam, seveda, ob takem ljubilejnu. Zahvaljujem se za vse strokovne in upam, da boste vzdržali, da se boste uprli tej komercializaciji, ker zdaj je pravzaprav malo postaj radijskih, katerih pravzaprav rada posegam po njih, če dal manj. In nič kaj več, jaz nisem končala GRFT, sem kemik. Torej, čestitke vsem, ki pripomorete malo drugače razmišljati, malo več vsebin, malo bolj strokovnega, približati dejansko poslušalcem in ne se pustiti. Torej, srečno in hvala za vse.
1: Hvala enako. Den Baruca, kakšen je tvoj spomin na radio? Na njem si seveda slišal glasbo skupine Platana, ne? Ki sta jo ustanovila tvoj oče Adriano in stric Armando. Na radiju poje tvoja sestra, poje bratranec Jan. Tudi ti si bil, po moje, že kdaj v našem studiju, ne? Za klaviaturami verjetno, ne?
7: Svoje poti ustvarjalne, se spomnim, ko sem z Laro. V Hendrixu smo snemali, naprimer še, zdaj se mi zdi res tako daleč stran in tako tehnologijo, ko, naprimer, spomnim se, da smo snemali na 24 trakove, 24 kanalni mikser, to je bilo za tiste čase blazna tehnologija, danes pa, ko smo šli naprej, ne, tako da, ja, ampak radio še vedno obstaja in še vedno v bistvu imamo veliko od njega in tisti studio ogromno se je šel naprej, ne, z idejami in s koncepti, tako da jaz mislim, da...
1: Je pri tebi odprt radio?
7: Absolutno.
1: Je, ne? Lija Burdon, radio in vi, imata kakšno skupno zgodbo?
8: Ja, midva z radio imava zelo skupno zgodbo. Tudi jaz sem začela svojo poklicno pot na radio, namreč in to na Radio Slovenijo v informativnem programu. Tako da jaz sem imela veliko krizo, ko sem odšla iz radija in se mi zdi, da se ti nekako radio zapeče v...
1: Užile, ne, dobesedno.
8: Dobesedno in to je nekaj, česar ne moreš nikoli več spustiti. Meni je bil radio vedno dragocen medij in verjamem, da bo kljub vsej modernizaciji ta medij tudi ostal. Še posebej pa si želim, da ostane tako kakovosten radio, kot je Radio Kopa, Radio Slovenija, ker se mi zdi, da v poplavi vsega tega šuma, ki ga danes dobivamo iz vseh možnih medijev, je ravno radijski, kakovosten radijski medij, kot je Radio Slovenija, tisti, ki še vedno zna prinesti informacijo na pravi način in tudi na način, ki te ne pušča praznega, to se pravi, ki ti da tisto, kar tisti trenutek, ko iščeš nekaj, tudi potrebuješ. Zato iskrene čestitke, tudi v mojem imenu. In samo tako naprej, ker radio pač je tam, kjer vse ostalo odpove, radio še vedno igra.
1: Radio je živ.
8: Igra naprej.
1: Radio je živ. Ernest Kante, kako zveni Radio Koper tam med vašimi leskami in olkami? Se ga sliši?
9: Ja, se ga sliši, mene Radio Koper povezuje v otroštvo. Mi praktično smo bili že prej velika familija, zdaj smo tudi. In najbolj se spominjam nedelje, Za mizo smo bili zmeraj tudi v tednu, ma nedelja je bila ostala prav v spominu, katera dejansko tam okrog povdne pride glasba poželja, ta narodna glasba, to je mene zmeraj zelo zanimalo.
1: Od goveji juhi, ne?
9: Tako, ja, od goveji juhi.
1: Marko Matičetov, kaj vam pomeni radio?
10: Radio zelo rad poslušam, poslušam ga vsak dan med vožnjo, to pomeni precej, ker sem v avtu približno 2 ure na dan. Se je pa ta doba interneta tudi omogočila, da lahko spremljamo radio iz vsega sveta, česar se tudi poslužujem in naprimer, ko grem kam na dopust, ko sem bil na Malti, sem nekaj časa poslušal malteški radio, potem, ko sem planiral izlet v Indonezijo, sem indonezijski in tako, mislim, je zelo, zelo, da ti pride ta jezik v šesa, njihova glasba, in je, na radiju so tudi dosti bolj poglobljene oddaje pogovorne kot na televiziji, pa ne posvečajo se samo političnim temam, ampak tudi takim, kot je naprimer današnja oddaja, da se lahko sliši, kar imajo preprosti nepolitični ljudje zapovedati.
1: Miloš Petrovič, čeprav ste kirurg, imate, kot ste tudi že sami povedali, kar nekaj umetniških hobijev, poleg fotografije tudi pojete, igrate kitaro. Ste kdaj kaj snemali na radio? Mislim, razen oddaje, čisto tako glasbenega.
11: Ne, na radio ne.
1: To še pride.
11: Ampak še z obdobja fakultete in gimnazije sem imel nekaj izkušenj tudi s snemanjem in smo vedno uživali v glasbi.
1: In ga poslušate?
11: Tudi kdaj.
1: Nekateri kirurgi so mi zaupali, da poslušajo radio med operacijo. Ste vi med njimi?
11: Jaz se ponavadi dam zbrano glasbo, kadar grem operirati. Ker točno ponavadi, odvisno od počutja in tega, kaj se dela, pač nekako si izberem neko glasbo, ki želim poslušati.
1: Ki vam paši.
11: Ampak drugače pa je non-stop radio, ja.
1: Mojca Bordon, ukvarjaš se z vinom, diplomirala si iz kulturologije, nisi postala igralka, čeprav je bila to ena tvojih želja, ampak radio pa ne, je spremljevalec skozi dan. Boris Kobal je mahal, hvala
12: tudi
1: Bogu.
12: Tudi jaz rečem hvala Bogu, ker vem, kako težek je vaš kruh. Tudi naš je, ampak tisti je mogoče še bolj. Zdaj sem malo, smo šli v drugo. Se pravi, radio, mene Radio Koper spomne, me tudi popelje v otroštvo, ampak ne v nedeljo, ampak v soboto. Mi smo, ko je mama kuhala kosilo, pa sem mi kaj pomagala, smo vedno poslušali popevko tedna, oziroma pesem tedna, izbor za pesem tedna je bilo po sobotah. To me zelo res tako spomne na naš radio, drugače ga pa še vedno poslušamo.
1: Pa v gre avto tudi, tudi, ne?
12: Gre tudi v avto, gre v vinograd in dostikrat poslušamo Radio Koper, ko polnemo vino.
1: Zvenimo dobro v takih
12: ja,
1: slovesnih trenutkih.
12: In mu zelo paše.
1: Ne mu paše. Boris Devetak, ti si na radio vsak dan ali skoraj vsak dan in radio ti daje eno moč, ki je televizija nima, medtem ko se pogovarjaš s kom, ki ti mogoče ni posebej simpatičen, lahko delaš grimase, lahko pokažeš, da ti li všeč in nič se tega ne vidi, ne?
13: Ne. In to sem se naučil, ko še v mladih letih, ko so mi naročili naj koga intervjuvam in ga nisem maral, sem videl, da mu lahko pokažem tudi jezik, ker je bil na telefonu namreč, ne, ni bil v studiju. In pol sem se navadil tako, da mi je ta intimnost radija zelo prevzela, ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi ostalih stvari. Recimo, tebe bi jaz vprašal, ne?
1: Ti mene.
13: Ja, jaz tebe bi vprašal, kaj tebi pomeni radio?
1: Mi pomeni eno veliko bližino, eno povezanost, tudi eno intimnost v odnosu do ljudi. Mi pa pomeni ljubezen do ekipnega dela, zelo rada imam to, ljubezen do lepega jezika. In zmeraj znova, ko sem pred mikrofonom, me spomni na to, da sem jaz tam zaradi občinstva, ne občinstvo zaradi mene. In mislim, da je treba pred mikrofonom ohraniti to eno določeno mejo, bi rekla, ene rahle ponižnosti in enega spoštovanja. Vedno znova, vsak dan znova. To mi pomeni radio.
13: Čestitam, zaključujemo današnjo.
1: Hvala, Boris, za vprašanje. In ga seveda kot zadnjega namenjam tebi, Lara Baruca, ki te na radiju seveda pogosto slišimo. Večkrat takrat, ko poješ, kot kadar govoriš, ampak tudi to možnost smo ti dali. In nam boš za rojstni dan nekaj podarila, ne? In zdaj je priložnost, da poveš, da nisi sama, ne?
14: Ja, najprej se bom vrnila dva koraka nazaj. Ja, tudi to priložnost ste mi dali. V bistvu je Radio Koper bil začetnik. Jaz sem 16 let bila radika in prav na Radio Koper sem začela radijsko pot. Tako da v mladinski oddaji pri 12 letih sem bila še res otrok. In tako da Radio Koper zaradi tega nosim tako prav v nekem posebnem prostočku v mojem srcu. In danes, ker imamo pač tako oddajo, ki ima naslov Midva, si me vprašala, če bi lahko kaj zapela. In sem rekla, zakaj pa ne narediti duet? Namreč z Boštjanom Pertinačem bova zdaj maja promovirala novo pesmico Sito let. In sem vprašala Boštjana, če bi prišel sem danes, da zapojeva to pesem prvič, premierno, in Boštjan je privolil. In to je to. Sito let za konec oddaje. Samo grem na pozicijo.
1: Hvala lepa, Lara, za to, kar si povedala in za to, kar boš zapela in preden zapojeta. Naj se poslovim od vas, ki ste od lanskega oktobra do letošnjega aprila s tem skupnim podaljškom v maju bogatili radijske minute in nam razkrivali ene čisto posebne tančine človeških dvojin. Midva je z vami postal mi. Hvala obema Borisoma, Kobalu in Devetaku, Katji Pegan, Patriku Greblu. Hvala Marko Matičeto in Vanja Pegan, Lara in Den Baruca, Lija Bordon in Miloš Petrovič, Milena Bučar Miklavčič in Ernest Kante. Hvala Boris in Mojca Bordon za gostovanje v oddaji in današnje gostoljubje Radio Koper na obisku na domačiji Bordon v Dekanih, kamor smo prišli z našim modrim dirkačem. Zato seveda iskrena hvala tudi naši tehnični ekipi, Miti Marsiču in Maksimu Vergamu, ki čisto preprosto znata in naredita vedno tako, da tudi Nataša Benčič, ki sem zgodbo te oddaje Midva podpisala, lahko v tej zvočni pokrajini zelo varno plujem od ljudi za ljudi. Tebi, dragi Radio Koper, pa ostani mlad, živ in zdrav, povezan s poslušalci na skupnih frekvencah še dolgo.

0: In tako sta slovo od oddaje in rojstnemu dnevu Radia Koper v čast zapela Lara Baruca in Boštjan Pertinač. Premierno sta nam podarila njun novi duet Sito let, ki je prav danes prvič ugledal medijsko luč in ga bomo zagotovo še večkrat slišali na naših frekvencah. Hvala seveda obema glasbenikoma in vsem gostom, ki so bili tokrat z nami. Zaključna oddaja Midva je že dostopna tudi na naši spletni strani, če se zamudili ali bi radi slišali še enkrat.
1: Radio Koper.si.

Samo še nekaj trenutkov in ura bo 12.30 minut, to je čas, ko je pri nas na sporedu naša informativna oddaja Opoldnevnik, ki ga danes ureja Mateja Brežan in ki prinaša novice o dogajanju doma in po svetu, da boste vedeli, kaj vse se dogaja okoli vas. Jure Colja ostaja še nekaj trenutkov z vami, Andrej Šavko pa bomo zdaj le, recimo da zvočno pomahal v slovo in vam zaželel lepo soboto in lep konec tedna, sonce bo ves čas z nami, izkoristite te trenutke skupaj s tistimi, ki jih imate najraje, pa naj bo vaša dobra družba ob tem koncu tedna tudi Radio Koper.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan želim. Na cestah je gostejši promet kot običajno pred jutrišnjim krščanskim praznikom Binkošti, ki ga praznujejo v številnih evropskih državah in ob začetku počitnic v nekaterih nemških zveznih deželah se vrstijo zastoji na vseh krakih avtocestnega križa. Bernarda Kržičnik z prometno-informacijskega centra.
2: Že tako ob sobotah je običajno več naših voznikov, ki gredo proti obali. To bo potem še dodatno zgostil v ta promet.
1: Le še dober mesec pa je do ponovne popolne zapore Vipavske hitre ceste. V oddaji tudi o tem.
3: V Srbiji pred študentskim protestom ustavili železniški promet. Jutri v Oreholjah tradicionalni praznik špargljev. Slovenska hokejska reprezentanca na pomembnem dvoboju z Dansko. Konec tedna bo sončen in jasen, temperature bodo dosegle 30 stopinj Celzija. Z vami sva Gregor Maver in Mateja Brežan.
1: Ceste bodo v teh dneh, vključno s ponedeljkom, prometno znova močno obremenjene. Jutri namreč v številnih evropskih državah praznujejo Binkošti, poleg tega se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo počitnice. Zastoji so na več krakih avtocest, več bo tudi ranljivih udeležencev v prometu, zato posebej previdno v urbanih središčih ter bližini vrtcev in šol. Več pa Jure Čepin.
4: Prometni koledar za ta konec tedna znova kaže na izrazito povečanje prometnih obremenitev na naših cestah. Tokrat zaradi praznika Binkošti, ki sicer pade na nedeljo, vendar je Binkoštni ponedeljek dela prost dan v številnih evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem. Bernarda Kržičnik z prometno-informacijskega centra.
2: Že tako ob sobotah je običajno več naših voznikov, ki gredo proti obali. To bo potem še dodatno zgostil v ta promet. Potem pa nedeljo popoldne v obratni smeri lahko pričakujemo tudi več prometa.
4: Z Agencije za varnost prometa ob tem voznikom sporočajo: za varnejšo in bolj pretočno vožnjo spoštujte hitrostne omejitve in prometno signalizacijo, vzdržujte varnostno razdaljo, vozite strpno in potrpežljivo. Posebej na zoženih deloviščnih odsekih priporočamo vožnjo v zamiku ter dosledno upoštevanje omejitev hitrosti. Direktorica agencije Saša Jošnika-Fol pa dodaja, da visoke temperature, utrujenost in dehidracija pomembno vplivajo na voznikovo psihofizično stanje.
5: Postanemo manj zbrani, počasneje zaznavamo prometne situacije in se na nje seveda potem odzivamo z nekim zamikom. Posledično se podaljša reakcijski čas in pa reakcijska pot, kar lahko v kritičnih trenutkih odloča o nastanku in seveda tudi posledicah prometne nesreče.
4: Vozniki naj pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje na cestah in potovalne čase.
3: Zastoji so se na primorskih cestah in avtocesti začeli že zgodaj dopoldne. Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru se je zjutraj zaradi neprilagojene hitrosti avtodom prevrnil na bok. Ustvaril se je 18 km dolg zastoj, ki je z odstranitvijo posledic nesreče izzvenel. V nesreči ni bilo poškodovanih. Trenutno na posameznih odsekih Primorke avtomobili še stojijo. Avtocesta je najbolj obremenjena v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Promet je gostejši tudi v smeri Ljubljane. Zelo je obremenjen krak mimo Kastelca ter od Bivja proti Kopru in naprej proti Hrvaški ter cesta skozi Strunjansko dolino. Dela na cesti umirjajo promet tudi na Belvederju nad Izolo.
1: Čez dober mesec pa bo vzpostavljena popolna zapora hitre ceste na odseku Vipava Razdrto v smeri proti Nanosu. Trajala bo predvidoma 130 dni oziroma do novembra. Kako se na to pripravljajo na vipavskem in sežanskem koncu, je preverila Katja Munih.
6: Zapora bo daljša kot lani, poleg tega bo potekala v času vrhunca poletne turistične sezone, opozarja sežanski župan Andrej Sila.
7: Bo pa v skladu z rešitvami, ki smo jih lansko leto najdli oziroma skupaj dorekli z Darsom in z ministrstvom, bo tudi tokrat dovoljen enostranski promet tovornih vozil, tako da bo v bistvu večja koncentracija, večja gužva bolj na osebnih vozilih.
6: Zgoščen promet pričakujejo tudi na mejnem prehodu Fernetiči.
7: Ne glede na to, da bo problem tokrat verjetno večji na italijanski strani, ampak kot občina bomo naredili vse v kontekstu sodelovanja z obejnimi občini na italijanski strani in tudi z Republiko Italije, ker se nam oni res v lanskem letu po največji možni meri potem pomagali tudi pri vzpostavitvi drugega vhoda na Frnetičih.
6: Rešitve bo treba, nadaljuje Sila, iskati na preusmeritvi osebnih vozil tudi na malo obmejne prehode, kar pa bo pomenilo več prometa na lokalnih cestah. Da so se o prihajajoči zapori že sestali s pristojnim ministrstvom in DARS, dodaja vipavski župan Anton Laurenčič.
8: Jaz upam, da smo se veliko naučili že v prvi zapori in da bo zdaj manj problemov. In jaz upam, da bo šlo brez večjih zapletov. Seveda je pa sezona, tukaj je julij in bojim se, pač gužva bo.
6: Laurenčič dodaja, da so od pristojnih dobili zagotovilo o tem, da bo začasno krožišče v Vipavi ob izhodu iz avtoceste postalo stalno. Tudi križišče proti Mančam naj bi postalo krožišče. Po županovih besedah sta zagotovljeni tudi avtobusni postaji na Lozicah, domačini pa si želijo tudi asfaltne preplastitve lokalnih poti.
3: Poglejmo druge vesti. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije. Kot so navedli, bo ta delodajalcem omogočil, da se bodo lažje znebili starejših delavcev. Poleg tega pa bo spodbudil prekarnost, oslabil socialno zaščito ter odprl vrata privatizaciji zdravstva. V izvršnem odboru omenjene konfederacije nasprotujejo tudi predlogu odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plače zaposlenih, ki bi po njihovem spodkopal socialni dialog in kolektivna pogajanja. Ukrepi iz koalicijske pogodbe bodo stopnjevali okoljsko krizo, so sporočili iz okoljevarstvene organizacije Umanotera. Navedli so po njihovem škodljive predloge za deregulacijo okoljskih varovalk, vlaganje v prometno infrastrukturo in projekte, kot so nova nuklearka v Krškem, nove hidroelektrarne in nove sežigalnice odpadkov. Srbske železnice so davi sporočile, da je do preklica ustavljen ves železniški promet v državi. Razloga niso navedle. V središču Beograda je sicer za popoldne napovedan nov študentski protest z zahtevami za razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države. Srbska vlada je marca in julija lani ustavila železniški promet v državi v dneh, ko so študentje napovedovali proteste. Takrat je kot razlog navedla anonimne grožnje z bombami. S položaja direktorice ameriškega urada za obveščevalne dejavnosti je odstopila Tulsi Gabbard. Nekdanja demokratska kongresnica z Havajev je pred dvema letoma prestopila v republikansko stranko in postala tesna zaveznica predsednika Donalda Trumpa. K odstopu naj bi jo sicer neuradno prisilila Bela hiša.
1: Nazaj na Primorsko. V Orehovljah, ki se nahajajo v Mirenski občini, se pripravljajo na jutrišnji praznik špargljev. Vas se namreč ponaša z dolgo tradicijo pridelave belih špargljev, ki so jih nekoč vozili celo na Dunaj. Prispevek je pripravila Eva Furlan.
9: Z letošnjo letino špargljev je domačin Boštjan Silič zadovoljen.
10: Zdaj bele šparga smo pokrili, ne, že marca, tako da zdaj to neurje in to, ko so bile, jim niso oškodovale. Zdaj razen, če je kje predrlo najlon in to, ma če ne, načeloma ni razlike. Zdaj zelene pa je malo več dela, ki je treba okopavati, ki je pač zabilo zemljo, je malo trda vse, ne, in je treba malo jih pogledati, no.
9: Kot je dejal, vsaka hiša v vasi pridela nekaj špargljev zase. Je pa večjih pridelovalcev vedno manj, samo povpraševanje pa ostaja veliko.
10: Zdaj zadnje leto je šlo dosti na zelene, se išče dosti zelene šparge, tako da mislim, da tudi pridelovalci dosti sedijo že zelene, kaj jim bo je bilo pa še vse samo bele se je sedilo, ne, če gledamo dosti let nazaj. Zdaj pa je nekje polno tako.
9: Dolgo tradicijo vzgoje samo belih špargljev pa nadaljujejo na kmetiji Julijane Tribušon. Kot je dejala, povpraševanje presega ponudbo.
11: Ne pokrivamo jih, imamo jih prav v naravnem stilu, kako pač enkrat predelavali. Ka bele šparglje ti moraš brati vsak dan, celo dvakrat na dan.
9: Gospa Julijana je tudi članica društva Žena Miren Orehovlje, ki bo peklo tradicionalno rolado velikanko.
11: Pripravlja jih približno 15 žensk, vsaka približno spečenih 8-10 rolad in napravi.
9: Kot je povedala Svetlana Rakita iz javnega zavoda Miren Kras, pa so gospodinje tokrat imele še poseben izziv. In sicer, da rulado na nek način oženijo tudi s teranom.
12: Prerezala jo bo pa naša kraljica terana, zato pa je tudi prišla ta ideja, da se vključi teran v samo rulado velikanko, ki je tradicionalna.
9: Sicer pa letos skupaj s kolesarskim društvom Dash Flash prvič organizirajo tudi vodeno kolesarsko kulinarično doživetje dolgo 10 ali 30 kilometrov.
0: Šport.
3: Slovenska hokejska reprezentanca se na svetovnem prvenstvu meri z Dansko. Zmaga bi pomenila velik korak k obstanku med elito. Nogometaši Ajdovskega Primorja so dobili tekmeca v kvalifikacijah. Za prvoligaški obstanek se bodo pomerili z Nafto. Ajdovski rokometaši bodo ob 20. gostili Mokerc Ig, v primeru zmage bodo novi prvoligaši. Prispevek Primoža Čeparja.
13: Na svetovnem prvenstvu v hokeju Slovenci igrajo z Dansko, šesti krog se je že začel, srečanje pa lahko pozitivno razpletu Slovencem pomaga k obstanku med elito. Včeraj so Slovenci kljub porazu z velesilo Kanado dobro igrali in pustili dober vtis. Branilec Rožle Bohinc.
14: Mislim, da smo lahko vsi ponosni. Cela Slovenija na nas, ki smo se res borili, tako da nimamo se kaj za očitati.
13: Danska še brez točk doživela 5 porazov. Nogometaši Celja so včeraj 4-0 zmagali v Ajdovščini, Primorje pa se bo za prvoligaški obstanek pomirilo z Nafto. Lendavčani so namreč včeraj remizirali s Triglavom, ekipa Brinja Grosuplja pa si je zmago z 1-0 v Biljah prvič zagotovila prvo ligo. Med elito bosta danes zadnji tekmi Maribor Aluminij in Bravo Olimpija, v drugi ligi bosta ob 17. srečeni Tabor Sežana, Rudar Velenje in Jadran Dekani Krka. Ajdovski rokometaši bodo ob 20. gostili Mokrc Ig. V primeru zmage bodo novi prvoligaši, saj so na gostovanju remizirali. V ženskem prvenstvu bodo igralke Ajdovskega Mlinotesta na primorskem obračunu ob 17.30 gostile Koprčanke, izolske rokometašice pa bodo ob 18. doma pričakale Velenje. Celjani bodo na tretji tekmi polfinale igrali z rokometaši Slovengradca. Na kolesarski dirki po Italiji je na sporedu zahtevna gorska etapa. Skupno vodi Portugalec Afonso Eulalio, pred Dancem Jonasom Vingegaardom.

bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Tudi jutri, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 27 stopinj Celzija, zračni tlak 1025 milibarov pada, vlaga je 37%, nebo pa jasno. Piha severovzhodnik 3 metre na sekundo, morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 20 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 22 stopinj, Ljubljana 23, Nova Gorica 25 in Koper 26 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Izola-Strunjan. Ura je 12 in 44 minut.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas

0: je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
0: Obvestilo za oljkarje. Količina in kakovost pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega foliarnega gnojila Carsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Carsia Bor svetuje Carsia.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

Lepo pozdravljeni v sobotnem popodnevu na Valovih, Radio Koper. Morda niste vedeli, ampak današnji 23. maj v koledarju svetovnih dni pripada želvam in če dobro pomislimo, si boljšega simbola za soboto ne bi mogli želeti. Želve nikamor ne hitijo, vse počnejo počasi in s sabo vedno nosijo svoj dom. Prav to pa si želimo tudi mi v današnjem popoldnevu, da malce upočasnimo podivjani ritem tedna, se umirimo in si ustvarimo tisti prijeten občutek domačnosti. Sobotno druženje začenjamo z vašo glasbo po željah, ki jo bo vodil Boštjan Simčič. Ste že kdaj slišali za besede štramac, modroc in veste, kaj zaprav? Pravzaprav pomenijo, če ugibate ali gre za kose pohištva ali morda kaj drugega, vam bodo pomen teh slikovitih izrazov v prihodnih minutah razložili naši mladi jezikoslovci v rubriki Kotiček za jeziček. Dobrega popoldneva pa ne bi bilo brez dobrih novic, ki sledijo ob 14. uri. Govorili bomo o delovanju dnevnega centra Šent v Kopru ter spregovorili tudi o družbenem pogledu na motnje duševnega zdravja. Novosti v naših glasbenih zbirkah bodo prevladale v uri po četrti, ob petih pa tudi tokrat polna mera smeha s tržaškim bumerangom. Sobotno popoldne na Radiu Koper, z vami bova Matija Žalbi za mešalno mizo, pred mikrofonom pa sem Jan Slapar. Dobrodošli, začenjamo z glasbo.

Lepo sobotno popoldne, drage poslušalke in poslušalci, naj vas tudi v današnji glasbi po željah povežejo prijetne melodije, lepe misli in iskrena voščila, ki potujejo od srca do srca. Naj bo to popoldne prijetno, toplo in prepleteno z dobro voljo.

Naša prva slavljenka je Sofija, ki je v četrtek preštela do 4. Ob tej priložnosti ji tata David želi vse najlepše, v čestitko pa je tako zapisal: "Draga Sofija, naj bo tvoj dan poskočen kot zajček, poln smeha, igre in iskric v očeh. Vsak nov dan naj ti prinese eno malo čarovnijo, eno veliko veselje in kup toplih objemov. Vse najboljše, Sofija."

Danes je na Montinjano pri Bordonovih še posebej praznično, saj se slavljenci kar vrstijo. Danes svoj veliki drugi rojstni dan praznuje mala Eveline Bordon. Na torti bo pihnila že drugo svečko, ob njej pa bodo njeni najdražji, ki iz srca želijo veliko zdravja, otroške razposajenosti, smeha, ljubezni in topline domačega objema. Draga Evelin, ne bodo tvoji dnevi polni igrivih dogodivščin, veselih trenutkov in lepih iger s sestrico Eleanor, ki ti pošilja še posebej prisrčen objem in sporočilo, ti si moje vse. Vsak sončni žarek naj danes sije samo zate, saj je to tvoj poseben dan. Pod najlepše želje se podpisujejo pranono Marjan, nono Sergio, nona Laura, nona Sonja, teta Elizabet Zalešem, papa Andrej, mama Olivia, stric Aleksander ter vsi ostali, ki so se pridružili praznovanju. Za malo slavljenko pa naj zazveni še naslednja pesem.

Torek je svoj častitljivi 93. rojstni dan praznoval Marijan Bordon iz Montinjana. Ob njegovem prazniku mu domače želijo predvsem veliko zdravja, sreče, veselja in še mnogo lepih pomladnih dni v krogu družine, posebej njegovih dragih pravnukin. Iskrene čestitke in najlepše želje mu pošiljajo sin Sergio z Lauro, vnukinja Elizabet z Alešem, vnuk Andrej z Olivijo, Sonja ter pravnukini Eleonor in Evelin, ki svojemu pranonotu pošiljata zvrhan koš poljubčkov.

začetku tedna je dopolnila leta draga prijateljica Tatjana Skok iz prvega nadstropja Doma starejših občanov v Ilirski Bistrici. Čestitka za njo pravi tako. Ker si vedno tako skrbna, prijazna in pozorna do vseh okoli sebe, ti želimo, da se ti vsa dobrota bogato povrne. Srečo, zadovoljstvo in lepimi trenutki. Ostani še naprej navihana, nasmejana in ustvarjalna. Saj prav to ohranja tvojo mladostno energijo in dobro voljo. Vse najboljše ti želijo Alenka, Gogi in Darja z družino.

preteklem tednu je rojstni dan praznovala tudi soseda Loredana Hmeljak iz Dekanov. Loredana, naslednja čestitka je za vas. Veliko zdravja, sreče na smejanih dni, ter še veliko veselja in uspehov pri vrtičkanju, draga slavljenka. Vse najboljše želimo vsi, ki jo imamo radi, še posebej pa Tatjana, Sonja in Johnny.

Dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvsl.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazi.

Preverimo stanje na cestah. Med Ljubljano in Koprom pred priključkom Postojna v smeri Kopra prihaja do zastojev, zamuda približno 2 minuti. Vozite strpno, varno in po predpisih. Srečno! Ne spavaj, mala moja muzika!

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com, pošiljnica radio.koper. One, two, three, four.

0: Včasih so bili štramaci trdi in neudobni, prav tako modrovci, pajuni in plevnice. O čem pravzaprav govorimo? V prihodnjih minutah vam narečne izraze razložijo naši mladi jezikoslovci.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Ja. 10 študentov Univerze na Primorskem smo vprašali, kaj po njihovo pomeni narečna beseda štramac. Poslušajmo, kaj so nam povedali.
4: To po moje pomenijo nogavice, kot štumfi.
5: Jogi.
6: Se sliši kukar kabel za štrom.
7: To je pa jogi.
8: Vzmetnica.
9: Jogi, še tak, ki so ga včasih uporabljali, recimo.
10: Jogi.
11: Zdi se mi kukar neka pletena vrv.
12: Jogi.
13: Neka vrsta posode, ne pojmo iskreno.
3: Vprašanje Blazina iz Ramovševe vprašalnice je v novi vprašalnici razdeljeno na tri podvprašanja. To je na Blazina za podglavo polšter, prevleka za polšter in Blazina čez celo posteljo. Med njimi so zapisana tudi poimenovanja za odejo ali pregrinjalo. Osredinimo se na zadnjega. Pojavljajo se različni leksemi. Od Blazine, Štrozaka, Štrožoka, Štrozovke, Modroca, Fede modroca, slamnice, plevnice do tuhne. V primorskem govoru z različnimi govornimi uresničitvami se pojavlja veliko različic. V rezijanskem govoru štramač, terskem materas, banškem štramac, kraškem lubnica, pirnica in perjenica. V šaurinskem govoru je najpogostejši leksem pajon, nekajkrat se pojavi tudi pajeric. V rižanskem in čiškem pa leksem plevnica. Leksemi štrožak, štrožok in štrozak izvirajo iz stare nemške besede strozak, kar pomeni slamnjača. Beseda štramac izvira iz beneške italijanske besede stramaco, kar pomeni žimnica. Beseda štramač pa iz furlanske besede stramac, kar prav tako pomeni žimnica. In beseda materas izvira iz furlanske besede materas, italijansko materaso, kar pomeni žimnica.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Tokratno besedilo sem pod mentorstvom docentke doktorice Klare Šumenjak z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravila in prebrala Daša Mlakar, študentka slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.

0: Dobre novice.
1: Tako je, dobre novice so tukaj in mi jih danes pretvarjamo v zgodbe, ki bogatijo našo skupnost. Želimo izpostaviti tisto, kar zares šteje: solidarnost, srčnost in medsebojno pomoč. V tokratnih dobrih novicah gostimo Dorotejo Žigon, vodjo društva Šent, enoto dnevnega centra v Kopru. Pogovarjali se bomo o prav posebni kavarni v središču Kopra, kjer poleg kave diši po drugačnosti. Stopili bomo skozi vrata njihovega dnevnega centra in stanovanjskih skupin ter spoznali, kako ljudem pomagajo ohranjati samostojnost. Za konec pa bomo odprli še širšo družbeno sliko o sprejemanju drugačnosti in rušenju stigem na področju duševnega zdravja. V drugi polovici dobrih novic se bomo posvetili aktivnemu in zelenemu utripu iz našega okolja, preverili bomo trajnostne projekte na naših tirnicah in ugotavljali, zakaj Primorska postaja pravi magnet za kolesarje. In če hočete pristaviti še kakšno dobro novico iz svojega okolja, nas lahko med oddajo pokličete na 05 668 5520. Nadaljujemo z glasbo.

0: Sobotno popoldne na Radiu Koper vedno radi izkoristimo za obisk kotičkov, ki našemu okolju dajejo poseben pečat. In tokrat sem se ustavil v samem središču Kopra v lokalu Cafe Verde na Verdjevi ulici 3. Na prvi pogled bi rekli prijetna, živahna mestna kavarna, kjer diši po dobri kavi. A ta lokal ima izjemno, oziroma tale kavarna, ima izjemno plemenito posebnost. Tukaj vas namreč lahko postrežejo člani dnevnega centra Šent Koper, osebe s težavami v duševnem zdravju, ki skozi delo v tej kavarni dobivajo neprecenljivo priložnost za vključevanje v družbo. Ko prisedeš k mizi, dobiš v roke list, kjer preprosto obkljukaš, kaj bi, saj je tako delo za ekipo lažje in bolj sproščeno. In prav ob takšnem listu in skodelici kave se je začel moj pogovor z vodjo društva Šent, enoto dnevnega centra v Kopru, Doroteo Žigon. Lepo pozdravljeni še v našem studiu.
1: Pozdrav.
0: V napovedi sem omenil kavarno Cafe Verde v Kopru, kjer sva se srečala. Zanima me, je bila ta kavarna že od začetka mišljen kot prostor, ki bo združeval kavo in socialno noto?
1: Projekt kavarne Cafe Verde je nastal, ker je podoben projekt že potekal na obali in je občina Koper želela v podobni obliki projekt nadaljevati tu. Namen projekta je združevanje teže zaposljivih ljudi, da se nudi možnost zaposlitve oziroma vsaj delovnega usposabljanja in kavarna ima prav to vizijo.
0: Ko človek opazuje vaše člane pri delu, vidi trud in željo, pa tudi drugačnost, pa vendar delo z ljudmi v gostinstvu zna biti včasih nepredvidljivo in stresno. Kako se osebe s težavami v duševnem zdravju znajdejo v vlogi natakarjev in kako poteka njihov delovni dan? Ali so v tistem trenutku, ko se lokal napolni, prepuščeni sami sebi ali z njimi še kdo, ki jim pomaga voditi ta ritem?
1: Naši uporabniki niso prepuščeni samemu sebi, ampak z njimi smo vedno mentori oziroma zaposlena, redno zaposlena natakarica, ki jih vodi iz delovne faze v naslednjo delovno fazo, da se ne zgubijo, da imajo vnaprej navodila in je tako lažje in pravzaprav zelo v redu sprejemajo tak način dela.
0: Sklepam, da v kavarno Cafe Verde, v kateri sva sedela, zahajajo tudi drugi obiskovalci oziroma tudi člani seveda dnevnega centra. Kot ste že prej omenili, sklepam, da je ta kavarna tudi nekakšno ogledalo sprejemanja in motivacije zanje za kot neka odskočna deska za kasnejšo morda karierno pot oziroma redne zaposlitve. Kako se srečujete s tem? Je morda kak član, uporabnik se na podlagi te izkušnje tudi podal na kakšno poklicno pot?
1: Trenutno je kavarna precej na začetku svojega delovanja, ampak se že kažejo posamezniki, ki bodo verjetno šli kar samostojno svojo poklicno pot.
0: Tako, ko se sprehodimo po kavarni, res ne moremo spregledati čudovitih detajlov na stenah in policah, niso neki serijski okraski, ampak unikatne slike, risbe, ročni izdelki, ki nastajajo v vašem dnevnem centru. Lokal je tako postal nekakšna živa galerija in zdaj si predstavljam nekoga, ki čisto naključno zavije sem na kavo, najprej dobi v roke tisti list za naročanje, nato pa začne opazovati te izdelke na steni in v njegovi glavi se počasi sestavi celotna slika. Kakšni so pravzaprav odzivi ljudi, ko ugotovijo, kakšna je zgodba te kavarne? Kaj pravijo naključni gosti, koprčani, ko spoznajo, da so jih postregli ljudje, ki so na nek način drugačni, a hkrati srčni?
1: Do zdaj, kar mi je znano, je zelo pozitiven odziv, zelo dobrodošlo. Je to naše delovanje in vključevanje v širšo lokalno skupnost. Ljudje so razumeli, če smo koga spolili z vodo, tako da ja, se jim zahvaljujem vsem, ki potrpežljivo sprejemajo naše napake, se pa jih bomo izboljšali, da ne bo prišlo.
0: Ste se srečali morda tudi s kakšnimi tujimi gosti iz drugih držav, so podali kakšno mnenje o tej kavarni, o tej ideji?
1: Trenutno še ne. Jezikovna barijero itak ti naši lističi rešujejo, tako da zaenkrat ni težav glede tujih turistov.
0: Zgodbe iz kavarne Cafe Verde dokazujejo, da toplina in prava priložnost premikata meje. Tukaj bova z Dorotejo Žigon za trenutek naredila kratek premor, v drugem delu najinega pogovora pa bomo pogledali širšo sliko, stopili bomo skozi vrata dnevnega centra Šent v Kopru, spoznali njihove stanovanske skupine in preverili, kako sploh prepoznati stiske v duševnem zdravju in kje poiskati pomoč, saj pravijo, da so njihova vrata odprta za vse.

0: Doroteja Žigon iz društva Šent, enota dnevnega centra v Kopru, je z nami, dragi poslušalci in poslušalke. V prvem delu sva klepetala v kavarni v središču Kopra, Cafe Verde, kjer delajo in pomagajo vaši člani dnevnega centra Šent in pa, kot ste omenili, med glasbenim premorom tudi varstveno delovni center in barčica, gre za program socialne vključenosti. Zdaj pa poglejmo celotno delovanje Slovenskega združenja za duševno zdravje Šent tukaj na Primorskem. Uporabljate izraz, da ste nizkopražni, torej dostopni za vse. Kakšen je pravzaprav osnovni namen vašega dnevnega centra in ali obstajajo kakšni posebni pogoji za pristop k društvu?
1: Osnovni namen dnevnega centra je združevanje ljudi, ki imajo težave na področju duševnega zdravja, socialno vključevanje, gre za njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa, ker žal jih je bolezen tako omejila, da pri njih služba ne pride v poštev oziroma zmorejo le delno zaposlitve ali pa še tega ne. Tako, gre za, da se ohranjajo veščine, znanja, ki jih še imajo, sposobnosti in pa neke želje, po njihovih željah uresničujemo pač, kar sami želijo, da damo na urnik.
0: Ko sva se pogovarjali, ste omenili, da k vam prihajajo predvsem ljudje, ki so samooskrbni, vendar potrebujejo podporo. Kakšna je starostna skupina teh ljudi in s kakšnimi motnjami ali diagnozami se najpogosteje soočajo?
1: Sprejemamo polnoletne osebe. Trenutno je neka povprečna starost tam nekje med 45 in 50 let. To pomeni, da ljudje že znajo živeti ali pa sobivati z boleznjo, tako da zaznajo svoje stiske in pravočasno prosijo za pomoč oziroma poiščajo psihiatrično pomoč.
0: Ja, zanima me predvsem, za katere duševne motnje gre pri vaših članih.
1: Spet spektar je širok, govorimo o depresiji, anksioznosti, tesnobi, o schizofreniji vseh oblik, o bipolarni, v glavnem, tudi za kombinacijo pač vse.
0: A se kdaj na vaših vratih oglasi tudi nekdo, ki je na videz popolnoma zdrav, a preprosto v sebi čuti, da na področju duševnega zdravja nekaj ni v redu? Kaj storite v takem primeru?
1: Povabimo ga na razgovor in iz razgovora poskusimo razbrati, kaj ta človek v tem trenutku potrebuje. Povežemo ga z psihiatrično službo ali pa s katero drugo službo.
0: Ljudje, ki k vam prihajajo, pridejo sami ali jih k vam nekdo napoti?
1: Navadno se napoteni strani osebnih psihiatrov oziroma zdravnikov, tudi iz bolnic ali kakšna druga ustanova. Veliko pa se odločajo za nas po priporočilu prijateljev oziroma znancev, sorodnikov.
0: Kje vse na Primorskem vas ljudje lahko najdejo? Kje so še dnevni centri na Primorskem?
1: Dnevni center na Primorskem še v Ajdovščini, Gorici in Postojni. Drugač smo raztreščeni še po preostali Sloveniji, tu na obali pa še imamo program stanovanjskih skupin, ki pa rešuje seveda stanovanjsko problematiko pri teh naših ljudeh.
0: Namen dnevnega centra je ljudem pomagati ohranjati in razvijati veščine za vsakdanje življenje. Izvajate pa tudi športne aktivnosti, kot je na primer pikado. Ste mi ga omenili, v kavarni imate tudi pogovorne skupine, likovne skupine in ostale dejavnosti. Kako te na videz preproste stvari vplivajo na njihove socialne veščine in vsak dan?
1: Te naše delavnice potekajo v okviru dnevnega centra, naših prostorih. Stroka je že zdavnaj ugotovila, da suport družbe zmanjšuje oziroma posameznik se lažje sooča z posledicami, znaki bolezni, tako da druženje, vključevanje, to je temeljnega pomena za, za zdravljenje, pravzaprav se reče, za reševanje težav na področju duševnega zdravja.
0: Zanimiva tema, pereča tema in je tudi pomemben del Šenta, ki rešuje perečo stanovansko problematiko. Ranljivih skupin so vaše stanovanske skupine. Kako v praksi sploh izgleda življenje v takšni skupnosti? Ko sva pred intervjujem se pogovarjala, ste omenili, da so to ljudje, ki imajo določeno mero samooskrbe, znajo recimo poklicati vodovodarja, če pušča cev, pa vendar je tam prisoten tudi strokovni delavec. Kakšna je njegova vloga?
1: Strokovni delavec je prisoten med delovnikom, torej od ponedeljka do petka. Navaja jih k samostojnosti, da sami uporabniki prepoznajo, kaj je potrebno za skupno življenje, kaj je potrebno vse narediti, da tukaj je polno prilagajanja, polno dogovarjanja, tako da, ja, da nekako sestavijo dan, teden, mesec. Vloga strokovnega delavca pa ja, da jih da pač pripomore k večji samostojnosti uporabnikov.
0: Tako, pravilom in tudi pomoči nasploh. Predlani ste oktobra so organizirali tudi Festival duševnega zdravja v Kopru. Ali znotraj Šenta pripravljate tudi kakšna predavanja za javnost z namenom ozaveščanja tovrstne tematike?
1: Predavanja so organizirane tudi tako preko Slovenije, so pa tudi na obali dogodki, kjer se dobi informacije in se potrebno pač iz tega področja.
0: Hvala za enkrat. V sklepnem delu najinega pogovora pa bomo odprli tisto najpomembnejšo, širšo družbeno sliko. Pogledala bova, kako kot družba sploh sprejemamo ranljive skupine, kako močna je še vedno stigma okoli duševnega zdravja in kaj se lahko od teh srčnih ljudi pravzaprav naučimo. Najprej pa malce osvežitve z dobro glasbo na Radiu Koper.

0: Doroteja Žigoni iz dnevnega centra Šent Koper je z nami. Doroteja, v zadnjem delu najnega pogovora se dvigniva nad same programe in poglejmo širšo sliko. O duševnem zdravju se danes na glas govori veliko več kot v preteklosti, pa vendar kako je stigma v praksi? Ali se ljudje v vsakdanjem življenju še vedno raje izogibajo tej temi in samim osebam z duševnimi motnjami? Ali pa menite, da postajamo bolj odprti srčni in pripravljeni na sprejemanje drugačnosti?
1: Pa moje osebno mnenje je, da postajamo bolj odprti za drugačnost. Resnica pa tudi, da občasno še vedno prihaja do stigme ljudi, ki imajo težave na področju duševnega zdravja, se ne jemlje resno, ampak upam, da bo z leti vedno manj tega.
0: Ko govorimo o duševnem zdravju, se v javnosti še vedno pojavlja veliko ugibanj. Poslušalci se verjetno sprašujejo, kako se takšna motnja sploh razvije. Ali pride čisto nenadoma, morda kot posledica kakega hudega življenjskega stresa ali izgorelosti, ali pa gre v osnovi bolj za dedne dejavnike. Kaj opažate pri vaših članih?
1: Navadno je pri vseh diagnozah dedna nagnjenost, gre pa tudi za stres, za nakopičen stres, ki potem posledica je diagnoza, ampak sčasoma izveni.
0: Zanimiv je pa tudi obraten pogled, kako pravzaprav vaši člani, ki se soočajo s temi ovirami, dojemajo nas, torej večinsko družbo in ta naš pogosto ponoreli ritem življenja. In ko potegneva črto, kaj vse lahko ti ljudje svojo unikatno izkušnjo in ranljivostjo ponudijo in vrnejo družbi, če jim damo priložnost?
1: Ljudje s težavami v duševnem zdravju zaznajo težave družbe, vejo, da imajo ostali ljudje težave sprejemati drugačnost. Mislim, da stigma nastane prav zaradi nepoznavanja potreb teh ljudi s temi težavami. Če bi padel strah, bi padla tudi stigma.
0: Sedaj, če narediva en tak preskok, prej sva se med glasbenim premorom pogovarjala o sami odprtosti dnevnega centra oziroma v vašem urniku. Kdaj člani zahajajo k vam oziroma kako ste odprti?
1: Naš dnevni center je odprt od ponedeljka do petka, od 8 ure dalje, tam nekje do 14.30, 6 ur in pol. Ostale dneve smo zaprti, zaznamo pa, da je to dosti časa, dovolj časa, da se ljudje lahko srečajo, pomenijo, družijo, se vključijo v aktivnosti, ki jih zanima. Tako.
0: Če se za konec vrneva na začetek v kavarno Cafe Verde, kjer se ljudje ustavijo, si vzamejo čas in naročijo kavo, se vam zdi, da smo v današnjem svetu še sposobni biti pristno pozorni drug do drugega? Kaj bi položili na srce našim poslušalcem, ko naslednjič v svoji okolici opazijo nekoga, ki se morda bori z nevidno stisko?
1: Pogumno do drugačnega, sprejemati drugačnost, samo pogumno na tem področju.
0: Torej, prisrčnost, pogumnost ostaja v naši družbi in to tudi podpiramo. Doroteja, najlepša hvala za ta topel poučen in predvsem navdihujoč pogovor. Hvala vam za vse zgodbe, ki nam širijo obzorja in srečno celotni ekipi Šenta pri vseh prihodnih projektih.
1: Hvala lepa.
0: Dragi poslušalci, moja današnja gostja je bila Doroteja Žigon. Če boste v teh dneh tavali po mestnem jedru Kopra, vas Cafe Verde vabi na kavo, ki ima poleg odličnega okusa še neprecenljivo družbeno noto. Čas je za kratek glasbeni premor, takoj po njem pa vas popeljemo v drugi del naših dobrih novic. Tokrat bomo poskrbeli za nekaj več gibanja, pogledali bomo namreč, kako na Primorskem spravljamo turiste iz avtomobilov na vlake in kolesa, preverili rekorde z ljubljanske poti ob žici in dokazali, zakaj postajajo naši konci pravi magnet za kolesarje. Vse to na Radiu Koper.

Smo v drugi polovici tokratnih dobrih novic, sledijo pa tri dobre o rekreaciji zornega kota v srednje Slovenije veljamo. Primorci zlasti iz strani za manj rekreativne od njih. Od nas si mislijo, da v prostem času samo poležavamo na plaži, a zadnji podatki kažejo, da to še zdaleč ni res. Na Primorskem želimo, da nima v teh letih spraviti več turistov iz avtomobilov na vlak, avtobus in kolo. Minuli teden je tako zaživel čezmejni projekt T4T, ki povezuje Benetke, Gorenjsko in Severno Primorsko. Gre za kratico angleškega Time for Train, čas je za vlak torej. Cilj projekta je ustvariti konkretne povezave med železniškimi postajami in aktivnimi turističnimi točkami od pohodnih poti do kolesarskih tras. Z njim vabijo na posebne izlete z vlakom, ki bo povezoval Benetke z Goriško ter naprej Soško in Vipavsko dolino. V nadaljevanju bodo pripravili tudi poletne in jesenske turistične pakete, med katerimi bodo v spredju predvsem dogodki ob 120. letnici Bohinjske proge, ene najpomembnejših železniških povezav med Alpami in Sredozemljem. Obletnica bo dodatna priložnost za promocijo železniške dediščine, trajnostne mobilnosti ter povezovanja turistične, kulturne in gastronomske ponudbe ob železniški progi, so med drugim poročale Primorske novice. Po podatkih partnerjev projekta ostaja največji problem tako imenovani zadnji kilometer, torej dostop od železniške postaje do izhodišč za izlete. Zato pripravljajo kombinirane ponudbe vlak plus izposoja koles, organizirani prevozi do izhodišč pohodov in digitalni zemljevidi brez avtomobilskih izletov. Na Primorskem sicer raste zanimanje za aktivni turizem, Vipavska dolina postaja ena najbolj priljubljenih destinacij za gravel kolesarjenje, v brdih opažajo rast individualnih pohodnikov, obalni kraji pa poskušajo podaljšati sezono prav z aktivnimi vsebinami izven poletne gneče. Turistični delavci opozarjajo, da je največji izziv zdaj infrastruktura. Več varnih kolesarskih povezav, boljše železniške povezave in manj odvisnosti od avtomobila. Več zamisli, ki jih ponuja projekt T4T, čas za vlak, najdete tudi na spletni strani bohin.si. Lepa in predvsem zelena povabila za prihajajoče tople dni, torej, ko bo idealna priložnost, da avtomobil pustimo doma in Primorsko raziščemo malo drugače, peš ali s kolesom. Mi pa na Radiu Koper ostajamo aktivni predvsem z dobro glasbo. Sobotno popovdne se nadaljuje. Ostanite z nami.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Laurenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

Lay down Sally smo slišali, smo pa v uri dobrih novic. Da ne bomo gledali samo naprej, se ozrimo še nazaj. Na dneve okoli dneva Evrope, ko je spet zaživela Ljubljanska pot ob žici. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji je letos znova podrla rekord. Na letošnji poti ob žici v Ljubljani je v treh dneh sodelovalo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Samo v soboto dopoldne je po podatkih organizatorjev po poti hodilo več kot 23 tisoč ljudi, v teku trojih pa je sodelovalo več kot 4 tisoč tekačev. Kot vemo, je dogodek potekal po sodelovalo več kot 4 tisoč tekačev. Kot vemo, je dogodek potekal po skoraj 35 km.

Konjaki za javno zdravje opozarjajo, da so prav takšne množične rekreativne prireditve pomemben odgovor na sedeč življenjski slog. Slovenija sicer ostaja ena najbolj športno aktivnih držav v Evropi, a podatki kažejo, da se vsakodnevno dovolj giblje manj kot polovica odraslih prebivalcev. Podoben trend organizatorji opažajo tudi na Primorskem, kjer so spomladanski pohodi, trail teki in rekreativni kolesarski dogodki iz leta v leto bolj obiskani. Rekordi so torej zato, da se podirajo, sploh če gre za naše zdravje. Mi pa zdaj raje malce upočasnimo ritem in prostor prepustimo glasbi.

pa stimo zdaj nepomembne reči. Življenje je lepško, kar se včasih zdi. Imet je treba le malo karjance, antade druhah,

0: An če ste kdaj žrtu kajšne take pšade, lejte, tle so take peč novade. Ne on ste ga delat kajšne drame, najslabiš je, če te obeden v misu več ne vzame.
1: Tako, slišali smo Buške Kvante, poslušate pa Radio Koper in če se vam je v poslušanju prejšnje novice o poti ob žici zazdelo, da so vsa velika rekreacija dogaja nekje drugje, imamo odličen dokaz, da domači teren prav nič ne zaostaja. Pravzaprav je ravno obratno. Poglejmo, zakaj naši konci postajajo pravi magnet za tiste, ki uživajo na dveh kolesih. Primorska postaja ena najhitreje rastočih kolesarskih destinacij v Sloveniji, tega ne potrjujejo le raziskave turističnih strokovnjakov, temveč tudi bežen pogled po naših cestah zlasti stranskih, ki so vsak dan bolj polne kolesarjev. Turistični ponudniki iz Vipavske doline Brd in Slovenske Istre poročajo o rekordnem zanimanju za kolesarske vikende že v maju, še pred začetkom glavne poletne sezone. Posebej priljubljene postajajo tako imenovane slow bike ture, dnevni izleti med vinogradi, kraškimi vasmi in lokalnimi ponudniki hrane. Obiskovalci ne iščejo več le športnega izziva, ampak kombinacijo gibanja, kulinarike in narave. Na obali medtem občine širijo mrežo označenih poti. Parencana ostaja najbolj obiskana kolesarska trasa v slovenski Istri, vse več zanimanja pa je tudi za makadamske poti v notranjosti Primorske. Lokalni ponudniki rast gostov iz Avstrije, Nemčije in severne Italije, ki prihajajo predvsem zaradi milega podnebja in možnosti kolesarjenja že zgodaj pomladi. Turistični strokovnjaki ocenjujejo, da aktivni turizem postaja ena ključnih razvojnih usmeritev Primorske. Projekti trajnostne mobilnosti in povezovanje lokalnih ponudnikov naj bi v naslednjih letih še okrepili ponudbo za pohodnike in kolesarje pa prav tako. Toliko torej o rekreaciji med današnjimi dobrimi novicami. Čisto mogoče je, da ste se ob njih odločili, da je dovolj posedanja in da je treba ven. To seveda pozdravljamo in se hkrati priporočamo, da nas vzamete s sabo vsaj po slušalkah. Nadaljujemo z glasbo.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
2: Bedak, Darek

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zmaji, ni naj.

0: Eu tô falando da peça de pau.
1: Preverimo stanje na cestah. Med Izolo in Strunjanom prihaja do zastojev dolžina približno 2 km. Strpno, varno in po predpisih ter srečno vožnjo. Tako, zdaj pa, kaj naj povemo, maja smo, a že pošteno diši po poletju. In poletje je čas poskočnih ritmov in eksotičnih pijač, obojega je na pretek, tako pravijo, na Kubi, kamor nas v naslednje pol ure s svojim glasbenim izborom vabi Goran Gregorič. Tja do dogodkov in odmevov nam bodo igrali Buena Vista Social Club, Gloria Estefan, Kubizmo, Cukero in še marsikdo. Začenjamo pa... Skubo, zasedbe Gibson Brothers.

0: mis tres caballeros. Juan de Marcos González.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po včerajšnji potrditvi Janeza Janše za premijeja izrazila upanje, da bosta dobro sodelovala. O probu njene današnje udeležbe na Bogatajevih dnevih je izrazila upanje, da se bo nova vlada bolj kot z ideološkimi temami ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi in odločitve koalicije pa je naštela nekaj skrbi.
2: Sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me spopad, frontalni spopad s sindikati. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo.
1: Sindikalisti se na koalicijsko pogodbo odzivajo previdno, medtem so jih njihovi evropski kolegi podprli v boju zoper intervencijski zakon za razvoj. Več po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Prekinitev ognja velja le z Iranom. V Gazi in Libanonu znova žrtve izraelskih napadov. Posodobljeni evropsko-mehiški trgovinski sporazum vključuje tudi kmetijske izdelke. Ljubljanska Stritarjeva ulica znova združila kulturo, šport in človekoljubnost. Jasno in s temperaturami do 30 stopinj najmanj do vključno torka.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Gregor Budal. Novi premier Janez Janša po včerajšnjem četrtem imenovanju na položaj prejema čestitke tudi iz tujine. Medtem se še naprej nizajo odzivi na koalicijsko pogodbo. Gospodarstveniki so jo pozdravili, čež da davčno razbremenjuje podjetja in uvaja debirokratizacijo. Medtem se v sindikatih za zdaj odzivajo previdno. Opozarjajo predvsem na tveganje, da bi se kakovost sociale v državi zaradi prevladujoče logike trga in konkurenčnosti kakorkoli zmanjšala. Urška Subotič je rep.
4: Koalicijska pogodba je zelo nedorečena, še posebej na področju financiranja, izpostavlja predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Podaja dostopnost zdravstva, podaja stanovanjsko politiko, ne? Regionalni razvoj recimo in podobno, ampak ne pove pa, kako bodo zagotovili sredstva za vse to.
4: Po njegovem je zaskrbljujoč tudi zmanjšan priliv prispevkov v državno blagajno zaradi davčne razbremenitve in uvedbe socialne kapice, pa tudi naslednje.
5: Jaz nisem zaspredil noter, da bi krepil, da bi bilo govora o krepitvi kolektivnih pogodb, recimo, ne? Da bi bilo govora, če želite, tudi o inšpekcijskem nadzoru, ne? Nad prekarnim delom, naprimer. Ne?
4: Na drugi strani so gospodarstveniki in obrtniki nad idejami za razbremenitev plač in spodbudami za podjetniška vlaganja zadovoljni. Skrbi jih le, da ideje ne bi ostale zgolj na papirju. Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal in Peter Pišek iz obrtne zbornice.
6: Pričakujemo, da bo vlada tudi na podlagi koalicijskih zavez pripravila tudi jasen izvedbeni načrt ukrepov po posameznih ministrstvih in časovnico, da tukaj pri oblikovanju nadaljnjih rešitev res pričakujemo vključevanje pravočasno gospodarstva in socialnih partnerjev.
7: Jaz upam, da se bo to čim prej tudi implementiralo v resnično zakonodajo in ta recimo davčni del in on birokratski debirokratizacija, ne, ki je zelo pomembna, razno razna gradbena dovoljenja, delovna dovoljenja, upravni postopki.
4: Nova vlada v gospodarskem delu koalicijske pogodbe sicer med drugim načrtuje tudi prenovo subvencij, ustanovitev demografskega sklada in strateškega sveta za gospodarstvo, uvedbo vizuma za digitalne nomade, lažje zaposlovanje tujcev in manjšo obremenitev delodajalcev pri izplačevanju bolniških staležev.
1: Skrbem slovenskih sindikalistov glede odločitev nove koalicije se je pridružila Evropska konfederacija sindikatov. Ostro je namreč zavrnila intervencijski zakon za razvoj.
3: Kot so navedli, bo delodajalcem omogočil, da se bodo lažje znebili starejših delavcev. Poleg tega bo spodbudil prekarnost, oslabil socialno zaščito in omogočil privatizacijo zdravstva. V izvršnem odboru omenjene konfederacije nasprotujejo tudi predlogu odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, ki bi po njihovem spodkopal socialni dialog in kolektivna pogajanja.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je danes v Novi Gorici obiskala Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, je ob robu pokomentirala tudi aktualno politično dogajanje. Dejala je, da si želi v času nove vlade čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev. Ob tem pa izrazila zaskrbljenost zaradi nekaterih napovedi prihodnje koalicije, kot sta sprememba zakona o RTV Slovenija in ukinitev komisije za preprečevanje korupcije.
2: Pri RTV-ju govorimo seveda o javnem servisu. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro. Pri KPK-ju se pa dajmo vprašati, kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati. In če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro.
1: Po njenih besedah je pri neodvisnih državnih nadzornih institucijah najpomembnejša neodvisnost, predvsem glede postopkov imenovanja in financiranja. Napovedala je, da bo o tem po potrebi tudi opozarjala. Predsednik SDS Janez Janša je že pred volitvami napovedal, da bodo ukinili financiranje nevladnih organizacij, če bo SDS prevzela oblast. Ta napoved se, kot kaže, že uresničuje s koalicijsko pogodbo, ki predvideva, da bi se nevladne organizacije financirale z odstotkom dohodnine, ki jim jo lahko prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V nevladnih organizacijah opozarjajo, da teh sredstev ni dovolj. S takim posegom v financiranje bi bile močno okrnjene storitve, ki jih nevladni sektor zdaj zagotavlja ranljivim skupinam prebivalstva, kot so revni, invalidi, ljudje z duševnimi stiskami in žrtve nasilja. Več Lucija Dimnik-Rikič.
8: Napoved koalicijskih partnerjev, da bi javno financiranje nevladnih organizacij nadomestili z dohodninskimi donacijami, ne more biti resna, meni direktor Centra nevladnih organizacij Goran Forbici, ki opozarja.
9: Gre za oskrbo 400 tisoč gibalno oviranih oseb, oseb z duševnimi stiskami, uporabnikov drog, žrtev nasilja, revnih, pa tudi velik del slovenskega športa in gasilstva. Vse to bi bilo resno ogroženo, ker tega ni mogoče financirati zgolj z donacijami.
8: Take napovedi ukinitve financiranja so po njegovem predvsem
9: krinka za obračun z drugače mislečimi.
8: Forbici pojasnjuje, da celoten nevladni sektor na leto zbere približno 1,5 milijarde sredstev, od tega le 600 milijonov evrov prejmejo strani države. Pol od tega prispeva vlada, drugo polovico pa občine. Ves ta denar je razdeljen preko javnih razpisov, ki so javni.
9: Vsakdo izmed nas lahko v vsakem trenutku izve, zakaj je šel vsak proračunski evro.
8: Če bodo nevladne organizacije financiranje le preko odstotka dohodnine, je to zelo problematično, opozarja tudi izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar. Veliko organizacij, ki delujejo kot servis državljanom, bi namreč nehalo delovati.
10: To pomeni, da bi bila bistveno okrnjene, bi postale storitve za določene skupine prebivalstva. Skratka pač pomeni, da bi še bolj bi se ta sistem socialne države porušil s tem.
8: Financiranje nevladnega sektora bi morali prek razpisov še krepiti, saj to prinaša korist celotni družbi, je prepričan Zlatar.
10: Zdaj, če sam pogledamo prostovoljstvo, koliko so prostovoljci prispevali pač v času poplav, pa v vseh teh krizah, v COVID-u, recimo, ko so begunci prihajali množično iz Ukrajine, pač v vseh teh krizah je bil izjemni prispevek prostovoljcev.
8: Zato upajo, da prihodnja vlada ne bo ukinila javnega financiranja nevladnih organizacij prek razpisov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec za končanje vojne Mohammad Bagher Ghalibaf je načelniku generalštaba pakistanske vojske Asimu Muniru v Teheranu povedal, da Iran ne bo popuščal glede pravic svojega naroda in države.
3: Ghalibaf je dodal, da je iranska vojska med premirjem obnovila zmogljivosti. Zato bodo posledice za Združene države Amerike, če bi te obnovile spopade, še bolj uničujoče. Munir se je v Teheranu dvakrat srečal tudi z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Arakčijem, ki je gostu dejal, da so razhajanja v pogajanjih še vedno velika. Na njegovem drugem obisku Teherana ga je sprejel tudi predsednik Islamske republike Masud Pezeškjan. Munir je sicer eden od glavnih predstavnikov v prizadevanjih Pakistana za posredovanje v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami.
1: Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je sporočil, da je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru od danes prepovedan vstop na francosko ozemlje. Kot je pojasnil, so se za potezo odločili zaradi domnevnih zlorab aktivistov, ki so s človekoljubno pomočjo pluli proti Gazi, a so jih prestregle in pridržale sile judovske države. Pri nekaterih dejanjih je namreč sodeloval tudi Ben-Gvir, ki se je pri tem posnel in posnetke objavil na družbenih omrežjih. Kljub formalnemu premirju je bilo sicer v zadnjih 48 urah v Gazi ubitih najmanj 7 ljudi, 29 je ranjenih. Tarča izraelskih sil sta bili predvsem begunski taborišči Nusejrat in Burejč. Premirje velja tudi v Libanonu, a tudi od tam poročajo o smrtnih žrtvah v vaseh blizu sirske meje. Prispevek Marjana Vešligaja.
11: Izraelska vojska je napad na begunsko taborišče Borej izvedla sinoči. Pol ure pred napadom je o svojih namerah obvestila tamkajšnje prebivalstvo. Drugi napad je bil okoli 22. po lokalnem času na taborišče Nuserat. V obeh primerih so bile tarče napadov komaj popravljeni stanovanski objekti. Prebivalec Nuserata Imad Kulab pravi, da so le njegovemu sosedu povedali, naj se ljudje umaknejo stanovanske zgradbe, saj da bo ta tarča izraelskega napada. Družine so stekle na ulice z otroki, vzmetnicami in vsem, kar so lahko pograbile. Danes je blok uničen in se van nihče več ne more vrniti. Uradno je bilo včeraj v Gazi ubitih 7 ljudi, reševalne ekipe pa še iščejo trupla oseb zakopanih pod ruševinami. Od uveljavitve premirja 11. oktobra je bilo v Gazi ubitih 890 ljudi, 2677 pa je ranjenih. Tudi v Libanonu velja premirje od 16. aprila in tudi od tam danes poročajo o smrtnih žrtvah v krajih Šahabija v bližini Tira in Al-Rafid v dolini Beka. Po sinočnih napadih so našteli najmanj 4 smrtne žrtve. Napadi pa so se nadaljevali tudi danes zjutraj. Že včeraj so libanonske oblasti poročale o najmanj 10 smrtnih žrtvah predhodnih napadov. Med njimi je bil tudi otrok in 6 reševalcev. Predstavnik izraelske vojske je izjavil, da še preučujejo trditve o tem, da naj bi bili poškodovani tudi neoboroženi posamezniki. Dejal je, da so cilji napadov le pripadniki in položaji Hezbolaha, o napadih pa da vse le predhodno obveščajo civilno prebivalstvo.
1: Na 8. srečanju na vrhu v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico so najvišji predstavniki Evropske unije in Mehike podpisali posodobljeni trgovinski sporazum, o katerem sta se strani pogajali celo desetletje. Sporazum med drugim odpravlja večino carinskih ovir, sodi pa v okvir prizadevanj Evropske unije, da bi zaradi nepredvidljive politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa zmanjšali trgovinsko odvisnost od Združenih držav, poroča Igor Jurič.
12: Posodobljen trgovinski sporazum bo nadomestil starega iz leta 2000, ki vključuje le industrijske izdelke. Novi pa vključuje tudi kmetijske izdelke, storitve, digitalno trgovino, javna naročila in vlaganja. Trgovinska menjava med Unijo in Mehiko trenutno znaša okoli 100 milijard evrov letno. Strani pa zdaj računata, da se bo krepko okrepila. Tako bodo med drugim ukinjene številne carine na kmetijske proizvode, kar je zelo pomembno za evropske kmete, saj Mehika iz Unije uvaža več kmetijskih izdelkov, kot jih izvaža. Korist bo imela tudi mehiška stran.
13: Tariffs on virtually all Mexican agri-food exports to Europe will...
12: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da bodo po ratifikaciji sporazuma ukinjene skoraj vse carine na mehiške kmetijske izdelke, namen sporazuma pa je ustvariti nova delovna mesta na obeh straneh. Sporazum namreč ne vključuje le kmetijstva.
13: Este acuerdo abre enormes oportunidades para ambas regiones.
12: Tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je prepričana, da bo sporazum prispeval k okrepitvi trgovine in proizvodnih verig ter povečanju vlaganj, kar bo ustvarilo nova delovna mesta. Zaradi nepredvidljive carinske politike ameriškega predsednika Trumpa je sporazum pomemben za obe strani, saj zmanjšuje njuno odvisnost od ZDA. V mehiškem izvozu severna soseda predstavlja celo več kot 80%. Tudi Evropska unija s sporazumom pospešeno nadaljuje politiko razprševanja trgovinskih odnosov, ki jo je začela po Trumpovih carinskih grožnjah. Na področju strateških surovin pa želi zmanjšati tudi odvisnost od Kitajske. Trgovinski sporazum z Mehiko, ki ga morajo potrditi še Evropski parlament in članice Unije, je sicer 5. trgovinski sporazum Unije v zadnjih 8 mesecih.
3: Srbske železnice so davi sporočile, da je do preklica ustavljen ves železniški promet v državi. Pojasnile so, da so prejeli anonimno grožnjo o potaknjenih eksplozivnih napravah na vlakih. V središču Beograda je sicer za popoldne napovedan nov študentski protest z zahtevami za razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države. Srbska vlada je marca in julija lani iz enakega razloga ustavila železniški promet v državi v dneh, ko so študentje napovedovali proteste.

0: diplomacije in povezovanja. V središču mesta se predstavlja skoraj 50 držav. Dogodek združuje kulturo, umetnost, šport in humanitarnost v duhu mednarodnega sodelovanja. Tam je bil tudi Peter Močnik.
1: Stritarjeva ulica je tudi leto zaživela kot diplomatska ulica, kjer lahko obiskovalci skozi kulinariko, glasbo, ples, umetnost in tradicijo doživljajo različne kulture sveta. Vsaka država je pripravila svoj program in predstavila del svoje identitete. Idejna vodja festivala Lali Ilić.
2: Tukaj smo se zbrali ljudje različnih narodov, kultur, jezikov in pravzaprav tradicij z enim samim sporočilom, da človečnost ne sme nikoli in nikdar izgubiti svojega glasu.
1: Letošnje odprtje je zaznamovala Romunija, ki je pripravila bogat kulturni program s poudarkom na folklori, glasbi in umetnosti. Sicer pa so se na osrednjem odru izmenjavale folklorne skupine in glasba različnih držav, stojnic pa je dišalo po kuhinjah sveta.
3: Ja, predstavljam tukaj moja država Ekvador. Majna država, ampak z veliko naravo. Imamo morje, imamo vulkane, imamo džungla, vi poznate verjetno Amazonije in je zraven tudi otok. Oto Galapagos.
4: Ja, predstavljam Brazilijo. Mi predstavljamo malo naša kuhinje. Žar, ki bi bila po brazilsko šuhasku. Imamo pikanja, malo iz ladico, kaj je ostalo zdaj, je samo bežinu in brigadero.
1: Na stojnici Indije predstavljamo kulinariko severne Indije, prigrizek imenovan samosa in pa indijski masala čaj. O jordanski stojnici častni konzul Jordanije v Sloveniji Samira Marin.
5: Predstavljamo vse izvode iz Jordanije, velik začem, velik prehrambeni zadev, tudi izdelke iz mrtvega morja. In vidim, da je velik se tu zanima slovenci.
1: Velik del festivala je namenjen tudi dobrodelnosti. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Sožitje Kamnik in podpori programa Specialne olimpijade Slovenije.
0: Še v Maribor, spomin na pekarske dogodke je vse od leta 1991 trdno zasidran v zgodovino osamosvojitve Slovenije. Ti so bili prvi preizkus sklepa državljanov, da bodo branili odločitev naroda o samostojnosti. Mariborska občina je zato današnji dan razglasila za spominski dan. V novonastalem spominskem parku ob izobraževalnem centru v Pekrah so predstavniki različnih združenj zasadili vrtnice. Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak pa tudi najevsko lipo. Tamara Zupanič Čučnik.
6: Danes obeležujemo 35-letnico pekarskih dogodkov, ki so bili za osamosvojitev naše države zelo pomembni.
7: Mi iz Črne na Koroškem tukaj sadimo najevsko lipo, tisto najstarejšo lipo, in ki hkrati pomeni tudi modrost, tako da upam, da bo sajenje lipa postalo stalnica, ker se mi zdi bolj pomembno, da težimo k miru.
6: Pove županja Črne na Koroškem Romana Lesjak in doda, da je pomembno, da imamo tudi obrambne sile, ki nas varujejo pred potencialnimi nevarnostmi. Med udeleženimi v pekarskih dogodkih je bil tudi Miran Krušič.
8: Vsaka žrtva, ki je padla, je preveč, pa ne glede, če je trajalo 10 dni ali pa 10 mesecev.
6: Kdor ne spoštuje svoje zgodovine, tudi prihodnosti nima, pravi Stanko Dužič.
9: Ja, tukaj bomo danes posadili vrtnico v spominskem parku.
6: Pomemben del današnjega dne je tudi spominski pohod od Pekr do vojašnice generala Maistra in nazaj.
10: Doskrat smo tukaj, da imamo pač spomin na vse te dogodke, kaj se je zgodilo.
11: To se ne sme pozabiti nikoli in nikdar.
12: Prihajamo vsako leto in se prav lepo počutimo, tudi zaradi pohoda. Je tudi en simbol tega.
6: Ob spominskem dnevu je vrata odprla tudi vojašnica generala Maistra.
13: Bilo je zanimivo, imeli so strelsko vajo, videli smo veliko avtomobilov, pištol.
14: Videla sem konje, pa vozila so bila kar zanimiva pa različna.
6: 23. maja 1991 so enote Mariborske garnizije Jugoslovanske ljudske armade obkolile 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru. Demonstracija moči je med prebivalstvom povzročilo veliko ogorčenje, zato so ljudje v bližini učnega centra z živim zidom preprečili premike Jugoslovanske armade.
0: Na cestah v skladu s pričakovanji že od jutra nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru je bilo najhuje na območju Unca, kjer je bila kolona vozil dolga skoraj 20 km, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici pa 14. O aktualnih

0: razmerah ob koncu oddaje, v kateri zdaj sledi pregled športnega dogajanja. Potem, ko so naši hokejisti na svetovnem prvenstvu danes izgubili proti Danskim, bo ob stanku med elito odločala ponedeljkova tekma proti Italijanom. O tem in še marsičem več Jakob Kuhar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
1: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v pomembni tekmi za obstanek zgodaj popoldne 4-0 izgubili z Dansko, ki ima zdaj prav tako 3 točke kot Risi. Iz Fribura poroča Boštjan Janežič.
2: Izbranci selektorja Eda Terglava niso dobro prenesli pritiska tekme, ki je že odločala o obstanku v skupini A. Bili so preveč zakrčeni, Danci bolj sproščeni in boljši, razmerje v strelih v njihovo korist 30-13. V prvi tretjini gola Mahkovca sodniki zaradi oviranja vratarja niso priznali. Na to pa so Skandinavci, ki so odlično zapirali vstope v svojo obrambno tretjino, dosegli 2 zadetka v drugi tretjini, prvega, ko je bil izključen Crnovič, in 2 v tretji, četrtega v prazna vrata. 2krat je Horaka premagal Patrik Rasel, po 1krat pa sta bila natančna Blichfeld in Ogord. Po porazu več napadalec Jan Drozg.
3: Napad tam ni nekaj stajko. Imeli smo res leve priložnosti, nismo izkoristili. Očena je tudi malo motivacijo dolu zbilo. Mislim, da nismo bili danes ta pravi, ampak je kar je. Vemo, da čez 2 dni igra najbolj pomembno tekmo turnira, tako da bomo probali to pozabiti, pa se sredozočiti na Italijo, pa tam zmagati.
2: Danci bodo jutri igrali z Italijani, ki so še brez točk, v ponedeljek zvečer pa bo v Friburu najpomembnejša tekma Slovencev na turnirju. Za želen obstanek med elito bodo naši igrali proti zahodnim sosedom Italijanom.
1: V drugi skupini je Latvija 4-2 premagala Združene države Amerike, Latvici so se tako zavihteli na 4. mesto, ki vodi v četrtfinale, Američane pa pahnili mesto nižje. Še naprej ostajamo v Švici. V Bernu bo zvečer na sporedu finale 2. tekme sezone v balvanih za športne plezavke. V njem Slovenija ne bo imela predstavnice, saj kot zadnja v polfinalu obstala še Jennifer Buckley, več Klemen Verlič.
4: Potem, ko skozi kvalifikacije včeraj niso uspele napredovati Lucija Tarkuš, Lina Funa in Neža Zajc, je bila edina slovenska predstavnica v današnjem polfinalu 18-letna Jennifer Buckley, ki se je ob začetku sezone ni uspelo še drugič zapored uvrstiti med 8 najboljših. 8. z uvodne preizkušnje na Kitajskem je dosegla le 1 vrh in končala na 16. mestu.
5: Mislim, da je več kot očitno, da sem zelo razočarana in da bo trajal mogoče kakšno uro ali pa 2, da pridem nazaj v stanje, v katerem lahko razumem, kaj za popraviti in to popravim za naslednjič, zato da ne rabim ponoviti takega performansa. Vem, da bom iz te tekme potegnila vse, kar lahko, da se izboljšam in da upajmo samo na bolje.
4: Najboljša v polfinalu je bila z veliko razliko in vsemi doseženimi vrhovi mlada Američanka Annie Sanders, druga je bila njena rojakinja Brooke Rebotu. Finale bo v Bernu na sporedu ob 18. v jutrišnjem polfinalu plezalcev pa bo Slovenijo zastopal Anže Peharc.
1: V košarkarski ligi NBA so na 3. tekmi finala zahodne konference 123-108 slavili branilci naslova košarkarji Oklahome in tako v seriji s San Antonijom povedli z 2-1 v zmagah. Shai Gilgeous-Alexander je dal 26 točk, prav toliko jih je zabeležil Viktor Wembanyama v dresu domačih. V ligi NHL prav tako zmaga gostujočega moštva, Vegas je tudi v 2. tekmi konferenčnega finala premagal Colorado, tokrat s 3-1. 2 gola je dosegal Barbašov, 1 Eichel, za domače je bil uspešen Colton. Serija se v vodstvu moštva iz Nevade z 2-0 zdaj seli v Las Vegas. Po včerajšnjih zmagah Celja in Radomelj se danes z zadnjima 2 tekmama zaključuje sezona nogometnega državnega prvenstva. Mariborčani bodo čez 1:30 gostili pokalne zmagovalce nogometaše Aluminija, v Stožicah zvečer še ljubljanski derbi med Bravom in Olimpijo. V prvenstvu je že vse odločeno, ob prvakih iz Celja gredo evropske kvalifikacije še 2. Koper, 3. Bravo, preko pokala pa Aluminij. V košarkarskem državnem prvenstvu danes obe polfinalni tekmi, Olimpija ob vodstvu 1-0 v seriji na 2-0 gosti Šenčur, zvečer še tretja odločilna tekma za uvrstitev finale med Krko in Ilirijo. Še drugega finalista pa bomo dobili v rokometnem prvenstvu. Celje za uvrstitev finale na tretji tekmi gosti Slovenj Gradec, zmagovalec se bo v finalu pomeril s Slovanom.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Prudal, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Lijan Matič.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Podatki o prometu. Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na avstrijski strani pred predorom Karavanke. Občasno zapirajo tudi predor in pred prehodom Šentil proti Sloveniji. Zastoj je tudi na cesti Izola-Strunjan.

Prijetno sobotno popoldne še naprej vsem, ki ste v naši družbi na valovih Radio Koper. Ura je prevesila, oziroma se bo prevesila v četrto in z Matijo Žalbi za mešalno mizo ter Janom Slaparjem pred mikrofonom ostajeva z vami, se pa spreminja ritem v našem studiu. Glasbeni zbor je namreč na tej točki prevzel Armando Šturman. Na valovih Radio Koper vklapljamo modro selekcijo, to je naša sobotna ura nove glasbe, kjer bomo sveže ritme malo popoprali in posolili ter preverili najnovejše domače in svetovne glasbene izdaje. Armando Šturman je tokrat pripravil izjemno pester paket novitete. Sprehodili se bomo od nove nostalgične skladbe Vlada Kreslina in ponovnega ponatisa kultnega albuma skupine Haustor, pa vse do novih zvokov ameriških rockerjev The Black Keys. Preverili bomo, kaj pripravljajo zagrebški žen, se ogreli za junijski spektakel Davida Brneja v Pulski areni, prisluhnili magičnemu folk popu domače kantautorice Kiki ter ekskluzivno preverili novi simfonični projekt dvojca Silence. Ostajamo torej v ritmu novosti. Uživajte!

V modri selekciji začenjamo z Vladom Kreslinom, ki predstavlja novo skladbo z naslovom Herman in moj oče. V njej se duhovito vrača v svojo mladost, ko je kot otrok prisluškoval pogovorom očeta s prijateljem. Komentirala sta svetovno dogajanje v času hladne vojne, od politike do športa, o čemer pripoveduje besedilo skladbe, kakor tudi duhoviti videospot, ki si ga lahko ogledate. Pa prisluhnimo.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

samo on je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Ameriški rockeri The Fray in njihova najnovejša Emerald v modri selekciji. Iz sodobnih ritmov pa se zdaj selimo v leto 1985, ko je izšel eden najbolj kultnih albumov nekdanje skupne države. Skupina Haustor predstavlja ponovno izdajo svojega kultnega tretjega albuma Bolero iz leta 1985. Album Bolero, posnet v zagrebškem studiu Sim, je takrat ponudil učinkovito mešanico Haustorjeve dediščine, prepleteno sodobno plesno glasbo in svetovno glasbo. Grafični oblikovalec Vjekoslav Fabič Holi pa je bil odgovoren za oblikovanje originalnega ovitka ene najbolj prepoznavnih grafičnih rešitev v lokalni diskografiji. Poleg 180-gramske vinilne plošče Svež po natisu vsebuje tudi knjižico z recenzijami Miljenka Jergoviča, Aleksandra Dragaša, Zorana Stajčiča in Petra Janjatoviča ter redke fotografije iz zasebnega arhiva Darkove žene Sande Hržič. Čeprav je njegov predhodnik, Tričji svijet, že dolgo na vrhu lestvic najboljših in najpomembnejših albumov v regiji, se mnogi poslušalci Haustorja spominjajo prav po albumu Bolero, ki je prinesel nekaj največjih uspešnic skupine Shane, Charlotte Cvile in Ena, ki jo bomo prisluhnili.
1: Here we go with riff one.

No, zdaj smo jo slišali skladbo z naslovom Ena skupine Haustor. V modri selekciji se selimo čez Lužo, kjer z novim že 14. studijskim albumom striže z Grammyjem nagrajena rock naveza The Black Keys. Album se imenuje Peaches. Surovo in neposredno zbirko 10 skladb je pevec Dan Auerbach opisal kot najbolj naraven album, kar so jih ustvarili po prvencu The Big Come Up iz leta 2002. Album je bil posnet tako, da so vsi glasbeniki skupaj igrali v istem prostoru ter skoraj da brez dodatnih nasnemavanj. Pesmi na albumu Peaches odražajo Danovo in Patrikovo obsesivno zbiranje plošč, ki se jih je v zadnjih letih razvilo v stalno serijo plesnih večerov, Record Hang DJ setov. Naslovnico albuma krasi ilustracija z motivom legendarnega fotografa iz Memphisa, Williama Egglestona, enega od junakov skupine. Trenutni singel je skladba She Does It Right.

Poslušate modro selekcijo na Radiu Koper. Ko bend obstaja dovolj dolgo, ga ne opazujemo le skozi njihovo diskografijo, kilometre turnej in datume koncertov. Začnemo ga dojemati kot zgradbo, ki s časoma vase upije vse, kar se v njej je zgodilo, hrup, razpoke, težo, vibracije, ljudi, ki prihajajo in odhajajo. V pesmi zgrade članice benda žen skozi metaforo arhitekture pripovedujejo o svoji dolgoletni glasbeni poti, o vztrajnosti in kljubovanju, izgorevanju, o stabilnosti, ki ne izključuje poškodb, o času, ki pušča sledi, vendar ne poruši konstrukcije. Zgradbe v tej pesmi niso le fizični objekti, temveč organizmi spomina, kraji, ki pomnijo življenja, spremembe, razpoke in preživetja. Naj povemo, da bo zasedba žen 26. junija nastopila v Beogradu kot predskupina angleškemu bendu Idols. Prisluhnimo jim torej v pesmi Zgrade.

V okviru spektakularne turneje Who is the Sky bo David Byrne 28. junija 2026 prvič nastopil v Pulski areni. Na turneji ga bo spremljal ansambl 13 glasbenikov, pevcev in plesalcev, vključno s člani ere American Utopia, ki bodo ves čas nastopa v gibanju in bodo brisali meje med koncertom, gledališčem in plesom. Med turnejo, ki jo številni smatrajo za glasbeni dogodek leta v živo, je David Byrne izdal Qual es la razón, gre za živahno novo različico pesmi What is the reason for it z njegovega najnovejšega albuma Who is the Sky. V različici nastopa legendarna mehiška pevka in gremjava nagrajenka Natalia Lafourcade, ki je nasledila gostjo Hayley Williams iz skupine Paramore. Latino pop duo, ki ga je produciral Mexican Institute of Sound, se je preobrazil v vokalno in trobilno usmeren remix, ki ga navdihujejo Brnove izkušnje v Mexico Cityju in večne skrivnosti ljubezni. Prisluhnimo.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Lavrenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

Modra selekcija na Radiu Koper, dragi poslušalci in poslušalke, kantautorica Kiki, ki je letos nastopila tudi v oddaji Radio Live, predstavlja svoj novi singel Povej, s katerim napoveduje drugi album Pravljice. Izvajalka, katere glasbo je opredeljena kot magični folk pop, je jeseni leta 2024 izdala prvenec Kriki, zbirko 16 avtorskih pesmi v slovenščini, ki se gibljejo med omenjenima popom in folkom. Od takrat je nastopila na festivalih, kot so Folkest, Waves, Vienna, Bush Festival in druga godba. Širše občinstvo jo je spoznalo tudi na EMI 2025, kjer je nastopila s pesmijo O-O. Skladba Povej je nežna folk-pop balada o minljivosti, majhnosti človeka in iskanju topline v hitro minevajočem svetu. Pesem je nastala ob razmišljanju o velikosti vesolja in občutku človekove majhnosti. Navdih za njo je prišel med opazovanjem žuželk ob vprašanju, ali se mušica sploh zaveda ogromne roke, ki jo reši pred utopitvijo. Skladba Povej na subtilen in poetičen način odpira vprašanje minljivosti, obstoja in dojemanja nečesa večjega od nas samih. Pesem prinaša v svojem jedru eksistencialno vprašanja, a ki se jih ne loteva s težo ali tesnobo, temveč z lahkotnostjo, nostalgijo in toplino. Kiki in skladba Povej.

Za konec pa še ta, recimo mu, Silence Update, saj Boris Benko in Primož Hladnik napovedujeta nov album. Album Alien Poetry. To je zemska poezija. Bo izšel oktobra pri društvu Pekinpah. Na plošči bo 11 skladb posnetih za predstavo Borderless Body, brezmejno telo, plesnega kolektiva MN Dance Company. Premiera je bila julija lani na Cerju v okviru EPK. Skladbe sta posnela simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Ko bo album 13. oktobra v Cankarjevem domu ob gostovanju predstave Brezmejno telo v okviru abonmaja Veličastni predstavljen, bo zasedba Silence med predstavo skladbe izvedla v živo ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Tudi naslednjo, Tonight We Are All Your Children.

0: Hrup in Kevin Koradin, to je bila modra selekcija na Radiu Koper, ki jo je pripravil Armando Šturman. Zdaj pa je čas za nekaj več lahkotnosti in smeha, za pravo mero humorja ob koncu tedna. Sledi Bumerang, razvedrilno glasbena oddaja Radia Trsta, ki jo pripravljata voditelja in satirika Matej Nadlišek in Jari Jarc. Tudi to soboto nas čaka jagodni izbor najbolj posrečenih puščic, ki so se v minulem tednu nabrale v tej priljubljeni satirični oddaji. Z nami bo uradni odposlanec italijanske vlade za slovensko manjšino gospod Romano. Iz zamejstva se nam bo oglasila tista prava, nesprostna avtoriteta in uradna mama vseh sinkotov, gospa Jolanda. Za piko na i pa rušimo generacijske predsotke. Pozabite na teorijo, da je hip-hop samo za mlade. Današnji posebni glasbeni gost prihaja z občin, ki dokazuje, da trap glasba ne pozna meja. Pred mikrofon prihaja Marjeto Sulčič, ki ga na sceni vsi poznajo pod umetniškim imenom Miniman. Prisluhnimo, kaj so nam tokrat pripravili v satirični oddaji Bumerang.
1: In osmi dan je ustvaril Bumerang.

0: Boomerang Best of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Začnimo z lokalno novičko, ker Primorski dnevnik je objavil zanimiv intervju z nabrežinsko alpsko smučarko Katarino Sinigoj, ki je v letošnji sezoni dobila priložnost, kot veste, za nastop na olimpijskih igrah kot slovenska reprezentantka in med drugim je to priložnost tudi dobro izkoristila. Čestitamo, Katarina.
2: Bravo.
1: No, Katarina je med drugim Primorskemu dnevniku razkrila, da po olimpijskih igrah jo je po Trstu več mimo idočih ustavilo in nagovorilo. Postaja znana.
2: Draga Katarina, to se dogaja tudi meni.
1: Kako, tudi tebe ustavljajo?
2: Prejšnji dan sem bil v supermarketu.
1: Ja.
2: In se mi je približal neznanec.
1: Ja.
2: Me je nekaj nagovarjal.
1: Ja.
2: Mi je sledil po misli, ko sem iskal stvari na polica.
1: A.
2: In tudi potem zunaj na ulici.
1: In potem?
2: Nič, je bil varnostnik.
1: Kaj?
2: Je rekel, da če ne plačam, bo poklical policijo.
1: Ampak gremo naprej. Na vrhu Zveze NATO v Helsingborgu je nemški kancler Friedrich Merz izjavil, da je Nemčija pripravljena prevzeti vodilno vlogo v NATO na mesto Združenih držav Amerike. Po njegovih besedah mora Evropa postati bolj samostojna pri obrambi in varnosti, Nemčija pa želi imeti na vojaškem področju vodilno vlogo.
2: Super novica, ne? Edino. Ko je zadnjič nekdo govoril o vodilni Nemčiji?
1: Ja, ma čaki.
2: Se ni končalo
1: takrat se ni končalo dobro.
2: Zdaj bo treba paziti, kako bo Merz govoril v naslednjih tednih, ne?
1: Zakaj?
2: Ker če bo vsak govor začel z...
1: Kako?
2: Ein Volk! Schnitzel! Krauten und Schraubenzieger! Nein, nein, nein! Takrat mene bi začelo skrbeti.
1: Potem, ja, tudi mene.
2: Ja,
1: res, se strinjam. V Londonu, selimo se v London, je skrajno desni aktivist Tommy Robinson na zborovanju tega gibanja, te stranke United the Kingdom pred več tisoč podporniki pozival k bitki za Britanijo in širil protimuslimanska in seveda nacionalistična sporočila ter gesla proti tujcem. No, zanimivo, mediji so se o tem razpisali, zakaj? Ker ironično so Robinsona takoj po protestu novinari ujeli, ko je odšel na večerjo v indijsko restauracijo.
2: Mm-hmm. In kaj smo se iz tega naučili?
1: Kaj smo se naučili?
2: Da je angleška hrana tako slaba, da celo rasisti jejo raje indijsko.
1: Smo rasisti.
2: Proti tujcem, ma samo do večerje.
1: Smo rasisti, ma ne bona. Vedno več medijev in strokovnjakov za partnerske odnose se ukvarja tudi z vprašanjem, zakaj v dolgotrajnih zvezah pogosto pride do ohladitve intime. Psihoterapevti in seksologi opozarjajo na tri najpogostejše napake v postelji, ki lahko seveda škodujejo odnosu med partnerjema. Torej, med njimi omenjajo pomankanje komunikacije, miselno odsotnost med intimnimi trenutki in seveda tudi pretirano rutino, zaradi katere odnos s časoma izgubi spontanost in izgubi bližino.
2: Mi je žal, a se ne strinjam.
1: Zakaj?
2: Kot izvedenec vam bom jaz razkril dve največji napaki v postelji.
1: Ti bo zdaj to
2: lahko,
1: razkril. Ja,
2: lahko.
1: Bom, kateri sta? Dej.
2: Na drugem mestu.
1: Ja.
2: Če začnete med seksom smrčat, je lahko moteče. Se strinjaš?
1: Ne tega dela, tu redu.
2: Ampak glavni razlog, ki škodi intimnosti je.
1: Je kaj?
2: Če med seksom pride domov vaša žena.
1: Ma ne, kako?
2: Takrat pa je res nastane problem.
1: Ja, lahko.
2: Je na dio barak.
1: Obstaja, je velika možnost, da nastane problem. Je res.

0: Boomerang Best of.
1: V Trstu je žal tudi letošnjo komemoracijo v spomin na Almeriga Grilca spremljalo prerivanje med neofašisti, antifašisti in policijo. Ob koncu shoda so številni udeleženci znova izvajali fašistične pozdrave z iztegnjenimi desnicami, čeprav nekateri lokalni politiki še vedno trdijo, da teh gest sploh ne opazijo. Z nami je zato danes posebni odposlanec italijanske vlade za stike s slovensko manjšino, to je Italo Audace Romano. Gospod Romano, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem, tudi vam, slavo komunisti.
1: Ne, gledajte, ne, nismo slavo komunisti, mi smo Slovenci v Italiji, ampak zanima me, kako komentirate ponovno to iztegovanje desnic na neofašističnem shodu v Trstu.
2: A vedno s tem fašizmom, daj.
1: Oprostite, ampak na posnetkih se dobro vidi, kako delajo fašistični pozdrav, prav iztegujejo desnico.
2: O, Radišček, ti si tipičen slavo komunista, Rolex.
1: Ma zakaj?
2: Tisto ni bil fašističen pozdrav, mi je žal.
1: Ma zakaj zanikate dejstvo, kaj
2: tisto
1: je bil?
2: Tisto... Je bila skupna vadba pilatesa.
1: Ma kako?
2: Roka gor, roka dol.
1: Ma ni res.
2: Roka gor, roka dol.
1: Ta izgovor ne bo držal, ne? Lahko rečemo, da je bil shod neofašistov.
2: Ma ke je bil shod...
1: Je bil shod... Je bil shod česa?
2: Je bil shod navdušencev Supermena.
1: Ma kako Supermena?
2: Ma ne vidiš, na fotografiju si ti iztegnjeno desnico posnemajo Supermanovo pozo med letenjem.
1: Ma ni res.
2: Gledajte,
1: nihče vam ne verjame. Zakaj ne priznate, da nostalgiki fašizma pač iztegujejo desnice?
2: Daj fašizma, gosti paroloni. Recimo, da so zbrani nostalgiki samo odgovorili na vprašanja mimo ed oči.
1: Oprostite, na katero vprašanje?
2: Eno vprašanje. Ja. Kdo izmed vas je kot otrok padel se džolona in so si dvignili roko? Jaz.
1: Ma neverjetno, ma daj, ni res.
2: Kot vidiš, nič fašističnega.
1: Dobro, ampak boste kot vlada ukrepali proti temu, ker apologija fašizma naj bi bila v Italiji kaznivo dejanje.
2: Assolutissimamente. Vlada je že sprejela pomembne varnostne ukrepe.
1: In katere?
2: Na vsakem neofašističnem shodu bomo brezplačno zagotavljali obveze, voltaren in ekipo fizioterapeutov.
1: Ma, oprostite, zakaj?
2: Ker ubogi.
1: Kaj?
2: Toliko dviguje to desnico, da obstaja nevarnost, da se uničijo ramo.
1: Ma ni res.
2: Tendinitis, unetje komovca, varnost je vedno na prvem mestu, dragi miei.
1: Nimam besed, res. Pojdiva raje na drugo temo, ekonomsko področje, ker italijanska vlada je pred kratkim predstavlja nove ukrepe za zaposlovanje mladih. Italija namreč, kot veste, med zadnjimi državami v Evropi po zaposlenosti mladih in tudi med zadnjimi v Evropi, kar se tiče višine začetnih plač.
2: Eccola, el Che Guevara de Radio del Star.
1: Ma ni res.
2: Ma kaj so ta vprašanja na javnem radiju? Ma lo rispetta, no?
1: Sprašujem vas samo, kako boste pomagali mladim pri iskanju zaposlitve, evo?
2: Naša Giorgia je takoj sklicala krizni sestanek.
1: Aha.
2: Za ta problem smo potrebovali najbolj kompetentne ljudi v Italiji na tem področju.
1: In kdo so to?
2: Flavio Briatore in Lapo il Can.
1: Ma kako? Ma resno? Ma prav ni jo.
2: Ma je rompi balle. Koga bi hotel namesto njiju? Marksa in Mao Zedunga?
1: Ma gledajte.
2: Pregleti komunisti v Birkenstocki.
1: Nimam Birkenstockov, ampak dobro, pustiva ideologijo. Kakšno rešitev je predlagal torej Flavio Briatore?
2: Zelo preprosto. Dragi mladi, če želite uspeti, morate imeti vizijo.
1: Vizijo? In kakšno vizijo?
2: Da najdete zapuščen rudnik zlata. Eno naftno nahajališče, da zmagate na loteriji. Se poročite s kakim starim milijonarjem, s kako bogato vdovo, e daj, se vam ni treba razlagati prav vsega, ne. Morate imeti male iniciative, insomma, tudi sami.
1: V redu. Dvomim, da je to glih uporaben na svet, ampak zakaj pa ste poklicali tudi Lapa il Cana, potomca družine Agnelli?
2: Ker Lapo il Can je pravi zgled za italsko mladino. Self-made man. Pomislite.
1: Ja.
2: Začel je pri 18 letih kot podjetnik.
1: Ja,
2: sam
1: uredno.
2: Imel je samo 100 evrov na računu.
1: In?
2: Pri 25 je imel na računu samo 300 evrov. Ma se ni vdal.
1: Se ni vdal in?
2: E pri 30 letih je umrl nono. Mu pusto 2 milijardi in mu je uspelo, postal je milijardarjo.
1: Ma v redu, ma tako znajo vsi oprosti.
2: To je prava italska zgodba o uspehu in meritokraciji.
1: Ma ni res.
2: Kdor hoče, lahko uspe.
1: Ma se pravi, da rešitev za italijansko mladino je, da umre nono in jim kaj pusti.
2: Oh, finalmente, končno enkrat razumeš, kako se vrti italska ekonomija.
1: V redu, najlepša, gledajte, najlepša hvala. Jaz bi rekel, da s tem zaključujemo današnji pogovor z gospodom Italom Audace Romanom. Najlepša hvala, na svidenje.
2: Lep pozdrav vsem, tudi vam, slavo komunisti. Ja. Rocka gorre, rocka dolle.
1: Na svidenje.
0: Poslušate Kaštak Bumerang. Na Radiu Trst A. Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

0: Boomerang Best Of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Hej, ja, dragi in dragi, tako je. Vsak četrtek ob približno 15:35 minut, seveda minutka gor, minutka dol, se nam v studiu oglasi ona. Mama vseh sinkotov, pinkotov v zamejstvu, priljubljena tašča Jolanda. Pozdravljeni, gospa Jolanda.
2: Lepo pozdravljeni vsi. Naš Matejči, zdaj ki si rekel, da sem mama vseh sinkotov, pinkotov, je prav res. Bi lahko bila tudi tvoja mama.
1: Ja, bi lahko, ampak...
2: In naš, ko bi bila srečna, bi te crtala, te oblačila, bi dala za jaz mineštrino s tehniko letalca. Leti, leti, leti, brokoli, njam.
1: Ma gospa Jolanda, ma sem star 37 let, se vam ne zdi malo pretirano, celo letalce.
2: Ma zakaj pretirano? To delam vsak dan s svojim sinkotom, pinkotom, Damjančkom, ki jih ima 43 in on je prav kuntil.
1: Ja, si predstavljam.
2: Pomisli, vsako jutro, potem, ko ga oblečem in mu zapnem srajčko, se on lepo namesti v moje naroče in ga božam po glavici, tako ko se dopade njemu. Krr, krr, krr.
1: Kaj je to?
2: Moja, sinko, pinko, kdo je moj zlati, zlati?
1: Kaj je na mačka, kaj je pes, oprostite.
2: In vam prav uživa, kadar ga čoham po glavi,
1: ja,
2: ti znaš.
1: Si predstavlja. Ja.
2: Ma samo enkrat, moj Damjanček, ko sem mu hotela zapet srajco, mi je rekel, mama, če moram biti prav iskren, me je malo sram, da mi vsako jutro pomagaš se oblačiti.
1: Ola, bravo, končno, Damjanček je razumljivo, ima 43 let.
2: In alora, jaz sem mu rekla, ma sinko pinko, kaj misliš, da tvoji najljubši superheroji nimajo mame, ki jim stoji vedno ob strani in pomaga se oblačiti zjutraj?
1: Glejte, v resnici ne, superheroji se oblačijo sami.
2: Ma karom, ja, ha, ha, ha, se oblačijo sami, ha, ha.
1: Ma kako ne?
2: Da, ma valadej, kako mislite, da se zjutraj obleče Spider-Man, ki ima tisto prijeto tutino, tisti kombinezon? Kaj bi naredil brez svoje stare tete, ki je kujna mama?
1: Ma dej.
2: Anci, ti reče jaz, kaj bi naredil? Bi stavil tisti predel kombinezona za noge? Roke,
1: ma ne.
2: V predel, kamer grejo roke, mi dal noge in v predel glave.
1: Ma ne.
2: Ma,
1: pustimo to, gospa Jolanda.
2: In Iron Man.
1: Ma, v redu.
2: Ima vedno tako bleščečo klep. Logično, da tudi njega zjutraj oblači mama.
1: Ja, tako pravite torej.
2: Ma seveda. Eko, samo eden se vidi, da se oblači sam in nima mame, ki bi mu zjutraj pomagala se obleči. In veš, kdo je?
1: Kdo je?
2: Superman, ki se stave zmeraj mudande vrhi hlač. Božec, je zapuščen samemu sebi. In alora jaz polje pogledam mojega temalga Damjančka in mu rečem, eko, češ biti kuni Superman, ki ga vsi zafrkavajo?
1: Ma nihče ne zafrkava Supermana, ma daj vas, prosim, ima tak kostim.
2: To se zgodi, kadar mama te ne oblači zjetro. In polje me ubuga in ne odgovarja več. Ola, ekola.
1: Ubogi vaš sin Damjan, res.
2: Dragi in dragi, vas moram pozdraviti, ki grem naprej z mojo snaho.
1: Kako? Z vašo snaho greste? Neverjetno. In kam greste lepega?
2: Ah, gremo in džiro z jadrnico, ker znaste, da imamo jadrnico z enimi prijatelji, ne?
1: Ja, torej super, da greste vi dve snaho z jadrnico. Boste imeli kao ženski dan, da se malo povežeta torej.
2: Tako, ja, nekaj tazga. In že ki ona je vegetarijanka, ljubiteljica živali in vse one bedarjeten, in bom priskrbela tudi eno nepozabno izkušnjo. Bo lahko opazovala ribe in morske živali, ma prav od blizek naši.
1: Ma wow, ma kaj ste ji najeli, morda inštruktorja potapljanja?
2: Ne, jo bom samo zaprla v boršo frigo in jo vrgla v morje.
1: Ma ne, gospa Jolanda, ma dej.
2: Ma glej, ki jo to naredim iz ljubezni,
1: ja, seveda.
2: Zanjo, ja. Ki se je tako dopadijo živali, bo lahko opazovala ribce od blizu in pomisli, tudi tiste, ki živijo prav na dnu, ko se kličejo morske kumare, oni stronceti marini.
1: Ma ja, ma ne, ma dej.
2: Marija, kasno doživetje. Ma kjo ne ideš eno taso tako, a?
1: Ma upam nikjer. Vas prosim, gospa Jolanda, niti za šalo ne potapljat vaše snahe. Ampak jaz bi zaključil, torej, gospa Jolanda, lepo se imejte na jadrnju, na jadrnici in se priporočam, da pride snaha živa in zdrava domov. Evo.
2: va ben, Mateci, ma ne obljubim neče. Addio.
1: Nasvidenje. Nasvidenje.
0: Poslušate Kaštag Bumerang
3: na Radiu Trst A.
0: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

0: Pokrovitelj oddaje hashtag Boomerang je univerzalno gonojilo Star Drek.
1: Čau, Mario, ma kako ti uspevajo tako lepi pomodori? Špaciali, ara?
2: He, zato, a, ker jim zvižgam in pojem vsako jutro.
0: Šš, ni res. Skrivnost Marjevih paradižnikov je univerzalno gnojilo Star Drek. Bodi prebrisan, bodi tudi ti kot Mario. Če redno gnojiš vrt Star Drekom, bo vsaka tvoja povrtnina postala prava zvezda. Univerzalno gnojilo Star Drek in vrzujete bojo rasle tej na luni.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Boomerang Best of.
4: V zadnjih mesecih veliko prahu dviga finančna kriza slovenske nepremičninske družbe Dom v Italiji. Zaradi slabih investicij in velikih dolgov je na prepihu tudi več nepremičnin slovenske manjšine v Italiji, v katerih seveda domujejo društva, ustanove in kulturne dejavnosti. Novi upravitelji skušajo zakrpati nastalo luknjo, z nami pa je danes zamejski menedžer, to je gospod Duško, bivši upravitelj, ki pa trdi, da ima recept za izhod.
5: Boris!
4: Ja, ma, oprostite.
5: Alora kupen!
4: Kaj?
5: Sigurno? A milijon in 200,000?
4: Ma ne.
5: Ok, alora gremo, ala, ja, ala, dej, dej.
4: Smo uživo na radiju, gospod Duško, lepo pozdravljeni.
5: Dobar dan, oprostite, ma smo glih sredi enega važnega posla, se veste, ne, ko pravijo business is business, je pravo stric Marjeto.
4: Stric Marjeto, ma kdo je stric Marjeto?
5: Stric Marjeto, bom. Zdaj živi v Kliotu, ki je zafuril vse na makinetah za video poker, ma mentaliteta je bila ta prava.
4: Ma, v redu. Glejte, gospod Duško, na vas letijo kritike, ljudje se jezijo zaradi slabih investicij, luknje v bilanci, zaradi česar so v prejšnjih desetletjih nepremičnine slovenske skupnosti v Italiji skopnele.
5: Dovolite mi, da zanikam vse to.
4: Aha.
5: Gre za lažne obtožbe, ni res, da nepremičnine kopnijo zaradi slabih investicij.
4: A ne?
5: Absolutno ne. Hočete primer izvrstne investicije?
4: Ja, prosim.
5: Doma sem si glih zgradil bazen.
4: Ja, ma čakajte.
5: 8 metrov za 3.
4: Ma ne.
5: Kot vidite, imamo še vedno nos za biznis.
4: Ja, v redu. Ampak tu se govori, oprostite, bolj o nepremičninah, ki naj bi bile zgodovinsko last slovenske manjšine v Trstu.
5: V redu, vabe, rečmo, da smo tle naredili par napakic, smo zafurali par milijončkov, daj se zgodi tu najboljše.
4: V redu, gledajte, par milijončkov, tu ni kar tako, ne?
5: Ma, kot je rekel največji biznesmen na svetu, Jezus Kristus, dor je brez milijončka, naj prvi vrže valigeto.
4: Ma glejte, tega ni rekel Jezus Kristus.
5: Ma brez skrbi, bomo vse porihtali, s kolegi imamo že biznes plan, s katerim bomo pokrili luknjo in vse dolgove družbe Dom.
4: A in vi boste tu naredili?
5: Absolutno. Prvi korak, rebranding.
4: Aha.
5: Glede na to, kako hitro nam nepremičnine spuhtijo, bi bilo primerno spremeniti družbi Dom ime.
4: Aha.
5: Smo že pripravili nov slogan.
4: Novo geslo, celo.
5: Družba Dim. In puf, nepremičnina je le spomin.
4: Ma ne.
5: Genialno.
4: Ma gledajte, ni genialno. Nam lahko, prosim, razkrijete biznes plan, s katerim boste rešili manjšinsko imovino?
5: Ma, absolutno. Alora, smo hipotekirali vse, kar je še ostalo. Kulturni dom.
4: Ma čakajte.
5: Društva, pisarne, ma prav vse.
4: Ma zakaj ste vse hipotekirali?
5: Ker smo denar vložili v super mega investicijo.
4: Ah.
5: To je posel stoletja, dragi moji, tehnologija, telekomunikacije in bo 10-kratni dobiček.
4: Ah, ma super, in torej, kam ste vložili vse imetje manjšine torej?
5: V fabriko faksov.
4: Ma. Kaj, oprostite?
5: 800,000 mašin za pošiljanje faksov na leto bomo producirali.
4: Ma čakajte.
5: Tu je vizija. Tu je podjetniška žilica.
4: Ma kako faksi? Faksov ne pošiljamo že 25 let. Zdaj imamo e-maile, zdaj imamo WhatsApp sporočila. Ma kakšne faksi?
5: A ja?
4: Nihče ne kupuje več tega.
5: A. Ma res?
4: Ma ja, se vam pravim.
5: Ups.
4: Ma kako ups? Ste zapravili imetje naše manjšine? Ma kaj? Kaj?
5: Me dam komando, da ostane med nami.
4: Ma kako da ostane med nami? Ma to je sramotno. Ma.
5: Kaj češ v zameno, da molčiš?
4: Ma ne, me ne boste...
5: Stolček v kakšnem nadzornem odboru?
4: Me ne boste podkupili s tem, gospod...
5: Apartamentin na Tržaškem nabrežju?
4: Ne, glejte, vi uničujete premoženje naše skupnosti.
5: Brez panike, nadlišek, mi imamo plan B. Novo investicijo, mednarodni kapital. V Afriki.
4: V Afriki?
5: Ja, vidi.
4: Ja.
5: Mi je lih pisal Elon.
4: Neverjetno, vam je pisal Elon Musk?
5: Ne, še boljše, Elon Olua Babatunde.
4: Prostite, kdo je ta?
5: Elon Babatunde, nigerijski princ. Njegov oče je bil kralj, je lih umrl in zgleda, da je slovenski manjšini zapustil 5 milijonov evrov.
4: Ste prepričani vi v to?
5: Mi je pisal mail v nedan, če mu nakažemo 1 milijon evrov za notarske stroške, jih dobimo nazaj 5.
4: Čakajte,
5: glih prav, da pokrijemo luknjo.
4: Ne tega delati vas, prosim, tu je spletna prevara, tu je goljufija, vsi vemo, ne?
5: Ma res?
4: Ma seveda, tu je, ta nigerijski princ sploh ne obstaja.
5: Ups.
4: Ma kako?
5: E, sem lih poslu nakazilo včeraj.
4: Tu je tragedija. Ma 2 milijon evrov je splaval po vodi, tako.
5: Ma ni panik, Radlišek. Me je glih preklicu Boris. Mi je ponudil še eno super investicijo. Tokrat za angleški trg. Revolucionaren produkt.
4: In kaj je zdaj to, da čujemo?
5: Posluši genialno idejo.
4: Ja, prosim.
5: Angleži vsak dan pijejo isto stvar.
4: Ja.
5: Dolgočasno.
4: Ja.
5: Zastarelo. Mi jim bomo pej ponudili nekaj novega. Nekaj, kar še nikoli niso videli.
4: In kaj pej?
5: Čaj.
4: Kako čaj?
5: Čaj.
4: Ja, Duško, Angleži že 300 let pijejo čaj.
5: A, res?
4: Ne
5: pijo kafe koreto, kusi normalni?
4: Absolutno ne.
5: Ups.
4: Kako ups? Vedno ta ups.
5: Škoda, ker smo imeli že znamko za naš zamejski čaj.
4: Katero?
5: Ste čaj. Baj družba dim.
4: Ja, v redu.
5: Forte, a?
4: Ne, glejte, ste pravkar zafurali še tisto malo, kar nam je ostalo. To je tragedija.
5: Ne govor teh stvari tako na glas. Čakaj, da kličem Borisa.
4: Kličete vedno tega Borisa,
5: Boris.
4: Ma kaj?
5: Boris. Mislim, da smo jo spet malo usrali, znaš.
4: Glejte.
5: Kaj? Gremo s planom D? Ok. Kaj? Ja, je tudi Marino z mano.
4: Kdo je Marino?
5: Ja, je vzel tudi klarinet.
4: Kaj bo s klarinetom? Kaj je tu plan D? Kaj je tu plan D?
5: Oprostite, imam važen poziv za vse sorojake. Marino! Marino, si proto s klarinetom.
4: Kaj je to?
5: Alo, dej taka banda, dej.
4: Zakaj igra klarinet zdaj?
5: Dragi Slovenci v Italiji, prišel je čas, da stopimo skupaj.
4: Kaj je to?
5: Ko trpi skupnost, trpimo vsi. Ko izgine ena nepremičnina, izgine del naše duše. Zato vse vas, prosim, pozivam, odprite svoja srca in predvsem svojo aplikacijo Home Bankinga.
4: Kaj delate? Ne tega dela.
5: Darujte za našo zamejsko skupnost.
4: Ne.
5: Denar,
4: ne,
5: hiše, zemljišča, darujte vse, kar imate. Nepremičninski družbi, dim.
4: To je sramotno, glejte, ne tega dela.
5: Tudi, ker moj bazen doma rabi novo mašino za ogrevanje vode. In magarje jacuzzi. Eno savnico.
4: Kako savnico?
5: In Boris je rekel, da bi prišlo prav tudi eno igrišče za padel zraven.
4: Igrišče za padel? Ma se vam izmišlja.
5: Ma za manjšino seveda, ker dragi in dragi, to je majhen korak za vas, ampak velik korak za našo narodno skupnost. In še večji za moj račun v Luksemburgu. Korak za našo narodno skupnost. In še večji za moj račun v Luksemburgu. Hvala lepa.

0: Boomerang Best of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Drage in dragi, čas je za prav posebnega glasbenega gosta. Veliko se namreč v tem obdobju govori o trap glasbi in na splošno velja zmotno prepričanje, da je hip-hop in trap glasba na splošno domena mlajših generacij, ampak to ne drži. Danes je namreč z nami treper, ki podira glasbene stereotipe, ki dokazuje, da glasba ne pozna starostnih meja. Pomislite, kljub temu, da ima 54 let, se je odločil, da bo postal treper. To je Marjeto Sulčič z občin, ki ga vsi poznajo z umetniškim imenom Miniman. Dobrodošel, gospod Sulčič.
2: Jo, jo, pozdravljeni, jo, jo, jo, jo. Hello to my crew.
1: Ja, pozdravljeni, gospod Marjeto Sulčič. No, začnimo pri začetku. Kako da ste se podali ravno v hip-hop oziroma v trap vode?
2: Prva roba, nisem jaz zbral trepa.
1: Kaj ne?
2: Je trep izbral mene, jo, jo, in tle ni dileme.
1: Ja, yeah. Ja, in zakaj vas je trep izbral?
2: Težko bo razložiti to zadevo, ampak... Znaš kaj, je posledica več dejavnikov, vse skupaj.
1: Naprimer?
2: Vsak dan sem se zbudil, zgodaj šel v službo po delu, peljo ta malega na telovadbo, jo, jo, deluš pežo, ko so travo doma, in kljub temu me je moj sin Noah, ki je ima zdaj 14 let, začel zafrkavati.
1: Ma kako?
3: Tata si cringe, tata si preveč old school.

0: Tata, ti nisi fashion star.
1: Ni preveč prijazen, vaš si.
2: Ne, pa prav neč, vara. Je šel po tašči.
1: Ma ne.
2: Jo. In šel, ma, ko ti sen dan za dnem ponavlja te stvari, se nekaj utrže v glavi.
1: Ja, ja, ja, v redu.
2: In to so se spomnim momenta, ko...
1: Ko se vam je utrgal.
2: Je, jo, jo. Sem bil pred špehu. Kot vedno, ne, sem nosil svojo kapo šilcem, malo zaradi sonca, malo da bi skril, plešal, tle spredi, ne, in sled tle reporto.
1: Ma ne, v redu, ni treba kazati tega. V redu, pojdite naprej. In potem?
2: In na radiju se pojavi ena trap pesem.
1: Ja.
2: In sem gledal v špehu.
1: Ja.
2: In kar avtomatično, jo, jo, brez razmišljanja, sem si kapo nastavil tako, kot jo nosijo treperi, ne?
1: A kako?
2: Vidiš, tako, cool, jo, ja, ja, jo, jo, jo, jo. In v tistem trenutku se je rodil Many Men.
1: Aha, in torej recimo, da je vse nastalo iz upora proti ustrahovanju vašega sina.
2: Tudi, tudi tu, jo, o tej izkušnji sem celo napisal eno pesem.
1: Ah, zanimivo. In kako se imenuje pesem?
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, beti prekleti šmrkovec.
1: Ma ne, ma dej, ma v redu.
2: Tako je, ko prijena vdeh, moram nekaj napisati.
1: Torej, pišete pesmi o svojih izkušnjah.
2: Yeah, kot vsak glasbenik, ki je vreden spoštovanja.
1: In imate veliko zgodb?
2: Jaz sem zrasel na cesti.
1: Ma kako na cesti? Kaj mislite s tem, da ste odraščali v kriminalnem okolju?
2: Ne, ne, ne, ne. Dobesedno na cesti mislim. Sem odrasel na Dunajski cesti. Ja.
1: Ma tisti na Vrpčinah?
2: Ja.
1: Ma v redu, torej ni kriminalno okolje.
2: Kaj mislite, da se tam nič ne dogaja?
1: Ma na Vrpčinah, kaj se dogaja?
2: Na Vrpčinah smo gangsta, gangsta star.
1: Res.
2: Policija nas kontrolira ku Bronxu. In fati, sem že napisal pesem o policiji in policijski brutalnosti. Je, je, je, katere sem bil žrtev.
1: Orka, ma, oprostite, iskreno povedano, jaz nisem slišal o policijski brutalnosti na občinu.
2: To je zato, ker si gluh, ker ti ne doživljaš ceste tako kot jo jaz.
1: Nedvomno, ampak prosim, povejte, Marjeto Šulčič, o čem govori ta torej pesem proti policiji.
2: Alora, govori o mojem srečanju z nečlovečnostjo nekaterih policijotov.
1: Zveni zelo aktualno. In kako se imenuje pesem?
2: Druga vrsta Nightmare.
1: Kako, jo, kako, kako, jo, prostite, jo. Nisem razumel.
2: Druga vrsta, dopja fila, ne? A. Nightmare.
1: In kaj je o čem?
2: Veste, ko parkirate za trenutek avto v drugi vrsti, s prižganimi žmigovci, ne?
1: Ja, ja.
2: Ego, tu.
1: A o tem govori pesem?
2: Dopja fila.
1: Ja, v redu.
2: Pesem govori o globi, ki mi je policist dal, ker sem parkiral malo po moje pred kebabom, ne, da bi se kupo večer.
1: Ja, v drugi vrsti si predstavljam. Torej, gledajte, Meminem ali...
2: Jo, jo!
1: Ali Marjeto Šulčič z Vrpčin.
2: Meminem.
1: Jaz bi predlagal, da prisluhnemo pesmi v živo ravno o tej tematiki.
2: Jo, jo,
1: torej, kako
2: jo,
1: se imenuje ta pesem, ste rekli druga vrsta Nightmare.
2: Druga vrsta Nightmare, jo.
1: Gremo torej s podlago. To je samo na valovih Radia Trsta Many Men.
2: Jo, jo, jo, Many Men, alias Marjeto Šulčič, prvi reprezupčin za stare in za mlade. Jo, jo, na razpolago to je za peruke, krste in pogrebe. Ta pesem je za vse tiste, ki grejo na aperitivo na Vrpčine, pestijo avto v drugi fili, v drugi vrsti in tak faše oblobo. Ste prompti? Jo, jo, jo.

0: nimam tehničnega pregleda. In kuda ni dovolj vsega tega stranja, zdaj bo še odkril, da sem brez zavarovanja.
1: Ma kako brez zavarovanja, dej?
0: Ma porka.
1: Ma ne, ma kaj?
0: Dej, čo sem bil samo 5 minut.
1: Ma ja, te...
0: Kaj, če sem kaj spil?
1: Orka.
0: Ne. Mis... Absolutno nič. Boj, špricet ali 2 ali 3, dej.
1: V redu, jaz bi šel. Hvala, gospod Marjeto Sulčič. Hvala za to neverjetno pesem. Lahko rečem, je na velika monada ta pesem, ampak v redu.
0: Pa be, a? Jo.
1: Jaz bi zaključil tukaj intervju. Hvala, da ste bili z nami. Nasvidenje, režija, prosim, prekinimo to podlago. Gremo raje z eno drugo pesmijo. Prosim vas. Hvala.
2: Poslušate Kaštak Bumerang
3: na Radiu Trst A.
2: Ob sobotah ob 17 tudi na Radiu Koper.

Tako, to je bila današnja mera tržaškega humorja. Upamo, da ste se nasmejali, to so pa bili radijski kolegi Jari Arc in Matej Nadlišek, oddaja Bumerang.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. 20 let v službi ljudi. Sprejemni center Piran podpira družine, ko zasvojenost zareže v vsakdanje življenje in ga spremeni. S čim se ukvarjajo v koperskem pristanišču? Katera dela opravljajo? Kako skrbijo za varnost in nemoten potek dela? Vse to in še več so danes lahko spoznavali številni obiskovalci pristaniškega dne. V Novi Gorici poteka festival Vizija, namenjen mladim gledališkim, lutkovnim in rock skupinam, pa tudi filmskim in likovnim ustvarjalcem. Bodite z nami ob 18.40.

0: Na Radiu Koper smo v ponedeljek odprli prostor za band, ki je slovenski hard rock in glam metal pomagal pisati že včasih, ko se je glasba poslušala glasno, kitarski solo pa je pomenil skoraj manifest. Postojnski hard rockeri Mary Rose, ki so leta 1990 izdali ploščo Rocks Off 1990, založila jo je založba kaset in plošč RTV Slovenija, s katerim je tudi domače Podalpje dobilo svojega Edija Van Halena in pridih Kalifornije, so nedavno izdali nov singel. Skladba z naslovom Zbudi se, kot boste slišali, ne skriva nelagodja nad časom, v katerem živimo. Gre za prvo novo avtorsko skladbo z novim pevcem Miho Horvatom, pod produkcijo pa se podpisujejo Eki Alilovski, Sandi Trojnar in skupina sama. Z ustanovnim članom, legendarnim kitaristom skupine Mary Rose, Ekijem Alilovskim, se je pogovarjal Iztok Novak, Izi.
1: Izi, zdravo in pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem Radia Koper.
2: Naslov Zbudi se je zelo direkten, skoraj ukaz. Kaj je bil tisti trenutek, zaradi katerega ste imeli občutek, da je treba to povedati tako glasno?
1: Ma veš kaj, v bistvu današnjimi cajti je tako, da smo mogoče prevečkrat tiho, tudi nad stvarmi, ki se nam ne dopadajo, pa nam niso všeč. In mislim, da je fajn, da se povej, da vsak povej, kaj misli. To je bil ta namen, razumeš, da ko eni stvari ne štimajo, je treba povedati na ta način, v bistvu Zbudi se.
2: Treba ljudi predramiti.
1: Ja, vsi vemo, zakaj si gre, ampak je treba včasih tudi na glas povedati.
2: Mary Rose ste vedno imeli nekoliko tak teatralen, velik hard rock izraz, ne? Tokrat pa se mi di delujete še bolj surovo, ne? Še bolj koncertno. Je bila odločitev, da mora skladba zveneti čim manj sterilno?
1: Veš kaj, v bistvu, tako te bom povedal, mi smo zaigrali in v bistvu s Sandijem sva to, kar smo posneli, mislim, tako je prišlo ven in ja, in smo imeli namen nekako tak zvok dobiti, tako da ja, in se strinjam, je malo trši zvok, ampak smo Mary Rose, no, tako bom povedal.
2: Rockline je zapisal, da komad deluje, kot da ste vse odigrali v enem šusu, pa ste ga?
1: Dosti stvari, veš kaj, ko se je delalo pilota, ko se je Boban snemal, sem jaz igral zraven in igral Sandi in basist in z tega, da smo pustili vsaj 50% tistega, kar smo v pilotu igrali, smo pustili gor. Jaz sem pol še nesnel kitare gor, tako da ja, je bilo kar neki live odšpilano, bi rekel.
2: Ta single je prvi z Miho, ne? Z Miho Horvatom. Povej mi, kako ste vedeli, da je prav on človek za Mary Rose? Kaj vas je pri njem najbolj pripričalo?
1: Miha je, bom rekel, dober človek, fajn dečko je in posluša muziko tako, kot smo mi včasih poslušali, ampak ni bilo samo to. Bilo je to, da Miha je zelo željen dela, prolačen je, bi rekel, dela in grist in tako naprej. Z tega, da v ekipi tudi bobnar je nov, ne, in basist, no, nista več nov, ampak ti trije člani so, tako bi rekel, neka mlada energija, ki se jim da delati, ne, tako da jim grizejo in...
2: Kaj kmalo bomo slišali, Mary Rose, prav spomnim se me na tole, ste band zelo dolgo zgodovino, ne. Kako danes gledaš na to slovensko rock sceno? Imaš občutek, da je bi lahko bil hard rock znova del prostora ali pa je moral postati bolj underground, da je ostal iskren?
1: Mislim, da je moral postati underground, da je postal bolj iskren. Lepo si to povedal, tako da.
2: Ko človek posluša ta Zbudi se, ne, dobi občutek, da to ni samo single, ampak uvod v neko novo poglavje benda. Ali je to bil samostojen izbruh?
1: Ne, mislim, ne vem, poglavje, ne poglavje. Jaz, Zbudi se je v bistvu nakazilo, bi rekel, kako bo album zvenel in v kakšno smer bomo šli, kakor band, ampak tukaj ni nobene te filozofske variante. Dobiš se na vajah, narediš komad, ga posnameš in greš dalje. Ni nobenega načrta, ni, razumeš, tako da. In pač tudi produkcijo, naredili smo toliko, kakor znamo, razumeš, tako da.
2: Ok, Eki, zdaj bo šus za poslušalke in poslušalce. Hvala lepa, ker si se oglasil. Pozdravi fante in gremo dalje.
1: Izi, najlepša hvala tebi.
2: Mary Rose in nova sklada Zbudi se je primorski hard rock z jasnim sporočilom, da tišina včasih res kriči najglasneje.

od dlan globoko dihnila in jaz sem štel do tri.

zdaj se nikdar več ne srečava. In spet je vse tako, kot je bilo. Če pa si boš kdaj še premislila, veš, kje sem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po včerajšnji izvolitvi Janeza Janše za predsednika vlade danes izrazila željo, da bi z novim premijejem dobro sodelovala in da bi se nova vlada bolj kot z ideološkimi ukvarjala z razvojnimi temami. Ob tem jo skrbijo nekateri deli koalicijske pogodbe, da nimo napovedane spremembe zakona o RTV Slovenija in ukinitev protikorupcijske komisije.
2: Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV in ne več prispevek, bomo govorili o državi. Televiziji. Pri KPK-ju se pa dajmo vprašati, kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati.
1: Več po teh podarkih odaje.
3: Protestniki na ulicah Beograda vnovič zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. Združene države in Iran blizu podaljšanja primerja za 60 dni. Na brniškem letališču se začenja sezona čarterskih poletov. Danes in jutri sončno in toplo.
1: Z vami sva Matej Rus in Luka Štibel. Potem, ko je državni zbor včeraj izvolil Janeza Janšo za premijeja, mu je pred začetkom četrtega mandata na čelu vlade predsednica republike Nataša Pirc-Musar ob čestitki zaželela uspešno delo. Čestitali so mu tudi najvišji predstavniki Evropske unije in držav članic. Medtem se nadaljujejo odzivi na koalicijsko pogodbo. Gospodarstveniki pozdravljajo ukrepe v njej, saj da davčno razbremenjujejo podjetja in uvajajo debirokratizacijo. Sindikati so medtem previdni, opozarjajo predvsem na tveganje, da bi se kakovost sociale v državi zmanjšala. Pirc-Musarjeva je danes ob robu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja o novi vladi med drugim povedala.
2: Želela bi si, da kakšne projekte vendarle delamo skupaj v dobro Slovenije. Želela bi si, da bi bilo manj ideoloških tem in več razvojnih. Me pa skrbijo določene stvari. Skrbi me sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me spopad, frontalni spopad s sindikati. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo.
1: Ob tem je poudarila tudi pomen neodvisnih državnih nadzornih institucij in predvsem njihove odvisnosti glede postopkov imenovanja in financiranja. Komisija za preprečevanje korupcije je ta teden na posebnem dogodku za mlade predstavila novega ambasadorja integritete. To je zaporniški duhovnik Robert Friškovec, ki že vrsto let deluje v zaporskem sistemu in se vsakodnevno srečuje z najtežjimi posledicami napačnih odločitev. Predsednica KPK Katarina Bervar-Strnad meni, da lahko prav ambasador integritete s svojimi zgodbami in izkušnjami navdihne mlade, da bodo v prihodnje ravnali prav, pošteno in pravično. Več Lucija Dimnik-Rigič.
4: Integriteta ne pomeni popolnosti, ampak predvsem sposobnost ostati pošten in zvest svojim vrednotam, tudi takrat, ko je to težje, poudarja predsednica KPK Katarina Bervar-Strnad. Po njenem vsi potrebujemo dobre zglede in ambasadori integritete so ravno to.
5: To so osebe z visoko stopnjo integritete, ki lahko, na primer tudi mlade, navdihnejo, delijo svoje zgodbe in izkušnje na način, da bodo sami v bodoče ravnali prav, pošteno, pravično in s tem v bistvu upamo na lepšo družbo prihodnosti.
4: Novi ambasador integritete, zaporniški duhovnik Robert Friškovec poudarja, da je integriteta pomembna v vsakem poklicu, pri vsakem delu in tudi sicer v življenju.
6: Zato, ker je to pot izbirati tisto, kar je pravo. Izbirati tisto, kar je dobro, ne samo zase, ampak tudi za skupnost, kjer človek biva. Dostkrat na to pozabljamo, ker gledamo tisto, kar je lažje, kar se da nekako videti, tako, da čim bolj skozi pridemo, rečemo, ampak ni to to, no.
4: Tudi v športu ni bližnic. Če deluješ pošteno tudi do sebe, boš lahko dosegel zastavljene cilje, pravi ambasador integritete smučarski skakalec Žiga Jelar.
7: Če ne boš treniral, ne more biti rezultata. Če boš kršil pravila, lahko pridejo sankcije.
4: Bližnjice in hiter uspeh pa pogosto ponujajo in obljubljajo družbena omrežja. Ambasador integritete, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je prepričan, da je prav zato pomembno o integritete ozaveščati mlade.
8: da ne iščejo nekih bližnjic, da ne gledajo, kako bodo šli najlažje skozi, oni bi rekli, life, ampak da seveda se splača včasih tudi potruditi, kakšno kapljico znoja spustiti in narediti tako, da je prav. Tudi za druge, ne samo za se.
4: Na KPK še poudarjajo, da družba, ki temelji na integriteti, zmanjšuje prostor za škodljive prakse, krepi zaupanje ter ustvarja varnejše in pravičnejše okolje za vse.
1: Že omenjena koalicijska pogodba se dotika tudi obrambe. Predvideva vzpostavitev srednje bojne bataljonske skupine, ki temelji na 8-kolesnih oklepnikih in še naprej ostaja prioriteta. Spomnimo, da je tretja Janševa vlada že podpisala pogodbo za nakup oklepnikov Boxer, od katere pa je Golobova vlada odstopila. Ta je nato napovedala nakup finskih oklepnikov Patria, a pogodbe do izteka mandata ni podpisala. Razlog za to naj bi bil, kot pravi državni sekretar na obrambnem ministrstvu, Boštjan Pavlin.
9: Zato, ker smo pač ugotovili, da je sredstvo premalo zaščiteno in da ga je treba nadgraditi, da moramo v ta sistem nadgraditi torej še nekaj, kar ga bo ščitilo proti dronom. Nam na bojišču danes v Ukrajini to vrstna bojna skupina pade v roku do malice.
1: Smo pa zato za delovanje vojne skupine nakupili celo vrsto druge opreme. O tem pa kritično nekdani veleposlanik pri NATO Erik Kopač.
10: Vse naokoli smo tistega, veste, mislim, če greš v službo, ne, in hočeš jeti z avtom, ne, moš najprej avto kupiti, potem kupuješ zimske gume, ne. Ne kupiš dva paketa zimski gum, če sem zelo plastičen.
1: Koalicijska pogodba na področju obrambe predvideva tudi ukinitev tako imenovanega obrambnega holdinga. Družbe Dovoz, njene naloge pa naj bi prenesli na direktorat za logistiko na obrambnem ministrstvu.
0: Radijski dnevnik.
1: V Beogradu poteka množični protest državljanov, ki so se odzvali pozivu študentov, naj se jim po daljšem premoru v večjem številu pridružijo na ulicah, kjer že več kot leto dni zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. Te je predsednik Aleksandar Vučić pred nekaj dnevi napovedal za jesen, med septembrom in novembrom letos. Protest spremlja naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej. Pozdravljena.
11: Lep pozdrav.
1: Saša, kakšno je pravzaprav sporočilo, ki ga tokrat pošiljajo študentje?
11: Ja, tukaj v središču Beograda se je zbrala res velika množica ljudi, vzdušje, prešerno, festivalsko, shod poteka pod sloganom Študenti zmagujejo. Gre pravzaprav za nadaljevanje predvolilne kampanje. Tukaj smo, čakamo na razpis volitev, ne želimo spopado z oblastjo. To so nekako osrednja sporočila današnjega protesta, na katerem študenti delijo majice, nalepke in letake s svojim sloganom. Prav tako predstavljajo dele programa z področja izobraževanja in zdravstva. Pripravljajo rešitve za dan po volitvah, pojasnjujejo študenti, a še vedno ne razkrivajo imen ljudi na svoji listi. Šlo naj bi večinoma za ugledne strokovnjake, ki jim študenti zaupajo.
1: Je na protestu zaznati kakšne napetosti, kako se na študentska sporočila odziva oblast?
11: Do tega trenutka vse poteka relativno mirno, protest varuje okoli 500 študentskih redarjev. Študenti namreč ne zaupajo več policiji oziroma njenemu vrhu, ki je po njihovih navedbah povezana z oblastjo in kriminalnimi strukturami. Opaziti pa je tudi večje število podpornikov srbskega predsednika pred njegovo palačo, kjer poslušajo turbo folk glasbo in se zabavajo po svoje. Sam Vučić je za študente dejal, da nimajo ne vsebine, ne programa, ne načrta. Srbska družba je razklana, praktično vsak dan v Srbiji beležijo napetosti in nasilne incidente. Vučić nenehno verbalno prek svojih medijev žali študente. Njegova Srbska napredna stranka pošilja pretepače povsod, kjer potekajo manjše akcije ali kakšni dogodki, celo spominske narave. Vse to so znamenja živčnosti oblasti. Študenti danes sporočajo, da kljub vsemu ustrajajo, da Srbijo spremenijo.
1: Izgleda torej, da bodo protesti še kar burni. Saša Banjanac-Lubej, hvala in lep pozdrav v Beograd.
11: Lep pozdrav.
1: Združene države in Iran so blizu dogovora, po katerem bi premirje podaljšali za 60 dni, so sporočili iz pakistanske vojske, ki v pogajanjih posreduje med stranema. Načelnik pakistanskega generalštaba Asim Munir se je namreč danes v Teheranu pogovarjal z najvišjimi iranskimi predstavniki. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem na obisku v Indiji povedal, da so na pogajanjih z Iranom o končanju vojne dosegli napredek.
12: A še pred končanjem vojne moramo razrešiti problem iranskega jedrskega programa. Kot je že večkrat dejal predsednik Donald Trump, Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Poleg tega je treba odpreti Hormuško ožino brez plačevanja za prečkanje.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da utegne odločitev glede najnovejšega iranskega predloga sprejeti jutri. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da Rusija znova načrtuje obsežnejši napad na njegovo državo, med katerim naj bi znova uporabila raketo Orešnik. Pri tem je navajal podatke ukrajinskih, evropskih in ameriških obveščevalcev. Njegov ruski kolega Vladimir Putin je napovedal maščevanje po napadu na študentski dom v zasedeni ukrajinski regiji Lugansk, katerega število smrtnih žrtev se je danes zvišalo na 18.
3: Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je v nočnem napadu zadela naftni terminal Šeskaris v pristanišču Novorosijsku, enega največjih ob Črnem morju. Zadet je bil tudi naftni tanker. Kijev trdi, da so izvedli napad na proizvodni obrat enega največjih ruskih kemičnih podjetij Metafrax Chemicals v regiji Perm 1700 km od Ukrajine. Iste države poročajo o ruskem napadu na naftno infrastrukturo v srednjem delu in na vzhodu.
1: Na ljubljanskem letališču se je začela sezona čarterskih poletov, ki predstavljajo skoraj desetino potniškega prometa. Za neposredne povezave s priljubljenimi turističnimi destinacijami naj bi se do konca leta odločilo 130 tisoč potnikov. Kljub negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu in spremenjenim turističnim tokovom so v turističnih agencijah zadovoljni z rezervacijami. Na ekonomiko poletov pa vplivajo tudi znatno više cene kerozina, prispeva Kaljane Jocif.
13: Najbolj obiskane turistične destinacije s čarterskimi poleti so Grški otoki, Turčija, Egipt, Tunizija, Črna Gora in Španija. Monika Žnuderl iz agencije Relax Turizem.
14: Sezona v polnem teku, tudi zadnja dva tedna je res rezervacije so poskočile in smo res veseli, da se vse stabilizira.
13: Čarterske polete opravlja tudi družba Air Trade. Pilot Goraš Černe.
15: Te rute moramo reči, da so varne, zdaj nimamo nekih težav. Občasno se pojavljajo predvsem v vzhodnem sredozemlju motenje GPS signalov zaradi te vojne na Bližnjem vzhodu. To ne vpliva na naše letenje in na varnost.
13: Direktor Palme Matej Knaus pojasnjuje, da so odpovedali odsvetovane destinacije na listi zunanjega ministrstva, Dubaj, Jordanijo in Oman, po zatišju marca pa število rezervacij narašča.
16: Poudarjamo stalnost in konstantnost, tudi absolutno varnost potovanj, ki je še dodatna, upoštevaje zaščito potrošnikov za paketno direktivo.
13: Vsako leto prevozniki opravijo od 450 do 550 čarterskih poletov, pomembnih za poslovanje, poudarja Janez Krašnja, Fraport Slovenija, saj so razmere še vedno negotove.
17: Kaj se bo dogajalo predvsem v drugi polovici letošnjega leta z dobavljivostjo pa za ceno kerozina, ampak zaenkrat se na našem prometu to še ne pozna.
13: Že jutri bo letalsko povezavo vzpostavil Fly Dubai.
17: Se je zmanjšal frekvenca letov, München začne z 1. junijem.
13: Poleti v Prištino pa se vračajo 15. junija.
1: Ob koncu dodajmo, da je na naših cestah zaradi binkošnjih praznikov in lepega vremena ta konec tedna gneča. Dopoldne je promet največ preglavic povzročal na primorski avtocesti v smeri Kopra ter na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Jutri je največ zastojev pričakovati v smeri proti Italiji in Avstriji. Ob zastojih so še ena generalka za poletje današnje temperature. Prvič letos so pri nas izmerili 30 stopinj Celzija in sicer v Novi Gorici. Agencija za okolje poletne temperature napoveduje tudi v prihodnjih dneh. Za ljubitelje filmske umetnosti povejmo, da bodo v Cannesu nocoj podelili nagrade 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov. Sledijo pa športne minute, v katerih boste slišali odzive iz slovenske hokejske reprezentance po porazu proti Danski na svetovnem prvenstvu. V ospredju bo tudi izjemen uspeh slovenskih rokostrelcev na evropskem prvenstvu v Turčiji. Z vami bo Gaštko Roglinc, ostanite z nami.
18: Na svetovnem hokejskem prvenstvu Slovenija tretjič na turnirju ni dosegla gola. Danska je bila boljša 4-0, razmerje strelov je bilo 30-13 v korist Skandinavcev, ki so se s prvimi tremi točkami na lestvici izenačili s Slovenijo. Risi so sicer v prvi tretjini dosegli zadetek, a je bil gol Marcela Mahkovca razveljavljen. Po prvi od dveh tekem, ki odločata o obstanku, center prvega slovenskega napada Matic Torok.
19: Ampak ja, kaj odločujem malenkosti, spet mislim, da na koncu koncu smo dali res vse od sebe, borbali od prvega do zadnjega. Kakšne malenkosti so pa mogoče manjkale, zato ni prišlo do gola. No. Mislim, da že cel turnir, ok, pročvedam mogoče še en gol preveč, ampak mislim, da cel turnir igramo še zelo dobro v brambi. Manjka mogoče ta napadalno malo tistega killer instinkta, ko bi temu rekel. Ampak ja, to je treba pozabiti, ter imamo da prost dan. Pa vse je v naših rokah, tako da mislim, da si ne bi mogli želeti boljše situacije, vse imamo v svojih rokah.
18: Tako Danska kot Italija, ki je trenutno brez točk, imata do konca turnirja še po dve tekmi. Slovenija se bo z Italijo pomerila v ponedeljek. Zelo zahtevna 14. etapa kolesarske dirke po Italiji je pričakovano prinesla spremembo v skupnem seštevku. Danec Jonas Vingegor je s tretjo etapno zmago na letošnjem džiru oblekel tudi rožnato majico. Več Igor Tominec.
20: Pet težkih vzponov je imela kratka le 133-kilometrska etapa v okolici Aoste. Ves čas so bili kolesari na vzponih ali spustih. Močan beg, v katerem so bili tudi Italijan Giulio Ciccone, Španec Enric Mas, Rus Aleksander Vlasov, Kolumbijec Einar Rubio, Nizozemec Wout Poels, je bil ujet na zadnjem 16-kilometrskem vzponu na goro Pila. Potem pa se je naprej odpeljal Jonas Vingegor, ki mu nihče ni mogel slediti v boju za etapno zmago.
21: It's always a bit of improvisation. It's of course
20: etapno zmago.
21: It's always a bit of improvisation. It's of course
20: we 29-letni Danec pravi

0: sekund. Vingegor je zdaj varno v skupnem vodstvu, do danes vodilni Portugalec Eulalio, ki je še vedno drugi, zaostaja 2 minuti 26.
1: Slovenska moška lokostrelska ekipa s sestavljenim lokom v postavi Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic je na evropskem prvenstvu v Antaliji po današnjem finalu osvojila srebrno kolajno. Slovenci so morali poraz priznati Francozom, ki so bili v finalu boljši za 2 točki. Dvoboj se je končal z izidom 236 proti 234. V okolici Rabata v Maroku se je končal močen turnir evropske serije za golfistke, na katerem se je izkazala Pia Babnik. 22-letnica je bila do zadnjega tekmovalnega dne v igri za zmago, na koncu je z 9 udarci pod parom osvojila 5. mesto. Naša najboljša golfistka se letos redno uvršča med najboljšo deseterico, v letošnji sezoni je to uspelo že 4. Na 41. reliju Velenje je 21-letni Mark Škul z dirkalnikom Škoda Fabia osvojil 3. zmago v državnem prvenstvu in prevzel vodstvo v skupnem seštevku sezone. Sovoznikom Urošem Ocvirkom je izkoristil 8-minutno kazen, ki jo je zaradi tehnične nepravilnosti prejel dotlej vodilni Rok Turk, ta pa je dirko končal kot 13. Drugo mesto sta osvojila Marko Grossi in sovoznica Tara Berlot, 3. pa sta bila Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibelj, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Blaž Mikl.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, jutri jasno v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature 9 do 17, dnevne 26 do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, v sredo sončno in zelo toplo, popoldne nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet proti Novemu mestu, oviran pred Bičem, med Šmarjem, Sapom in Grosupljem ter Cikavo. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Blagovico proti Mariboru dolg približno 2 km.
4: Radio Koper. Veter Primorske.

To je bila pesem tedna Radia Koper, Sol v izvedbi glasbene naveze Zajtrk. Genere, ragazzi, genere!

0: si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekel sem, ko ne, in jim je žal. Meja sem slabo vest, zamuda zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. V pisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka blete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, kam mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja vedla ni. Vsake teko nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka bo šla me tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Kupiš kodi in pecivi vrcveti. Opazil razcvetje in ga Boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš kavo, vse diši. Kupiš kotih in otroci, tu so si. Tiho opazil dršini Boža z očmi. Vse te dušen si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše. In s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto, v črnih gredah nič več ne cveti. In ker se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zeva le nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata, na meni sta obleka in kravata, na črnih čevljih malo blata, na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas in z leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože, ko te spet obiščem, ti prinesem rože.
1: In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in pecivi vrcveti. Opazim razcvetje in ga Boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in otroci, tu so si. Tiho opazim dršini Boža z očmi. Vse te

0: novice, novice, direkti, spečice.
1: A si videl, si slišal, si zvedel, prebral. A ti kdo je povedal, da nisi zlagal?
2: Sem videl, sem slišal, vse sem prebral.
1: Na tele novice, lahko rečem sem wow.

Vesel sem te, ker razvid ga filma. Maš feeling, ker noben ga nima. Telo dela svoje, moja glava sam kima. Ni podobne stvari, kot je tvoja bližina. Zavem se te v najlepših odtenkih, ko prideva skupaj, vse odpade, začenši skrbmi, ki jih ni, ko te gledam v oči, vem, kaj pri tebi, vselej me drži. Sorodna duša je pa se izraz, sem kaj, ker se težko je izrazi drugač. Privlač me način, s katerim si obdana, pokrajna znana.

enaki, ampak tega ne bo. Spodobno bi se, če bi se vsi imeli radi, ampak to ne bo šlo. Krasno bi bilo, če ne, ne bilo več lako tema, koha vlečemo. Fino bi bilo, da bi isto sodomili vsi.

je živet. Super bi bilo, če bi bil si lahko složni, ampak teha ne bo. Spodoblo bi se, če bi znali stopiti skupaj, ampak to ne bo šlo. Krasno bi bilo, če si ne bi več pobivali, ma koha vlečemo. Fino bi bilo, da bi imeli mir na svetima, ker se

Jamko Swag Radio, vsako soboto na Radio Koperka pod Istrija, od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Destruction, Jacqueline Selecta, reggae, roots, new roots, dub, dancehall, jungle ter razni derivati. Jamko Swag Radio, ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koperka pod Istrija. Reggae, tune in, respect.

Poslušate oddajo Šokcast na Radiu Koper.

I win!

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob robu Bogatajevih dni zaščite in reševanja izrazila upanje, da bosta z novim mandatarjem Janezom Janšo dobro sodelovala. Dejala je, da si želi, da se bo nova vlada, bolj kot z ideološkimi temami, ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi koalicije pa je izrazila zaskrbljenost glede spremembe zakona o RTV in ukinitve Komisije za preprečevanje korupcije. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je začasni dogovor o premirju med Združenimi državami in Iranom v veliki meri dogovorjen in da bo omogočil odprtje Hormuške ožine. Podrobnosti naj bi bile znane danes. Po nekaterih napovedih bi z dogovorom premirje podaljšali za 60 dni. V središču Beograda je potekal študentski protest, na katerem so se med drugim zahtevali razpis predčasnih parlamentarnih volitev in demokratizacijo države. Organizatorji shoda so ob tem predstavili del svojega predvolilnega programa. Po ocenah policije se je zbralo slabih 35 tisoč ljudi. Nevladna organizacija Arhiv Janih Zborovan navaja, da je bilo protestnikov več kot 100 tisoč. V petkovi eksploziji plina, ki je odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je umrlo najmanj 90 ljudi. V bolnišnici zdravijo več 10 poškodovanih, od katerih je eden v smrtni nevarnosti. V času nesreče je bilo na delu skoraj 250 rudarjev. Ob sklepu 79. filmskega festivala v Cannesu so najprestižnejšo nagrado, Zlato palmo, podelili filmu Fjord romunskega režiserja Kristijana Mondžuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, pa je prejel družbeno-kritični triler Minotaver ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva. Pregled športnega dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Slovenski hokejisti so bili na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici znova poraženi. Na prvi odločilni tekmi za obstanek med najboljšimi ekipami so bili 4-0 boljši Danci. Zadnjo tekmo za obstanek bodo Slovenci igrali v ponedeljek, pomerili se bodo z italijansko izbrano vrsto. Končana je 14. etapa kolesarske dirke po Italiji, v kateri je skupno vodstvo prevzel Danec Jonas Vingegor. Ta je na Giro osvojil tretjo etapno zmago, na drugem mestu pa je etapo končal Avstrijec Felix Gall. Tretji je v cilj pripeljal Avstralec Jai Hindley. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti Slovanu igrali rokometaši Celja, ki so na tretji tekmi polfinalne serije 37-35 premagali ekipo Slovenj Gradca. V finalu košarkarskega prvenstva pa bosta moči merila lanska finalista Krka in Olimpija. Novomeščani so premagali Ilirijo 97-74, Ljubljančani pa Šenčur 94-65. S tekmami zadnjega kroga se je včeraj končalo državno nogometno prvenstvo. Nogometaši Maribora so s 3-0 premagali Alumini, uspešni pa so bili tudi igralci Brava, ki so z 2-1 premagali Olimpijo. Mariborčani so letošnjo sezono sklenili na 5. mestu, nogometaši Olimpije na 4., nogometaši Brava pa na 3. Najboljši motokrosisti so končali z nastopi na kvalifikacijski dirki za veliko nagrado Francije. To je dobil dirkač Honde, nizozemec Jeffrey Herlings, najboljši slovenski motokrosist Tim Geiser pa je kvalifikacije končal na 6. mestu. Na kvalifikacijski dirki je nastopil tudi Jan Pancar, ki je preizkušnjo končal na 11. mestu.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Če postaja umetna inteligenca vse bolj neizogibni del naših življenj, ne smemo pozabiti, da se prav tako hitro, če ne šelo hitreje, integrira tudi v vojaško rabo. Več kot je v današnjih časih vojn, več je možnosti za njeno uporabo, več je spodbud za njen nagli razvoj. Kako hitro drvimo proti prihodnosti, v kateri bodo vojne, bolj ali manj v rokah umetne inteligence, smo preverili v torkovi Intelekti. Oddajo je pripravila Nina Slaček.

0: V začetku letošnjega leta je spor med podjetjem Anthropic, enim izmed vodilnih ameriških podjetij na področju umetne inteligence, in ameriškim obrambnim oziroma zdaj vojnim ministrom Petom Hexetom zelo nazorno osvetlil razsežnosti uporabe umetne inteligence za vojne namene ter smeri, v katere se danes usmerja njen razvoj in integracijo. Ustrajanje podjetja Anthropic pri varovalkah, da se njihov model umetne inteligence Claude, ki trenutno velja za najzmogljivejšega na trgu, ne sme uporabiti za nadzorovanje Američanov ter za razvoj avtonomnega orožja, se je namreč izkazalo za nepremostljivo oviro. V tolikšni meri celo, da je Pentagon Anthropic označil za tveganje za dobavne verige, kar je oznaka, ki je bila do zdaj rezervirana za tuja podjetja s tesnimi vezmi z ZDA sovražnimi državami. Še včeraj edini izbrani ponudnik velikih jezikovnih modelov za ameriško administracijo je tako čez noč dobil popolno prepoved sodelovanja z ameriško vlado in z vsemi podjetji, ki z njo sodelujejo. Vsekakor gre za presenetljiv precedens, iz katerega pa lahko jasno razberemo, da je tudi pri razmišljanju o mejah uporabe umetne inteligence v vojni, kot tudi pri nadzoru ljudi širše, prišlo do pomembnega obrata. Med drugim je postalo očitno, da polno avtonomna orožja niso več potencialna nevarnost oziroma stran pot, ampak vse bolj primarna vizija vojn prihodnosti. Seveda, intenzivnejša integracija umetne inteligence za potrebe ameriške vojske poteka že vrsto let. V okviru projekta Maven je na tem področju s Pentagonom sprva od leta 2017 sodelovalo podjetje Google, od leta 2020 pa je vodilni ponudnik tovrstnih storitev podjetje Palantir. Vmes se je zgodila revolucija generativne umetne inteligence, ki je izrazito poenostavila uporabo te tehnologije in odprla vrata za njeno široko integracijo v najrazličnejših smereh, tudi seveda za razne vojaške aplikacije. Ta pospešek se danes nazorno kaže marsikje po svetu, poleg ZDA izrazito tudi na Kitajskem, v Rusiji, Ukrajini, Izraelu in tako naprej. A široko dostopnostjo zmogljivih modelov umetne inteligence se poleg vojaško močnih držav zdaj povsem nove možnosti za napredne oblike napadov odpirajo tudi manjšim igralcem z najrazličnejšimi ambicijami in nameni, kar utegne v pomembni meri premešati karte moči in razmeri v že tako vse manj stabilnem svetu. Kaj pomeni nova doba umetne inteligence skozi optiko vojaške tehnologije, načrtovanja napadov in zagotavljanja miru, bo v središču današnje intelekte. V studiju sta z mano strokovnjak za umetno inteligenco, profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel. Nadaljavo pa je z nami obramboslovec, profesor dr. Iztok Prezelj z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Prav lep pozdrav vsem.
1: Pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Če se takoj navežem na omenjeni spor, bi lahko rekli, da smo pravzaprav danes že pospešeno na poti k avtonomnim orožjem, polkovnik Peternel.
2: Ja, dobar dan z moje strani. Torej, ko govorimo o sporu, jaz seveda tega ne morem komentirati kot predstavnik Slovenske vojske. Dejstvo pa je, da se situacija v mednarodnem okolju zelo hitro spreminja, da je cilj zavezništva splošno, da sledi transformaciji. Definitivno se mora zgoditi digitalna transformacija. Smer digitalne transformacije pa kaže koncept, ki se mu reče multi-domain operation. Da bi vojska lahko sodelovala oziroma učinkovito delovala v tem okolju, katerega smer kaže data-centric approach, kar pomeni, da so podatki v centru delovanja, kot takega je splošno jasno, da človek sam tega ne more več obladovati, zato potrebuje tehnologijo. Z prebojem zmogljivosti čipov postane model umetne inteligence eno od ključnih orodij, ki omogoča to delovanje. Obstaja, zdaj, lahko se govori celo o algoritemskem vojskovališču, kar pomeni, da se nova tehnologija zelo hitro uveljavlja in tista država, ki jo bo najbolj hitro uvedla in jo obvladovala, bo definitivno prevladovala.
0: Profesor Iztok Prezelj, kako vi vidite te premike v zadnjem času, tudi v navezavi na tisti omenjeni spor, kako se kaže prihodnost avtonomnih orožij v tej perspektivi?
1: Torej, zagotovo lahko ugotovimo, da so vsi veliki akterji na tem planetu si zastavili strateški cilj, da v čim krajšem času pridobijo čim več kapacitet, oborožitvenih kapacitet, podprtih za umetno inteligenco. Putin je že leta 2017 rekel, da tisti, ki bo obladal, ki bo imel prevlado v umetni inteligenci, tisti si bo lahko pokoril cel svet. Tako da smo v nekem smislu v neki vojni, na rekovajih, v smeri pridobivanja umetne inteligence čim hitreje. In tako vse te države, večje države s kapacitetami, seveda finančnimi in tako know-how kapacitetami, aplicirajo to na platforme, kot so platforme v zraku, na kopnem in pa tudi v morju. In videli smo, da je Amerika uporabila umetno inteligenco v Iraku, v Jemnu, v Siriji, v Venezueli. Izrael uporablja programe, kot so Gospel, Lavendel, Where is Daddy, o katerem lahko še kasneje govorimo, Ukrajina, Koprivo, Rusija je, sodeč po medijskih zapisih, implementirala uporabo umetne inteligence tudi v upravljanje jedrskega odgovora te države na morebitni jedrski napad. Tako da mi smo na poti v smeri pospešenega razvoja avtonomnih orožij, je pa treba upozoriti, da oborožene sile ne razvijajo samo avtonomna orožja s pomočjo umetne inteligence, ampak umetna inteligenca se uporablja tudi na področju odločanja, na področju obveščevalne dejavnosti, logistike, razminiranja, ocenjevanja škode, kibernetsko vojskovanje, o čemer bomo morali še kaj reči danes, in pa tudi na področju usposabljanja in simulacij. Tako da, tako kot se nas bo AI dotaknila v vseh smereh, v naše družbe dotaknila v vseh smereh, tako se tudi bila aplicirana v vojske na vse možne načine.
0: Pogosto lahko slišimo, ne, kako je v bistvu umetna inteligenca lahko hitrejša in natančnejša pri svojem delovanju v primerjavi s tem, kaj zmore pravzaprav človek. Pa me zanima, Matej Kristan, koliko so torej današnji sistemi že zmogljivi, kje so pravzaprav danes meje tega, kaj vse lahko stori, torej konkretno zdaj na področju vojaških tehnologij in tovrstnih rab, umetna inteligenca, kje pa so vendarle morda slepe pege, ki jih ne smemo spregledati, ko govorimo o tem, koliko hitrejša in natančnejša načeloma je.
3: Hvala za vprašanje. Umetna inteligenca je zelo velik uječevalec namena. Ne? Se pravi, če želim rešiti nek zdravstven problem, odkriti zdravilo za raka, morda vzroke Alzheimerove bolezni, je sposobna moderna umetna inteligenca pregledati ogromne količine podatkov, narediti ogromne zapletene sinteze, poiskati korelacije, ki ljudem niso očitne in rešiti probleme, ki jih sam človek ne more. Zaradi tega, ker je tako veliko ječevalc namena, se jasno aplicira tudi v vojaške namene. Ni pa to novo. Ne? Se pravi, na vojaških aplikacijah je bila že prej umetna inteligenca integrirana v različne dele procesov. Recimo, če sledi proces napada v smislu identifikacija potencialnih tarč, izbira tarče in odločitev za napad in potem vodenje končnega drona, projektila v nek cilj, se je umetna inteligenca že vrsto let uporabljala v tem zadnjem delu, ko se izbere tarča, cilj, da je avtomatiziran sam napad, ne, ali pa vodenje tega napada. Zdaj se v zadnjem času zaradi tega močnega ujočitvenega faktorja uporablja tudi verjetno, ne, za identifikacijo potencialnih ciljev. Še vedno, zaenkrat, ne, upamo, da še dolg časa, je človek upleten v samo odločanje za izbiro cilja in odločitev v napadu. Zdaj, kar se tukaj zelo spremenilo, se mi zdi, ne, je hitrost izvajanja celotnega procesa. In tukaj je ena velika nevarnost, namreč zaradi velikih sposobnosti lahko algoritmi umetne inteligence identificirajo ogromno število ciljev z nekimi argumentacijami in tukaj seveda se lahko motijo. Poznamo napačne detekcije, napačne pozitive in človek mora te stvari pregledati in potencialno izbrati nek ustrezen cilj in odobriti recimo napad. In tukaj, ko se krajša čas odločanja, prihaja do problemov. Tudi če človek bi bil sposoben nasloviti vse težave umetne inteligence v smislu interpretacije ali pa napačnih pozitivov, kadar je zelo kratek čas odločanja, v vojni so ljudje pod pritiskom, kognitivna obremenitev je visoka, takrat začneš mogoče potrjevati stvari, ki jih ne bi smel. In tukaj se mi zdi ena taka ključa na varnost. Umetna inteligenca se bo razvijala, vedno močnejša bo postajala, vedno natančnejša. Lahko se bo zelo natančno argumentirala posamezno odločitev. Vprašanje pa je, ko se oblika vojskovanja spremeni v nekaj zelo visoko reaktivnega, kjer bo zelo pomembno hitro spremeni strategijo, hitro naresti neko odločitev. Vprašanje je, če bo v teh primerih človek lahko vstal kot nek odločevalec, ki razume namen in argumente in posledice, ali bo samo še ostal nekdo, ki legitimira odločitve avtomatskih sistemov.
0: To bi se takoj navezala na primer katastrofalne napake pri izbiri cilja, namreč napad na dekliško šolo v Iranu na prvi dan napada na to državo, ko pač je očitno nekaj močno zatajilo. Zdi se, da umetna inteligenca sama po sebi ni bila kos vsem podatkom, ki jih je imela ali jih ni imela, in šola, ki je nekoč bila del, torej vojaškega kompleksa, pa že pravzaprav več kot 10 let to ni več, je bila še vedno prepoznana za tarčo. Ker je šlo za prvi dan napada, bi domnevala, da je nekaj premisleka o teh prvodnevnih tarčah še bilo narejenih ne ravno v 5 minutah, pa me zanima, kako pravzaprav sploh razmišljati o to vrstni odgovornosti, ko je tako očitno, da lahko pride do tako katastrofalnih napak z množičnimi žrtvami. Polkovnik Peternel?
2: Ja, no torej, definitivno jaz kot pripadnik Slovenske vojske ne morem komentirati tega, kaj se je tam zgodilo. Ne? Mislim pa, da smo prišli pa do ključnega problema, ki se ga dotikamo skozi umetno inteligenco, in to je razumevanje, kaj umetno inteligenco poganja, in to so podatki. In zdaj te podatki so, kako razumemo podatke, je treba vedeti, torej, kako tudi se umetna inteligenca uči. A ne? To je algoritem, ki se ga v nekem preverjenem okolju nauči skozi podatke. In zdaj ključno je, kako te podatke zagotovimo. Ne? Mi ne vemo, torej tisti, ki bo prišel do tam, do njega bo prišla odločitev, ne bo vedel, kateri podatki so bili uporabljeni za učenje umetne inteligence. Ključno pa je, da tisti, ki zagotavlja učenje algoritma, zagotovi, da so podatki 100% varni in preverjeni. Zajem teh podatkov se lahko izvaja skozi kontrolirana okolja, skozi vaje in tako naprej in tako naprej. Naslednja, zelo pomembna, ker smo se že dotaknili, je hitrost odločanja. Definitivno se skozi spreminjajoče se okolje je hitrost odločitve ključna. Torej, ko govorimo o hitrosti odločitve, govorimo o klasičnem Boydovem ciklu, ki ga je razvil polkovnik Boyd 1970, a ne, ki ga predstavlja 4 cikli, 4 koraki in ta cikl je ključen za razumevanje celotnih odločitev. A ne. Pričemer je, torej mi zajemamo podatke, zajem je prva faza, v drugi fazi je ključna, mi jih analiziramo in to je najbolj pomembno. In znotraj tega cikla analize nam služi umetna inteligenca, ne? In potem na osnovi tega se odločimo. Ne? In definitivno, recimo, moderne tehnologije, danes je moderna tehnologija tukaj zato, da pomaga pohitriti odziv, da pomaga pohitriti odločanje. Zdaj, ko govorimo o sami varnosti podatkov, je treba povedati, ne, da mi v Slovenski vojski sledimo direktivam Evropske unije, ki jasno govorijo o etičnosti uporabe umetne inteligence, ki jasno govorijo o varnosti podatkov, in tukaj je v bistvu ključna stvar, ki jo treba povedati. Ne. Če se pa navežem še na kolega, ne, torej, ena zadeva je swarming, ne? To pomeni rojenje, poslovenjeno. To pomeni, to je uporaba umetne inteligence na taktičnem nivoju, pomeni na nivoju manjših enot. Jaz mislim, da je veliko bolj pomembna je uporaba umetne inteligence na operativnem oziroma strateškem nivoju. To pomeni, tisti, ki bo uspel uporabiti umetno inteligenco na strateškem nivoju, kar pomeni, da bo znal skozi hitrost odločanja vplivati na kibernetiko, na vesolje in na ključne elemente, ne, ker danes vemo, da brez vesolja se nič ne zgodi, ne. Tisti bo imel strateško prednost, mi v slovenski vojski pač poskušamo slediti določeni zadevam, ne, zavezništvo kot tako, a ne, ima pa svoj program, ki ga razvija poveljstvo v Norfolku. To pomeni, zavezništvo ima v Norfolku strateško poveljstvo za transformacijo, katerega ključni cilj je, da sledi razvoju na način, da bi NATO ohranil, da bi zavezništvo ohranilo ključno tehnološko prednost. Ne.
0: Profesor Iztok Prezelj, glede na povedano, kako pomembni so podatki in potrebna analiza, ne, za ta sistem Maven Smart, če se ne motim, sprejema podatke iz skoraj 180 tako imenovanih data feedsov, se pravi različnih virov podatkov, od torej satelitskih podatkov do najrazličnejših vojaških podatkov. Težko bomo rekli, da lahko človek danes res analizira te podatke, ampak se vse bolj verjetno zanašamo na same sisteme, ki to upravljajo avtomatično. Kako torej bi vi, profesor Prezelj, komentirali tako katastrofalno napako, kot je ta napad na iransko dekliško šolo?
1: Podatki so v vojskovanju, pa tudi sicer v kakršnemkoli menedžerskem delovanju katerekoli institucije, so praktično vse. Ti imaš lahko vrhunskega analitika, ti imaš lahko umetno inteligenco, ki pa na osnovi slabih vhodnih podatkov ne more delovati odlično ali pa dobro ali pa vrhunsko ali pa pravilno, tudi pravilno. No in na primeru te šole se izkaže, da so zatajili ravno podatki, tako da jaz mislim, da tukaj, ker so Američani imeli kar nekaj časa, da pripravijo operacijo in proces targetiranja je resen proces, kjer se tarče pregleduje v času, kjer se zbira SIGINT, HUMINT in druge informacije. Jaz mislim, da tukaj umetna inteligenca skoraj da ni mogla narediti napake in tukaj so naredili analitično napako ameriški obveščevalci, ki so spregledali dejstvo, da je bila ta dekliška šola nekaj let nazaj prestavljena v vojaški objekt, torej da so v okolici vojaškega kompleksa zarotirali lokacije in uporabili teh lokacij in da je na tisto mesto prišla dekliška šola. Torej Američani so s pomočjo starih podatkov šli uporabljati umetno inteligenco, ki jim v tem primeru v procesu tarčenja ni mogla pomagati. Seveda so se pa lahko pohvalili in v smislu vojaškega targetiranja to je neke vrste korak v pospešitev. In sicer na prvi dan so se Američani pohvalili, da so bili sposobni sprocesirati 1000 tarč. Njihov cilj pa je, da v prvi uri vojskovanja v prihodnje so sposobni sprocesirati 1000 tarč. Tako da tukaj bo zagotovo do napak prihajalo, tako kot so kolegi že povedali, ampak v tem primeru se izkaže v resnici absolutna odvisnost umetne inteligence od podatkov. Mi, ko se pogovarjamo o teh podatkih, ugotavljamo ne samo to, da so lahko podatki napačni, v prihodnje bojo ti podatki kot vhodni input v umetno inteligenco postali tudi tarče obveščevalnih služb, ki bi jih želeli kontaminirati, zato da bi AI sistemi delovali napačno. Moram tudi povedati, da je tudi ChatGPT na eni točki objavil nek čuden press release, kjer so ugotavljali, da se jim eden od modelov začenja na eni točki čudno vesti, namreč v Rusiji za voljo domnevne kontaminacije strani ruskih hekerjev na eni točki en model ChatGPT-ja nekako ni mogel kritično ničesar izustiti o sami Ruski federaciji. Tako da ranljivost teh podatkov je v resnici primarna tukaj in tudi bodoče vojskovanje se bo med drugim osredotočilo tudi na krajo teh podatkov ali pa okuženje teh podatkov ali pa kaj podobnega.
0: Matej Kristan.
3: Če lahko dodam k temu, podatki so seveda ključni za različne vrste umetne inteligence, pa so različno kritični. Se pravi, če imamo absolutno kontrolo nad podatki, v tem primeru recimo algoritmi, kot so rekonstrukcija neke površine, gradnja map, detekcija objektov, vizualno sledenje objektov. Na to dejansko lahko vplivamo samo s podatki, ker algoritme, ki naslavljajo cilj, se pravi, te algoritmi so učeni za nek specifičen cilj, to zelo dobro razumemo. Ko gremo proti modelom umetne inteligence, ki so splošnejši, to je te, ki temeljijo na jezikovnih modelih, te pa ne učimo zelo specifičnim ciljem. Nimamo zelo močne kontrole nad ciljem. Pravzaprav jim dajemo zelo splošne naloge. Namreč učimo jih najprej tako, da rečemo, ok, na podlagi nekih besed napovej naslednjo besedo. To je zelo splošna naloga. Tukaj se zgradijo neke semantični koncepti. Potem jih oglašujemo z nekimi specifičnimi oblikami vedenja, vedenskimi vzorci. Potem jih dodajemo neke dodatne podatke, ampak vedno je ta naloga relativno široka. In kar hočem reči, je, da nimamo kontrole nad načinom obnašanja teh modelov. Pred tremi dnevi mislim, da je prišel ven eno poročilo podjetja Emergence, kjer so naredili simulacijsko okolje, neko mesto, mesto, ki je imel neke institucije, in v to mesto so postavili 10 agentov, napajanih z različnimi modeli, trenutno najmočnejšimi. In naloga je bila ohranjati energijo, pridobivati energijo, kjer je energija omejen resurs. In zgodilo se je nekaj zelo čudnega. Recimo 15 dni je trajala simulacija, znotraj tega so mogli te agenti preživeti. Mislim, da je Grokov model, v 4 dneh so vsi agenti pomrli, Gemini se je zelo veliko pogovarjal, ampak ni skrbel za samo mesto in je zmanjkali energije in so vsi agenti umrli. Eden od agentov, pozabil sem točen, kjer model je storil samomor. Klodov model je edini, ki je napajal agente do te stopne, da so zgradili neko konstitucijo, ustvarjali neko demokracijo in potem brez kršenja pravil, se pravi, na začetku so jim dali pravila obnašanja, ne smeš ubijati, ne smeš požigati, take stvari. To je edini model, ki je prišel do konca brez kriminala. Vsi ostali so, no, razen Googlovega, ki se je sam pogovarjal, so razvili neke nasilne vzorce vedenja in izvajali kriminalna dejanja. Kar je bilo čuden, hkratne je bilo pa, da ko so Klodov model postavili v svet, kjer so obstajali tudi drugi agenti, je pa tudi Klodov model prevzel nekatere vzorce obnašanja in zašel v kriminalna dejanja. Ne? Tako da, kar hočem reči je, da niso samo učni podatki tisti, ki vplivajo na končno obnašanje teh agentov, pravzaprav se generirajo neke oblike vedenja, ki so nepredvidljive in trenutno ne obstajajo metode, ko bi temu rekel, omejevalne ograjice, varovalne ograjice, s katerimi bi res lahko upravljali, nadzirali te modele. Pa še niso tam, kjer bojo čez 5 let.
0: Polkovnik Peternel?
2: Ja, jaz mislim, da je to odlična istočnica, kjer se dotikamo etičnega, torej problema etike. Jaz bi se tu navezal na simulacije in usposabljanja. Ne? Nič nismo rekli še o simulacijah, torej ena od ključnih metod, ki se mora uporabljati v podporo razumevanja umetne inteligence, je eksperimentiranje in kompleksni sistemi simulacij. Ker govorimo o tako kompleksnem okolju, da bi ga razumeli, tako kompleksno okolje in da bi razumeli odzive sistemov in oziroma odzive od tega, je nujno, da se na vojaškem področju usposabljamo, pa ne govorim samo na taktičnem delu, kjer je to lažji del, pomeni posameznik, skupina, oddelek, danes imamo zelo v slovenski vojski, naprimer, zelo dobre virtualne sisteme, kjer te zadeve tudi s pomočjo umetne inteligence usposabljamo, ne? Ampak govorim o zelo kompleksnih sistemih operativnega oziroma državnega nivoja, kjer je ta strateški problem najbolj prisoten. To pomeni, zavezništvo resno dela na tem, da ključne liderje usposablja skozi kompleksne simulacije, kjer so modeli umetne inteligence podpora tem simulacijam oziroma podpora scenarijem, kjer potem preigravajo, kaj bi se lahko zgodilo, zato, da bi ključni leadership razumel, kako se je potrebno odzvati. In tukaj pridemo do naslednjega vidika in to je kognitivna superiornost. To pomeni, bodoči lider ne bo bil sposoben razumeti kompleksnega okolja, če ne bo posebej usposabljen za razumevanje kompleksnosti tega okolja in temu rečemo kognitivna superiornost. To pomeni, mi na najvišjem nivoju razumemo, kaj to se pomeni med seboj. Zdaj, večji, kot so sistemi, večje, kot so države, bolj vlagajo v to, da bodo bili sposobni usposobiti ključne ljudi. Primer, resni, veliki igralci izvajajo zelo kompleksne simulacije največjega nivoja, zato da bi ravno jih trenirali in preprečili, da bi prišlo do teh strateških deviacij, ki jih lahko povzroči. In to je bil največji strah. Vse je jasno, Stephen Hawking, torej ta eden najbolj znanih znanstvenikov, je rekel, da če ne bomo imeli kontrole nad umetno inteligenco, lahko gre to proti koncu sveta. Ker dejansko ta generativna umetna inteligenca, do katere še nismo prišli, ki pravi, da se bo nekoč sama učila, in je verjetno končni cilj tega, države, torej resni sistemi, pa ne resni, torej gromozanske države, resno vlagajo v to, da bi prišli do tega, da bi lahko na strateškem nivoju vplivali. Ko govorimo pa o strateškem nivoju, seveda je pa to nuklearna triada. Evo, toliko.
0: V tem trenutku se mi morda ne zdi, da z vidika pač ključnih vodstvenih funkcij v Združenih državah vidim kakšno resno kognitivno superiornost. Bolj se mi zdi, da bomo pravzaprav soočeni z zelo heterogenim pogoji delovanja, kjer imamo zelo čudne odločitve vezane na zelo zmogljive sisteme, ki imajo spet, kot smo lahko slišali, neke svoje presenetljive še prej verjetno neznane kombinacije, kako lahko grejo stvari na robe, če se navežem na to, kar je povedal Matej Kristan okoli tega, kako nenavadno lahko deluje v simulacijskem okolju, torej ti sistemi umetne inteligence. Pa se bi torej navezala na, slišali smo, utegne umetna inteligenca vplivati tudi na to, kako bodo zastavljene strategije z nekimi cilji ljudi na vodstvenih pozicijah, ki imajo svoje agende ali želje, pri tem pa imamo vse bolj zmogljive in vse bolj nevarne pravzaprav vojaške sisteme. Kakšen svet se tu pred nami odpira, profesor Iztok Prezelj?
1: No, to je pa zdaj pravo vprašanje. Torej, če izhajamo iz tega, kar smo zdaj vse povedali, v tem svetu bodo določena orožja bolj nevarna, bolj pametno se bodo uporabljala, hitreje se bodo uporabljala. Decision making proces vseh akterjev, ponavljam vseh akterjev, torej od vodstv držav do vodstv podjetij do vodstv malignih akterjev, torej vodstv kriminalnih združb in pa terorističnih organizacij, se bo pospešil in bo postal bolj pameten. Zdaj, danes nismo še o tem spregovorili, da torej umetna inteligenca se bo vedno bolj uporabljala za vojskovanje, a ne? Vse oblike vojskovanja v vseh domenah, tudi hibridno, vendar bo proliferacija te umetne inteligence zelo hitro se bo izvedla in bo očitna na nedržavne akterje. Zakaj to je treba poudariti? Gospod Kristan tudi dobro ve, pa jaz tudi kot nekdani programer, ne, da osnova umetne inteligence v resnici ni platforma neka, ki jo en proizvedem, pa osnova je softver. In ta softver se za razliko od jedrske tehnologije, ki jo je praktično, ali pa če drugače povem, jedrsko tehnologijo je mrsikatera tudi teroristična pa kriminalna skupina hotela dobiti, recimo japonski Aum Shinrikyo, ki je imel neskončno denarja, da bi to naredil, pa jim ni uspelo. In čeprav so imeli laboratorije, jedrske fizike, ki so za njih delali, niso mogli tega narediti. V primeru umetne inteligence se pa ta proliferacija lahko izvede na osnovi nekega procesa, ki ga mi v resnici vsi znamo. Znajo ga naši 6-letni otroci in to je copy-paste funkcija na naših računalnikih. Zato je tukaj nevarnost proliferacije v vsem tem dobrem, kar umetna inteligenca bo ponudila odločevalcem, ki bodo imeli dobre namene, bo ta proliferacija zelo hitro se pokazala tudi na področje teh drugih skupin. Torej, obeta se, če skrajšam, obeta se nam neko okolje, v katerem se bo vse dobro in vse slabo dogajalo hitreje, večje nepredvidljivosti bodo, določeni sistemi bodo ušli kreatorjem izpod nadzora, zato ker iz dveh razlogov, ali zato ker bojo kreatorji sami hoteli, da jih nimajo pod nadzorom, ker bojo s tem bolj nevarni, ali pa zato ker jim bodo dejansko res ušli. In v resnici, ne, se zdaj vprašaš, ne, tudi o tem, ali je možno, da pride do neke nove večje vojne na strateškem nivoju, tudi zaradi ubegle umetne inteligence. Pa kot tega smo še daleč. Jaz bi tako rekel, ukvarjamo se zdaj z regulacijo, z pametno implementacijo, z učenjem, za uporabo umetne inteligence v dobro, ampak ne uvide nam vse to, kar sem jaz povedal. In še nekaj moram povedati, zato da smo si čisto na jasnem. Ko smo prej govorili o hitrosti odločanja in o hitrosti analitične pomoči, razlika med človeško hitrostjo in računalniško hitrostjo ni takšna, da se nekajkrat poveča ta hitrost. Ta hitrost se poveča s faktorjem 100 tisoč ali pa s faktorjem milijon. In če smo nekoč imeli problem, da je bila država enkrat, dvakrat ali trikrat kibernetsko napadena, recimo en dan nazaj in potem se je sestal nek obrambni svet ali pa kibernetski ali pa nek kibernetski organ, kjer so bili ljudje noter, kjer so 2 ure obravnavali problem in potem so eni morali nulati in potem so eni lačni ratali in potem so podaljšali sestanek v popodne. Računalniški sistemi s to mašinsko hitrostjo, ki bodo vektor pri napada, se ne ozirajo oziroma delujejo na mikrosekunde ali pa na tisočinke ali pa na milijoninke, ne pa na ure in tako naprej. Tako da prihajamo še v ta razkorak, v te škarje med blazno hitrostjo in pa med človeško hitrostjo, kar bo nekaj tudi povsem novega. Za krizni management in za vojske in za praktično vse, ki bodo hoteli to rešiti.
0: Če se še malo zadržim čisto na področju torej, avtonomnih orožij, Pentagon bi v proračunu za prihodnjo leto želel $54 milijard samo za torej, razvoj avtonomnega orožja. Tudi denimo Kitajska zelo veliko dela na teh področjih in glede na pač to tekmo med tema dvema velesilama, se pač zdi, da že zgolj ta, poleg vseh teh ostalih stranskih učinkov, ki jih diseminacija takšne in razvoj takšne tehnologije torej ima, kot smo slišali, pomeni, da pravzaprav bodo v parih letih droni, ne zdaj samo te letalniki, ki si jih običajno najbolj predstavljamo, ampak v bistvu v vseh možnih oblikah avtonomnih vozil, plovil, tudi danes bi že rekla humanoidnih robotov, pravzaprav neka stvar, ki jo bomo spremljali. Ali kako, profesor Prezelj?
1: Torej, prihodnost, začnimo nekje druge, da vidimo, da je ta prihodnost že tukaj. Ko sem včeraj študiral neke nove in aktualne konflikte v sami Afriki, se ena novica pojavlja tam. In sicer, da so zadnji napadi, uspešni napadi in največje nevarnosti izhajajo že iz uporabe dronov in to množične uporabe dronov. Tako da, čisto na kratko, v prihodnosti bo dron nekaj vsakdanjega, pri čemer mogoče ne bi rekel sam beseda dron, avtonomni sistem, podvodni, zračni, kibernetski in tudi kopenski. Tako da v resnici ta prihodnost že tukaj, samo niso še firme uspele razviti tega tako množično, da bi to natančneje videli. In kot je povedal že polkovnik, prihodnost je tudi v svormih, torej v rojih dronov, ki se bodo uporabljali tako za dobre namene, recimo pošte bojo uporabljali lahko roj dronov, ki hitro na mesto po cesti bojo hitro razdelile svoje pakete, tudi mednarodno, in pošte že razvijajo to, ampak roj dronov se bodo tudi uporabljali v napadih, ne samo strani vojska, ampak tudi terorističnih skupin, kriminalne skupine, prav tako bodo uporabljali roje dronov za tihotapljanje drog in tako naprej. Tako da prihodnost je v nekem smislu v narekovajih je dronska.
0: Zdaj, ta prihodnost se slika tudi zelo pač v takih temnih distopičnih tonih, pa me zanima, imamo sploh ljudje v tej tekmi in teh pospeških še kakšne možnosti ugrajevanja dejansko funkcionalnih varovalk v vse te sisteme? Kako pravzaprav vidite te stvari, Matej Kristan?
3: Tako, kot sem rekel, ugrajevanje varovalnih sistemov je težavna stvar. Trenutno mislim, da noben za res splošne modele nima prave rešitve ali pa odgovora na to vprašanje. Ena stvar, ki mi nam lahko pomaga pri tem, je upletenost človeka, človeškega operaterja, za katerega smo govorili, da se počasi umika iz samega procesa izvajanja aktivnosti. Omenili smo tudi odločanje. Ne? Jaz malo upam na recimo pametne odločevalce. Se pravi, v vojaškem procesu seveda morajo biti trenirani ljudje, ki razumejo mehanizme, ki jih uporabljajo in tako naprej. Ampak tudi višji odločevalci, recimo omenili ste ameriškega ministra za vojno. Ne? zelo nevarno imeti takega odločevalca, ki krovno strategijo določi in ima neke, njegove odločitve imajo nek velik vpliv. To je recimo v tem primeru oseba, ki je pred nekaj tedni za, v molitvi za Pentagon citirala vers iz Biblije, ki ni obstajal, ki je pravzaprav iz Pulp Fictiona. Jaz si predstavljam, da ko je pisal govor, ne, je rekel, napiš mi nek udarni govor, ki bo se, ki bo vseboval neke citate, ki argumentirajo pravično vojno in je to dobil ven. In ni pomislil, da morda so te sistemi zmotljivi, da generirajo lahko čudne stvari, ni preveril še naprej in zdaj rezultat je neka benigna, smešna, malo komična situacija, ampak če take modele uporabljamo za tako pomembne stvari, kot so, ne vem, nadzor družbe, vojaške aplikacije, uporaba nekega testnega, testne najmodernejše tehnologije na, na terenu, pa ima pa to lahko zelo, zelo nevarne implikacije. In glede na to, da v glavnem raziskovalci, ki se ukvarjajo z varnostno, varnosti umetnih sistemov umetne inteligence, pravijo, da ni zares močnih orodij za ugrajevanje nadzora, je to še bolj nevarna situacija. Ne?
0: Polkovnik Peternel?
2: Torej, dobre istočnice za naprej, torej avtonomnost definitivno da. A ne? Zakaj? Več vidikov je. Eden od vidikov je definitivno asimetrija razumevanja in delovanja. Na eni strani imamo brez, torej imamo avtonomen, rečemo brezpilotni sistem, katerega razvoj oziroma produkcija stane, rečemo od 50 tisoč dolarjev, a ne? Da bi pa to lahko uničili, pa na drugi strani rabimo zelo drag protiraketni oziroma raketni sistem, oziroma kar pomeni, da asimetrija tukaj je ključna. Ta asimetrija se kaže tudi skozi oskrbne verige in zmožnost produkcije vojne industrije, ker vojne industrije zahod, oziroma nobenje nima, a ne? Kar pomeni, da produkcija, ki je vezana na oskrbne verige in na redke materiale, je tukaj zelo pomembna. Hkrati je to ekonomija obsega. Ne. Zraven je pa tukaj seveda etični vidik. Ne. Zdaj, ko govorimo o etičnem vidiku, eno je seveda, kako mi to uporabljamo, drugo je pa, kako odločevalci to razumejo. Pa če podam primer, na taktičnem nivoju ali pošljemo v neko nalogo oddelek, ki tvori rečemo 90 pripadnikov, ali pa pošljamo na to nalogo avtonomne sisteme, ki so sprogramirani, in če imamo tukaj dilemo, potem je jasno že od 2020 naprej, mnogi ljudje, ki so študirali te zadeve, so tukaj posebej opozarjali, da je to eno od največjih tveganj, kako se bojo odločevalci ne na taktičnem, na strateškem nivoju odločali, kjer bo neznosna lahkost odločanja, ki se zdaj kaže v sistemu. Zdaj pa, ko pa govorimo na splošno o avtonomnosti, nam pa primer iz Ukrajine kaže, da je avtonomnost definitivno prihodnost, a ne? In pa, da je pomembno z vojaškega vidika ključno sprememba načina usposabljanja. Torej, mi na vojaškem nivoju moramo slediti trendom in definitivno moramo prilagoditi načine usposabljanja na način, da bomo te nove tehnologije lahko uspešno torej, razumeli in v slovenske vojske sledimo temu, torej mi razumemo te zadeve, a ne, in poskušamo slediti in da jih bomo znali pravilno uporabljati. Zdaj pa, da bi jih pa lahko pravilno uporabil, je pa ključno usposabljanje.
0: Bi se posvetila zdaj še tistemu delu tega problema, ki se pravzaprav tiče mogoče nas bolj neposredno v vsakdanjih življenjih, ko pač skušamo pravzaprav v torej vse bolj negotovih in nestabilnih razmerah globalno gledano ohranjati neko stabilnost družbe in ne zdi se več čisto nemogoče, glede na vse povedano, da bodo šli razmisleki po svetu, kot lahko vidimo tudi že na Kitajskem, v smeri pravzaprav uporabe umetne inteligence tudi za bolj neposredni nadzor prebivalstva in me zanima, kako profesor Prezelj vidite pa ta vidik, se pravi uporabo umetne inteligence pravzaprav, kot je bilo tudi del spora med Hexetom in Antropikom za pravzaprav nadzor ljudi.
1: Ja, tukaj sta zdaj dva vidika. En je odnos upravljalcev umetne inteligence in ljudi, drug je pa odnos države in firm, ki to proizvajajo. Če gremo najprej na ljudi, ne, velika nevarnost razvoja vseh naših sistemov, bolj ali manj demokratičnih, je, da pristanemo v ponovno, ne, tako kot nas že zgodovina uči, v neki obliki policijske in obveščevalne države. Za razliko od tistih držav prej, ki so to bile, ne, kjer so obveščevalne službe nadzirale s pomočjo številnih informantov svoje ljudi, kot je recimo vzhodna Nemčija, pa sploh komunistične države so se v tem še najbolj izkazale nekak, ne, pa tudi druge niso kaj preveč vzorne bile, da se temu izognemo, je zdaj še nekak težje. Smo še v še težji situaciji, zato ker ta tehnologija se kar sama ponuja in omogoča številne, bom rekel, mikrovarnostne prednosti in če bomo na vseh točkah rekli mi da, seveda je fajn, da se na križiščih vidi, kdo je storil neko kaznivo dejanje, seveda je fajn, da se vidi, kdo televizijo doma gleda, seveda je fajn, da se ve, kdaj si hladilnik odprl, seveda je fajn, da se na internetu tvoje dejavnosti snemajo dobesedno in kar naenkrat mi pridemo v neki nazaj, čemer lahko rečemo spet policijska in obveščevalna država. In to je nekaj, čemer se želimo izogniti. Taka erozija zasebnosti, erozija človekovih pravic in tako naprej. In moramo se izogniti scenariju, da bi AI naspeljal v to smer. AI bi moral resnic skrepiti demokracijo. Drug vidik neke krize, ki se obeta, je pa to, kar se je zdaj nakazalo s tem konfliktom med Združenimi državami, med Belo hišo in pa med samim podjetjem, ki ste ga omenili. Tukaj smo mi že zelo hitro ugotovili, da revolucija, tehnološka revolucija poteka izven držav. Izven držav, torej poteka v firmah. Ključni know-how ni več v vojskah, ni več v obveščevalnih službah, ni v Beli hiši, pa ključni know-how je zunaj. In zato bo avtomatsko začel prihajati do napetosti med tistimi, ki imajo cilje in denar, to je recimo država v tem primeru, in med tistimi, ki imajo know-how zato, da te programe sploh lahko izpeljajo. Ne? In že prva bitka se že odvija na področju tega, kje bodo te oblaki, kje bodo podatkovni oblaki. Bo podatkovni oblaki, ki jih AI uporablja na območjih firm ali pa na območjih državnega aparata. No, tako da ta konflikt se tukaj obeta in to bo v resnici konflikt za moč, konflikt za nadzor sistema umetne inteligence, saj v segmentu, kjer bomo umetno inteligenco še lahko nadzirali. In takih zgodb, kot se je zdaj tukaj odprla med firmo Anthropic in pa Belo hišo, bomo še nekaj videli. Je bilo tudi nekaj uporov, recimo znotraj Google je bil upor programerjev na eni točki in zato je Google šel ven iz vseh oborožitvenih teh projektov, vendar se potem spet se firme vračajo, ne, kot vidimo, in skratka, druga bitka bo pa pač tukaj, ne.
0: Ja, Google se je zdaj vrnil med ponudnike za ameriško vojsko skupaj s tako rekoč celotnim naborom vseh vodilnih podjetij na tem področju. Kako pravzaprav, kje je v tem svetu pravzaprav Evropa? Načeloma si prizadevamo za varnejšo, etično, bolj premišljeno zasnovano umetno inteligenco, pa vendar se zdi, da pač primerjalno gledano se stvari neprimerljivo hitreje odvijajo tako pač na oni strani Atlantika kot na oni strani Evrazije. Tako da bi me zdaj zanimalo, Matej Kristan, kje pravzaprav Evropa dela napake. Imamo zelo lepe želje in cilje in vizije, ampak pri izvedbi že od same, če pogledamo cilje in vizije, ampak pri izvedbi že od same, če pogledamo samo odvisnost Evrope,

0: omejevalne faktore, potem bo razvoj počasnejši. Tukaj je nezanemrljiv učinek tudi učinek financiranja, zelo koliko je kapitala na voljo. Ne. Recimo na svetovni ravni lansko leto je bilo 60% vsega tveganka kapitala vloženega v podjetja, ki se ukvarjajo, razvijali, uporabljajo umetno inteligenco. Leto se je ta odstotek 80% do zdaj približno nesel. Prav zelo veliko se vlaga v to, ampak večinoma se vlaga izven Evrope. In zdaj, če nimamo velikih podjetij, ki bi bila sposobna razvijati, nuditi storitve, potem bomo te storitve kupovali od izven Evrope. Ne. To je, kar se dogaja zdaj. In te velike skupine, pravzaprav velika podjetja, Google, Facebook, Anthropic, pravzaprav ustanavljajo tudi svoje lastne raziskovalne skupine, ki konkurirajo univerzam in inštitutom. Zelo dobro so financirane, dostop do najboljše strojne opreme imajo in to potegne potem za sabo tudi raziskovalno sfero, ne, ker tam lahko več razvijaš in več narediš. Tako da to je še en tak moment, ki vleče stvari za sabo. Vendar le se mi zdi dobro razmišljati o regulaciji, nekih omejitvah. Je pa neizpodbitno dejstvo, da te hkrati omejujejo naš sam razvoj Evrope. Ampak tudi se mi zdi, Evropa ni toliko močno povezana, da bi se odločila in rekla, ok, zelo močno bomo financirali neko podjetje, ki bo ustvarilo strojno opremo ali razvijalo neke modele, ki jih bomo uporabljali. Mislim, da še zmer ameriški privatni sektor ali pa kitajski državni sektor v tem smislu močnejši. Ne?
1: Profesor Prezel?
2: Torej, strinjam se s povedanim, bi pa dodal naslednje. Ne. Evropa je naredila nekaj fenomenalnega, ampak žal ne v smer razvoja tega umetne inteligence, ampak v smer regulacije. Torej, AI Act je globalno gledano vrhunska regulativa, ki jo sprejela skupina držav, če tako rečemo, ki je šla regulirati umetno inteligenco v smislu regulacije tveganja. In imamo štiri kategorije tveganih produktov, nekateri produkti, en tip produktov, recimo produkti socialnega scoringa in podobno so nesprejemljivi in so prepovedani, potem nekateri produkti so visoko tvegani in jih je treba zelo natančno regulirati, potem so omejeno tvegani produkti, sem noter sodijo zaenkrat chatboti, deepfake-i in je treba povedati, tist, ki jih zgenerira, mora zraven povedati, da je bilo to narejeno pač s pomočjo umetne inteligence. No in potem so še produkti z minimalnim tveganjem, kamor pa sodijo videoigrice pa razne aplikacije. Hud problem je pa naslednji. AI Act je zaradi tega, ker se sama Evropska unija ne ukvarja toliko z obrambnimi zadevami, kot se recimo NATO, AI Act ima omejitev v tem, da ne velja za uporabo na vojaškem in pa obrambnem in obveščevalnem področju. To pa v resnici, če ga pogledamo zdaj z druge strani, torej ta vrhunski regulatorni akt velja za vsa podjetja, za vse civilne aplikacije, in za ničesar na vojaškem, obveščevalnem in obrambnem področju. To pomeni, da v resnici na tem področju mi dovoljujemo kakršnokoli aplikacijo, seveda kakršnokoli zakonito aplikacijo tega orožja in teh orodij in to pomeni, da bodo države, ki so zavezane tudi AI aktu in ki bodo zavezani, ker šele se pravi neki že velja, neki še poveljalo, ne, da to lahko testirajo na bojišču izven teh regulativ. Z drugimi besedami, dobrodošli na vsa sodobna bojišča, kjer se bo to testiralo do obisti in tisti, ki bodo to testirali, bojo potem te nauke uvedli v produkcijo naslednje generacije teh oborožitvenih ali pa pač kakršnih koli sistemov in bodo imeli prednost nad drugimi državami. In to bo seveda vzbudilo potem veliko živčnost pred državami, ki tega ne bodo delali in bo vzbudilo neko veliko asimetrijo v posedovanju orodij in orožij na obveščevalnem, varnostnem in vojaškem področju in nekako za majhne države, kot smo mi, v tem smislu je bo prihodnost nekako zahtevna.
1: Vsekakor, če potegnemo črto pod tale pogovor, zdi se, da prihajamo v bistvu vse bolj negotov in nestabilen svet. Hvala vsem trem za pogovor. pogovor v tej oddaji. Z menoj v Intelekti so bili danes

0: profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel, ter obramboslovec profesor dr. Iztok Prezelj z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pogovor sem vodila Nina Slaček, za tom pa je skrbel Max Pust.
1: Intelektualni.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, mehanizme, ki urejejo plovbo skozi Hormuško ožino, bi morale usklajevati države, ki mejijo na njo, je dejal predstavnik iranskega zunanjega ministerstva Ismail Baghaei in dodal, da Združene države s tem nimajo nič. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem povedal, da so na pogajanjih z Islamsko republiko dosegli napredek, ter da je v prihodnjih dneh mogoč dodaten razvoj. Na osmem srečanju na vrhu v mehiškem glavnem mestu Ciudad de México so najvišji predstavniki Evropske unije in Mehike podpisali posodobljeni trgovinski sporazum, o katerem sta se strani pogajali celo desetletje. Dogovor med drugim odpravlja večino carinskih ovir, sodi pa v okvir prizadevanj Evropske unije, da bi zaradi nepredvidljive politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa zmanjšali trgovinsko odvisnost od ZDA. 90 potapljačev in prostovoljci so na 33. akciji čiščenja Blejskega jezera in njegovih brežin odstranili 150 kg odpadkov. Cilj najstarejše ekološke akcije pri nas ni le zmanjšanje količine odpadkov, ampak tudi omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki povzroča gospodarsko in okoljsko škodo. Nogometaši minhenskega Bayerna so zmagovalci nemškega pokala. V finalu v Berlinu so premagali Stuttgart 3-0. Vse tri gole je prispeval Harry Kane. Bayern je tako v sezono končal z dvojno krono, v nemški ligi je naslov potrdil že precej pred koncem sezone. Še vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Oči filmskega sveta so tedni uprte v Cannes, kjer poteka 79. izdaja najprestižnejšega in najvplivnejšega filmskega festivala na svetu. Dobitnike Zlate palme in drugih festivalskih nagrad bodo razglasili jutri. O njih bo odločala mednarodna žirija pod vodstvom korejskega režiserja Parka Chan-wooka. Po prvih odzivih kritikov in drugih obiskovalcev festivala se med favorite uvrščajo Očetnjava Pavla Pavlikovskega, Nenadoma Ryusukeja Hamagučija in Papirnati tiger Jamesa Greja. Med najbolj zanimivimi presenečenji letošnjega festivala pa je tudi Minotavr, novi film Andreja Zvjaginceva, ki se je po hudih zdravstvenih zapletih vrnil na mednarodno filmsko prizorišče. Z manjšinsko koprodukcijo na letošnjem Cannesu sodeluje tudi Slovenija, in sicer s filmom Nihče ni nič rekel režiserke Tamare Todorovič. Film se je med več kot 3000 prijavljenimi deli uvrstil v tekmovalni program kratkometražnih filmov, kjer se bo jutri potegoval za Zlato palmo za najboljši kratki film. O ugibanjih in presežkih 79. mednarodnega festivala v Cannesu poroča Ingrid Kovač-Brus.

0: V soboto se bo v Cannesu končal srednji evropski filmski festival, veličastno vsakoletno druženje filmskih ustvarjalcev z vsega sveta z največjim sejmiščem v ozadju. Za nami je 11 intenzivnih filmskih dni, vsak ima svoj festival in svoje favorite, trije pa so večini skupni. Že na začetku je namreč visoko markiral Cannes Pavel Pavlikovski, nekdani dokumentarist, potem režiser filmov Ida in Hladna vojna, z enim najbolj pričakovanih celovečercev Očetnjavo. Z njim je zarezal v srce nemške in evropske povojne zgodovine. Črno-beli film spremlja dva človeka, pisatelja, že nobelovca Thomasa Manna, ki se prvič po drugi svetovni vojni vrne v svojo domovino, in njegovo hčerko Eriko, ki ga na intenzivnem potovanju spremlja.
1: There was one moment Thomas Mann's return to Germany in 1949, which seemed like a good context for a film.
0: V življenju Thomasa Manna je trenutek, ko se je leta 1949 vrne v Nemčijo, in zdel se mu je primeren za film, še posebej zaradi Manovih družinskih zgodb v tem obdobju, zaradi ljubezenskega trikotnika med Klausom, Eriko in Thomasom. Gre tudi za izjemen trenutek v zgodovini, kar bi lahko bilo še dodatno zanimivo za film. Ne kot za zgodovinsko rekonstrukcijo, ampak kot izhodišče, ko vse odmislimo in se posvetimo tem trem srednjim likom. Nekaj, kar je bilo zapleteno potovanje. Thomas Mann je bil najprej v Stockholmu, potem sta šla v Frankfurt, München, Stuttgart, Nürnberg in tako naprej, poenostavi v film Ceste. V tem je nekoliko podoben filmu Ida. Vse se zgodi v petih dneh. Tomasa igra cenjeni gledališki igralec Hans Cichler, Klausa August Dill, Eriko pa ena najboljših evropskih igralk tega trenutka, redno na kanskem filmskem platnu, nazadnje s filmoma Anatomija padca in Interesno območje, Sandra Hüller.
2: I didn't know so much about Erika Mann, the fact that she was writing and acting and racing.
0: Ni vedela veliko o Eriki Mann, so pa bili za njo pomembni podatki, da je pisala, igrala, tekmovala v avtomobilskih dirkah, da je govorila veliko jezikov in bila prava svetovljanka, in da je bila globoko povezana z bratom. Sposobna je bila ljubiti in se tudi odločiti, da po bratovi smrti pusti vse za seboj in odpotuje z očetom, da bi mu pomagala pri izpolnjevanju tistega, kar si je izbral za svojo življenjsko dolžnost. Za Sandro Hüller je bilo to dovolj, da se je lahko začela pripravljati na vlogo. Drugi najvišje ocenjeni film je posnel ruski režiser Andrej Zvjagincev, ki se je pred 6 leti že izselil iz Rusije. Zdaj živi v Franciji in film z dvoumnim naslovom Minotaur je tudi zato francosko-nemško-latvijska koprodukcija, v resnici pa je to ruski film o Rusiji. V leto 2022 je predstavil ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta Claude Chabrola. A Chabrolov ljubezenski zaplet je pri Zvjagincevu zgolj ozadje za prikaz sodobne Rusije, z njim razgali delovanje njene politične in gospodarske elite, najvišjih slojev družbe v posebnem trenutku ob napadu na Ukrajino. Kot bi gledalca skozi ljubezenske in kriminalne zaplete postopoma pripravljal na kulminacijo v realističnem, a hkrati neizmerno poetičnem protivojnem zaključku filma.
3: 60 let svoje življenje prožil na teritoriji strani, o kateri ti znaš vse, no trudno. Trudno govoriti, što ja svedelstvo ni to, što...
0: 60 let svojega življenja je preživel v Rusiji, o njej ve vse. Vendar je težko govoriti o tem, ne da bi ostal pri znanih stvareh. Ve, kako je z ljudmi, ve, kako razmišljajo, ve, da je korupcija povsod, vse te vidike pozna. To je, kot pravimo, material, s katerim potem razpolagaš. Vse to je bilo zanj pomembno in vse to razume. Francosko, nemško, belgijsko, japonska koprodukcija pa je še tretji film, ki ga imamo večinsko med favoriti 79. Kana. Film z naslovom Nenadoma je Ryusuke Hamaguchi snemal v Parizu in Kyotu, v mestih, odkoder izhajata glavni junakini filma, francoska upravnica doma za ostarele in japonska filozofinja in gledališka režiserka.
4: まあ、まず本当に温かい歓待をいただきまして本当にありがとうございます。ですね、この映画の制作経緯というのは結構
0: najlepša hvala za topel sprejem. Kar nekaj časa bi potreboval, da bi pojasnil, kako je nastal ta film. Na kratko, producent mi je predlagal, da si preberem dopisovanje med dvema raziskovalkama, filozofinjo in antropologinjo, ki sta si nekaj let pisali. Ena izmed njiju je imela raka. Zato tudi nimata veliko časa, vsega nekaj tednov, a dovolj za analizo možnega in nemožnega v kapitalizmu, ki za to, da ohraniš raven svojega življenja, zahteva vedno več tvojega časa in na koncu ves tvoj čas. Tihi film, ki je po drugi strani poln besed in razmislekov, tudi o tem, kako kljub nižanju sredstev in pomankanju osebja dvigniti nivo življenja oskrbovancev v domu za ostarele, kako spoštovati drug drugega z navajanjem italijanskega psihiatra Francesca Basaglie in njegovih inovativnih metod zdravljenja iz 70-ih let. To so torej trije veliki favoriti festivala. Kot pa je tu že tradicija, je tudi sicer veliko filmov na tak ali drugačen način francoskih. Letos pa je prav posebej opazno veliko japonskih. Ob Hamaguchiju sta tu še Hirokazu Kooreda s filmom Ovčka v škatli o paru, ki posvoji humanoidnega robota, da bi lažje žaloval za sinom, pa Koji Fukada Zapiski iz Nagija, družinsko zgodbo o zapletenih odnosih in preteklosti, ki je še tu. Kar trije tekmovalni filmi so španski, najprej Pedro Almodovar z Grenkim Božičem, zagotovo nekoliko avtobiografsko zgodbo o režiserju, ki išče navdih za svoj naslednji film, pa novinca v tekmovalnem programu Javier Ambrosi in Javier Calvo v filmu Črna kroglica o državljanski vojni v Španiji, ki izhaja iz nedokončane drame Federica Garcia Lorke. Pa film Ljubljeni Rodriga Saragojena, ki se kot številni letošnji filmi v tekmovalnem programu ukvarja z ustvarjanjem v gledališču in filmu. Javier Bardem v njem igra režiserja, ki snema film o Zahodni Sahari in v glavno vlogo angažira svojo hčerko, s katero že dolgo nima stikov. Bardem o svoji vlogi v filmu, ki mu predvsem francoski kritiki napovedujejo visoke nagrade.
5: By knowing that I can help very humbly to try to make some awareness about something that I
0: ve, da lahko na zelo nevsiljiv način poskuša vzpostaviti zanimanje za stvari, ki se mu zdijo nepravične. Naprimer Zahodna Sahara, ki je tema v filmu, ki ga snemajo. Francija ima veliko podatkov o tem, kako strašnih okoliščinah živijo ljudje v Sahari, tudi v Maroku. Zato moramo o tem govoriti. Gre za človekove pravice, za mednarodno pravo in razkritje informacij. Tako misli Javier Bardem.
5: A problem of human rights and international law disclosure. So, yeah, that's what I think.
0: Filmski festivali, tudi kanski, so seveda prostor za izmenjavo mnenj skozi filmske zgodbe na novinarskih konferencah, odprtih pismih in intervjujih. Letos se je tako opazno veliko filmov ukvarjalo z drugo svetovno vojno. Biografski film o vodji francoskega odporniškega gibanja Žanu Molenu prikazuje zadnje tedne njegovega življenja, ko ga junija 43 v Lyonu v višijski Franciji ujame gestapo. Kdo je Molen? Lena izdal je še vedno uganka francoske zgodovine. V zaporu se sooči s Klausom Barbijem, poznaje poimenovanem mesarjem iz Lyona, ki se z njim igra vse bolj agresivne slepe miši. Režiser filma, ta je poklon uporništvu, Lazlo Nemaš, je spet kot v filmu Saulov sin dal prednost zvoku.
6: As an artist, I feel instinctively that I have to resist that.
0: Kot umetnik instinktivno čuti, da se mora upirati, da mora poiskati svoj glas, ki mora biti zelo poseben. Ne sme biti podoben nikomur drugemu. Misli, da je to zelo pomembno. Z internetom in vso tehnologijo se nismo odprli, ampak prav nasprotno zožili. Veliko je posnemanja in kopiranja, moč filma pa je prav v njegovi individualnosti.
6: Mimicking and copying, and I think that's the power of cinema lies in its singularity.
0: Za konec tega hitrega preleta skozi tekmovalni program, pa še v filmu Fjord rumunskega režiserja Kristijana Mundžuja, ki je v Kanu že slavil s filmom 4-3-2 in tokrat je njegov Fjord pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled.
7: I just like starting from a real story to speak about something that I consider to be important happening in the society today.
0: Rad izhaja iz zgodbe, ki govori o nečem, kar smatra kot pomembno za današnji trenutek. Veliko novic pregleda, preden se odloči za film. V tem primeru je prvi članek o preiskavah prebral pred 10 leti. Začel je zbirati podatke, pred 4 leti vse to dokumentirati in potem je odšel na Norveško. Govoril je z ljudmi, ki so doživeli podobne stvari in ko se je pred 2 letoma odločil, da napiše scenarij, je imel zbranih veliko podatkov in podrobnosti iz podobnih primerov.
7: Write down the screenplay, which was like 2 years ago, I had a lot of information and a lot of details from a lot of such cases.
0: Film Fjord, ki se začne z idiličnim posnetkom surove narave, postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom 2 skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško in angažirane, družbeno podprte nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Kaj je res in kaj ne, ostane v filmu, ki govorijo o izjemno razdeljeni družbi, v kateri se ne trudimo več, da bi razumeli tiste, ki razmišljajo drugače, odprto vprašanje. V trenutku poročanja sta nam ostala še 2 tekmovalna filma. In če povzamem festival, na trenutke se je zdel kot usporeden svet, kjer vse poteka v zelo odprtem, prijateljskem in mirnem razpoloženju. V kinodvoranah pa se nam obetata odlično filmsko poletje in jesen. In še, kanski filmski festival na predvečer visokega jubileja trdno ostaja filmski dogodek številka 1 in ne le na stari celini.

0: V slovenski kinoteki bo prihodnji teden potekal teden italijanskega filma, posvečen sodobnim avtorskim presežkom in klasičnemu opusu Roberta Rossellinija. Letošnji program nosi podnaslov Ustvarjati film in prinaša slovenske premiere treh sodobnih filmov. Martonejeve biografske drame Zunaj, ki spremlja pisateljico Goliardo Sapienzo v času njenega bivanja v zaporu, Marcellovega portreta Eleonore Duse, postavljenega v obdobje vzpona italijanskega fašizma, in tragikomedije Zadnja klofuta goriškega režiserja Matteja Oleota, ki je nastala v slovensko-italijanski koprodukciji in je umeščena v furlansko-rodarsko vasico. Teden bo sklenil najnovejši film Paola Sorrentina Milost, v katerem Toni Servillo upodablja fiktivnega italijanskega predsednika ob izteku mandata. Ob 120. obletnici rojstva Roberta Rossellinija bodo predstavili tudi štiri restaurirane klasike, ki razkrivajo različne plati njegovega ustvarjanja. Od neorealistične mojstrovine pejza do intimnega potovanja v Italijo. O programu sem se pogovarjala z Igorjem Praslom, urednikom filmskega programa v slovenski kinoteki. Igor Prasl, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdrav, hvala za vabilo v studio.
0: Film Zunaj spremlja pisateljico Goliardo Sapienzo v obdobju, ko je zaradi kraje pristala v zaporu in tam našla nov ustvarjalni zagon. Sapienza je danes skoraj kultna avtorica, dolgo pa je ostajala na obrobju literarnega kanona. Kako ste film izbrali in kaj je tisto, kar vas je pri njem prepričalo?
1: Ja, v bistvu konkretno pri filmu Zunaj Marija Martoneja nas je tudi za otvoritveni film festivala prepričalo to, da gre za eno zelo pomembno zgodbo, obenem pa zgodbo, ki je ambientirana v Rim 80-ih let in nekak. Mislim, da Martone, da se, čeprav govorimo o svinčenih letih italijanske politike, o staleta, torej bomba v Bologni, napadi neofašistov, na drugi strani rdeče brigade, zelo politično brbotajoči čas, vendar se mi zdi, da je preko zgodbe o Goliardi Sapienza, ki je odlično odigra Valerio Golino, Martone nekako ni šel tako zelo v nek biopik, v to neko biografsko dramo, ampak je nekako pokazal ta način, to solidarnost, ki je vlada v bistvu. Zanimivo je tam, da Goliardi Sapienza, ko je preživela pač teh 3 mesece v zaporu, je tam šele potem dobila neke prijateljice in potem prišla ven in je zaživela to neko solidarnost, neka pripadnost nekemu socialnemu gibanju, in kot vemo, je sama pisateljica šele po smrti, v bistvu je šel ta njen prečudovit roman The Art of Joy, umetnost sreče oziroma ljubezni, ki je šel poshumno in dejansko v njem tudi opisuje vse to, kar dejansko na nek način vidimo v filmu. Je pa pomemben ta film tudi, kaj ti nekako se ga je prijela etiketa, da gre za enega izmed boljših italijanskih filmov leta 2025.
0: Lani smo lahko v dokumentarcu Fiume o morte spremljali farso Danuncijeve zasedbe Reke, v filmu Duse pa se ista zgodovinska osebnost pojavi skozi prizmo ene največjih gledaliških igralk svojega časa. Kaj nam ta dva zelo različna filmska pogleda povesta o Danuncijevem mestu v italijanski kolektivni domišljiji?
1: Ja, zdaj težko je delati direktno povezavo med torej filmom Pietra Marcella Duse in recimo Bezinovićem Fiume o morte. V bistvu ne moremo narediti. Edina povezava je to, da se v obeh pojavlja Danuncio v filmu Duse kot v bistvu sloviti dramaturg in scenarist gledaliških iger, v katerem je Eleonora Duse nastopala. Gre za res eno izmed najbolj pomembnih gledaliških igravk preteklega stoletja oziroma gledališke zgodovine. Sara Bernhardt se približa, recimo, ne. Je pa zanimiv ta film, kajti vseeno Marcello najde tudi neke arhivske materiale, ki jih komponira v film iz pač tistega obdobja. Zanimiv pa je predvsem zato, ker pokaže dejansko na to plat umetniškega ustvarjanja človeka, ki je že nekak na smrtni posteli in potem ga neka ideja o ponovnem nastopanju prebudi in mu da energijo, čeprav konkretno v primeru same Duse vidimo, da se je to potem zelo nesrečno in tragično izteklo. Vendar vseeno, mislim, da nek homaž in zelo bliže, kakor če primerimo s filmom Zunaj Martoneja nekemu torej biografski drami, nekak vezani na samo življenje te velike dive, ki mogoče na našem prostoru ni toliko poznana oziroma se drži neka slaba negativna etiketa, kajti v zadnjih obdobjih življenja se je nekako povezala tudi z Mussolinijem in je to mogoče vrglo črn madež na njeno čudovito kariero.
0: Mm-hmm. No, če primerjamo filma Zuna in Duze, oba filma izhajata iz življenja zgodovinskih osebnosti, nekoliko ste to že nakazali, vendar očitno ne želita zgolj rekonstruirati preteklosti. Bi lahko rekli, da sodobni italijanski film skozi takšne zgodbe pravzaprav premišljuje sedanjost?
1: Ja, mogoče to dobra poanta in perspektiva. Mogoče tudi to, da pač italijanskim režiserjem, scenaristom zmanjkuje nekih sodobnih zgodb in potem se morajo vračati v preteklost, da bi s tem orisali sedanjost. Zgodovina italijanske umetnosti je tako bogata, da dejansko je materije in torej snovi za ponovni pogled je ne manjka, tako da niti ne moramo preveč zameriti. Je pa res in recimo nekaj ugotavljamo v teh zadnjih letih, da je ta italijanska avtorska kinematografija zelo bogata, zelo raznolika. O tem že pričajo tudi recimo njihove same nagrade, Davide Donatello, ki vsako leto nominirancev je 30 v vseh kategorijah, še več, tako da dejansko delajo veliko z koprodukciji s Francijo, to je skoraj postal vsakodnevna zadeva oziroma zelo normalna. In ja, konec koncev, če pogledamo tudi zadnji film Paola Sorrentina, ki ga ponovno prikazujemo, bil je prikazan samo nekajkrat v naših kinematografih, Milost z velikim Tonijem Servilom v glavni vlogi. Mogoče se pa tle dejansko Sorrentino najbliže naslanja na neke teme iz sodobnosti, torej pomankanje nekega moralnega kompasa, neke etike pri politikih in to zelo lepo prikaže skozi to fiktivno zgodbo predsednika Marijana De Santisa, ki se, ne bom zdaj povedal v bistvu, kaj je njegova glavna dilema, ampak se znajde pred neko veliko dilemo in je na koncu tudi na nek zelo eleganten način tudi reši, tako da nam pove Sorrentino, ki se vrača po enem mogoče malo manj uspelem filmu, ki smo ga lani pokazali na tednu italijanskega filma Partenope, da je mogoče še nekega upanja za ta svet, ki gre res zelo veliko hitrostjo navzdol, da se morajo pojavljati taki liki in upamo, da se ne bojo samo v filmih, da se bojo tudi v realnosti.
0: Ob 120. obletnici rojstva Roberta Rossellinija boste prikazali Paiza, Stroj, ki ubija hudobne, Strah in Potovanje v Italijo. Ti filmi so si med seboj zelo različni, skupaj pa se mi zdi, da lepo pokažejo Rossellinijev razvoj od neorealističnega prikaza povojne Italije do bolj intimnih in psihološko usmerjenih del. Kateri izmed njih bi po vašem mnenju najbolj presenetil gledalca, ki Rossellinija morda pozna predvsem po filmu Rim, odprto mesto, in zakaj so ti filmi danes še vedno zanimivi?
1: Na srečo je celoten Rossellinijev opus ob 120 letnici njegovega rojstva restauriran, tako da smo na nek način zelo na lahki način prepričali Italijanski inštitut, da gremo tudi v to. Že decembra smo z njegovimi kratkimi filmi v kinoteki obeležili mogoče to pomembno obletnico. In odločili smo se, da bomo pokazali nekatere filme, ki jih pri nas nismo videli, razen mogoče Paiza, ki je njegov najbolj pomemben in en izmed te trilogije neorealistične skupaj z Rim, odprto mesto in Nemčija, Leto nič, ki je mogoče najbolj poznan. No in se mi zdi pa pomembno, da smo vzeli tukaj film, ki ga smo ga samo mogoče v preteklosti enkrat videli na velikem platnu pri nas, Stroj, ki ubija hudobne, ki je nekak most oziroma lok med tem Rossellinijem neorealistom in potem Rossellinijem režiserjem filmov Čustev, v katerih ponavadi glavno vlogo igra Ingrid Bergman, njegova muza in tudi življenjska sopotnica za nekaj časa. In ravno ta, torej Stroj, ki ubija hudobne, je ena taka zelo posebna mešanica komedije, zmešnjav in neorealistične drame in potem še religiozne pravljice. Ne vemo, da je Rossellini bil zelo veren, da je nekako poskušal to svoje videnje religioznosti nekako skozi svoje filme nekako tudi podajati naprej. In ta film je nekako res atipičen, ne? Čeprav podarim pa tudi potem oba tuja Rossellinijeva filma in ko rečem tuja, v bistvu posneta v tujini, v Franciji in potem v Nemčiji, torej Potovanje v Italijo in Strah sta zelo pomembna filma, predvsem z Potovanje v Italijo z Ingrid Bergman v glavni vlogi in tudi z Georgeom Sandersom, torej ta zakonski par je njegov res dokončen odmik od tega neorealizma, realističnega neorealizma k modernizmu in ga lahko gledamo oziroma ga tudi kritiki nekako smatrajo kot enega najbolj prisunljivih in ljubezenskih filmov vseh časov. Medtem ko pa seveda Strah je pa po kratki zgodbi Štefana Cvajga, tudi zelo pomembna stvar, nemškega pisatelja in je taka netipična razsalinjevska mešanica psihološke drame in estetike nemškega ekspresionizma. Tako da je zelo zanimivo gledati Rossellinija tudi z neke druge perspektive in šele s temi filmi mogoče vidimo, da je to režiser, katerega opus je ogroman in raznolik in v bistvu šele posthumno in po mnogih letih ga lahko res postavljamo na pedestal velikih umetnikov filmske umetnosti.
0: Kaj boste še prikazali?
1: In ostane sam še en film v bistvu v programu, ki smo ga zdaj napovedali in to sem zelo vesel, da bomo imeli slovensko kinematografsko premiero filma Zadnja klofuta, avtorja Mateja Oleota, ki ga poznamo pri nas po filmu Zoran, moj nečak idiot, njegovem prvencu. In zakaj smo veseli za ta film, kaj ti gre za koprodukcijo med Italijo in Slovenijo. Sicer bo malo čudno gledati konec maja film, ki se dogaja po zimi, nekje v julijskih gorah, ampak je zelo pač taka odštekana komedija, ki bo nasmejala prav vsakega in po projekciji se bomo tudi malo pogovorili z Matejem Oleotom in Joškom Nutarjem, ki bo povedal v bistvu kako je sploh prišlo do takega uspešnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo.
0: Teden italijanskega filma, torej prihodni teden v slovenski kinoteki. Igor Prasl, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala in vabljeni v dvorano Silvana Furlana v slovensko kinoteko.
2: Svenja hat mich heute geaufolgt. Seitdem ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht.
0: V Art Kino mreži se je zavrtel nemški film Kaj Marielle ve, režiserja Friderika Hambaleka z zanimivim vprašanjem v središču. Kako bi reagirali starši, če bi njihov otrok nenadoma vedel za vse, kar delajo ali o čemer se pogovarjajo? Film, v katerem igrata prvaka nemškega filma Julija Jenč in Felix Kramer, pa mlada Laini Geiseler si je ogledala Tesa Drevjuh.
3: Kaj Marielle ve že v izhodišču ponudi zanimiv miselni obrat, ki je k pisanju scenarija spodbudil tudi Frederika Hambaleka. V naši družbi je že kar splošno sprejeto, da odrasli še dolgo v najstniška leta nadzorujejo svoje otroke. Sprva prek kamer, ki jih namestijo v otroške sobe, poznaje z raznimi aplikacijami na njihovih telefonih in računalnikih. Kako pa bi se starši počutili, če bi otroci nenadoma nadzirali nas, oziroma bi o nas vedeli vse, od tega, kaj počnemo, do tega, o čem se pogovarjamo? V filmu Kaj Marielle ve, naslovna Marielle po klofuti, ki jo prisoli sošolka, razvije telepatske sposobnosti in je proti svoji volji v mislih vse skozi prisotna pri starših. Ko ima to pove, sta starša sprva zmedena in mislita, da ima prisluškuje, preden ji začneta verjeti in prva reakcija je samo cenzura. Kljub fantastičnemu elementu v zgodbi, film gradi na realizmu prikaza družinskih odnosov. Videnja deklice učinkujejo kot katalizator. Kar je bilo prej skrito pod površje, vsi neizrečeni občutki pa tudi dejanja hitro pridejo na dan. Kot gledalci se vprašamo, če so bile te nadnaravne sposobnosti pravzaprav potrebne za to, da je Marielle ugotovila neke zadeve o svojih starših. V tem smislu film ponudi razmislek o tem, koliko otroci dejansko vedo, ko jim nekaj poskusimo prikriti, ko poskusimo pred njimi odigrati neko vlogo, naprimer avtoritete v družini. Film pravzaprav v nekaj potezah in s pomočjo subtilnega humorja razgali, kako veliko temelji na prikrivanju in kako samoumevno se nam to zdi. Prva reakcija staršev je torej poskus prikrivanja. Potem vsak od staršev po svoje pristopi k iskanju iskrenosti. V tem primeru gre za radikalno iskrenost, ker torej ni možnosti prikrivanja česarkoli. Pravzaprav gre za več plasti iskrenosti, saj tudi do sebe nismo vedno povsem iskreni, kaj šele do drugih. To novo iskanje odprtosti nujno sproži val dogodkov, tudi zaustavitev rutine in revizijo staršev glede tega, kdo sta postala v teku let in glede kakovosti njunega medsebojnega odnosa. Obenem se odpre možnost za bolj iskren in bližnji odnos tudi med starši in Marijel, ki ima zdaj jasen vpogled v njune ranljivosti, pomankljivosti, šibkosti in v njun medsebojni odnos. Po eni strani je film v tem zelo pozitivno naravnan, po drugi strani pa izpostavi pogojenost ljubezni in ukoreninjenost dojemanja krivde v naši družbi. Kaj Marijel ve, je idejno presenetljivo poln film in je tudi zaradi odlične igralske zasedbe, predvsem Leni Geiseler, ki igra naslovno Marijel, gledalski užitek.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Maja Mul, Jure Franko, Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iz Ukrajine so včeraj poročali o ruskih napadih na naftno infrastrukturo v osrednjem delu države in na vzhodu. Ukrajinska vojska pa je po lastnih navedbah včeraj napadla naftni terminal v črnomorskem pristanišču v Novorosijsku. Zadela je tudi naftni tanker. Kijev še trdi, da so izvedli napad na proizvodni obrat enega največjih ruskih kemičnih podjetij Metafrax Chemicals v regiji Perm, 1700 km od Ukrajine. Papež Leon XIV. Je ob obisku Acere blizu Neaplja obsodil bogatenje peščice ljudi na račun okolja. Omenjeno mestece je zelo prizadeto zaradi nezakonitih odlagališč in sežiga.